0: 119. žalm.
1: Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre. Tvoje ruky ma utvorili a upevnili. Pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. Tí, čo sa ťa boja, ma uvidia a potešia sa, pretože čakám na tvoje slovo. Viem, Hospodin, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé. Právom si ma pokoril. Kiež ma poteší tvoja milosť, ako si sľúbil svojmu služobníkovi. Kiež sa prejaví na mne tvoje zľutovanie, aby som žil, lebo tvoj zákon je mojím potešením. Kiež sú zahambení, pyšní, že mi bezdôvodne krivdili. Ja však rozjímam o tvojich rozkazoch. Kiež sa vrátia ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo tvoje rozhodnutia poznajú. Kiež je moje srdce bezúhonné podľa tvojich predpisov, aby som nebol zahambený. Duša mi práhne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo. Oči mi práhnú po tvojej reči, keď sa pýtam, kedy ma potešíš. Hoci som ako mech v dime, nezabúdam na tvoje ustanovenia. Koľko dní ostáva tvojmu služobníkovi? Kedy odsúdiš tých, čo ma prenasledujú? Pyšnými prichystali jamy tí, čo nežijú podľa tvojho zákona. Všetky tvoje príkazy sú spoľahlivé. Pomôž mi. Bez príčiny ma prenasledujú. Takmer by ma boli odstránili zo zeme. Ja som však neopustil tvoje rozkazy. Podľa svojej milosti ma oživ, aby som zachovával prikázania tvojich úst.

0: 119. žalm.
1: Hospodin naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Z pokolenia na pokolenie trvá tvoja vernosť. Zem si upevnil a stojí. Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži. Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje rozkazy, lebo nimi si ma oživil. Tvoj som. Zachráň ma, lebo skúmam tvoje rozkazy. Striehnu na mňa bezbožní, aby ma zahubili, no ja si všímam tvoje napomenutia. Videl som, že každá dokonalosť má medze. Tvoj príkaz je však bez medzí. Ako len milujem tvoj zákon. Celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje na veky. Múdrejší som, než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach. Som rozvážnejší než starci, lebo plním tvoje rozkazy. Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Akú sladkú chuť má tvoja reč. Mojim ústam je sladšie ako med. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším. Preto nenávidím každý chodník lži. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé rozhodnutia.

0: 119. žalm.
1: Hospodin, som príliš pokorený. Ožijú ma podľa svojho slova. Hospodin, kiež sú ti milé obety mojich úst, nauč ma svoje predpisy. Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam. Bezbožníci mi prichystali osídlo, od tvojich rozkazov sa však neodchyľujem. Tvoje príkazy sú mi dedičstvom na veky, lebo mi potešujú srdce. V srdci som sa rozhodol plniť tvoje ustanovenia, navždy až do konca. Nenávidím nerozhodných, ale tvoj zákon milujem. Ty si moje útočisko a záštita, na tvoje slovo čakám. Zdiaľte sa odo mňa, zlostníci, chcem sa pridržať príkazov svojho Boha. Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahambi ma v mojej nádeji. Podporuj ma a budem zachránený. Ustavične budem dbať na tvoje ustanovenia. Zavrhuješ všetkých, čo sa vzdialujú od tvojich ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé. Všetkých bezbožníkov zeme odstraňuješ ako trosku. Preto milujem tvoje prikázania. Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. Konám podľa práva a spravodlivosti, nevydaj ma mojim utláčateľom. Zabezpeč blaho svojho služobníka, aby ma pyšní neutláčali. Oči mi hynú túžbou po tvojej spáse, po tvojej spravodlivej reči. Nalož so svojim služobníkom podľa svojej milosti. Nauč ma svoje ustanovenia. Som tvojim služobníkom. Urob ma chápavým, aby som poznal tvoje prikázania.

0: 119. žalm.
1: Hospodin, je čas zasiahnuť. Tvoj zákon sa porušuje. Milujem tvoje prikázania viac ako zlato, viac ako rídze zlato. Všetky tvoje rozkazy pokladám za správne. Nenávidím každý chodník lži. Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich moja duša zachováva. Výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsený ich robí rozumnými. Dychtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach. Obráť sa ku mne. Zmiluj sa nado mnou, ako robíš tým, čo milujú tvoje meno. Upevni moje kroky svojim výrokom. Nedovol, aby ma ovládla nejaká neprávosť. Vykúp ma z útlaku ľudí, aby som dodržal tvoje rozkazy. Rozjasni svoju tvár nad svojim služobníkom. Nauč ma svoje ustanovenia. Moje oči ronia prúdy slz, lebo tvoj zákon sa nedodržiava. Spravodlivý si, Hospodin, tvoje rozhodnutia sú správne. Rozkázal si, aby tvoje príkazy boli spravodlivé a úplne spoľahlivé. Horlenie za teba ma stravuje, moji protivníci zabudli na tvoje slová. Tvoja reč je rídza, tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, no na tvoje rozkazy nezabúdam. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná. Tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením. Spravodlivosť tvojich príkazov je večná. Urob ma chápavým, aby som žil.

0: 119. žalm.
1: Z celého srdca volám, odpovedz mi, Hospodin. Budem sa pridržať tvojich ustanovení. K tebe volám, zachráň ma, chcem plniť tvoje príkazy. Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám. Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premýšľam o tom, čo si povedal. Vo svojej milosti ma vypočuj, Hospodin, zachovaj mi život podľa svojho práva. Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za podlosťou, vzdialujú sa od tvojho zákona. Ty, Hospodin, si blízko. Všetky tvoje predpisy sú pravda. Dávno viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky. Pozri na moje pokorenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. Rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Spása je ďaleko od bezbožníkov, lebo sa nezaujímajú o tvoje ustanovenia. Tvoje zľutovanie, Hospodin, je veľké, ožijú ma podľa svojich rozhodnutí. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a súžujú, ale od tvojich príkazov sa neodchýlim. S odporom hľadím na odpadlíkov, lebo nezachovávajú tvoje slovo.

Margaret Fishback Powersová, Stopy v piesku. Pravdivý príbeh o básni, ktorá inšpirovala milióny ľudí. 5. kapitola. Reflexie. Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Z listu Efežanom, 5. kapitola, 8. verš. Rozhovory a korešpondencia s Paulom ma viedli k častému a hlbokému uvažovaniu. Ako som rozmýšľala o tom, čo tak dramaticky tvarovalo jeho život a vytesalo z neho muža, začala som si uvedomovať, že teraz je na čase prehodnotiť svoj vlastný život a zistiť, v čom som dobrá a v čom menej. Vyrastala som v požehnanom prostredí šťastnej a zabezpečenej rodiny. Bola som tretia zo šiestich detí a naši rodičia sa starali aj o nevlastného brata Gordona, traja synovia a tri céry, vravieval môj otec s hrdosťou. Ty máš meno po princeznej Margarete, často mi pripomínal. Margareta Rose Fishbacková. Tak sme sa rozhodli ťa pomenovať. Moja matka mala škótsky pôvod. Rodičia môjho otca sa presťahovali do Kanady z Düsseldorfu v Nemecku ešte pred mojim narodením. Na rakúsko-nemeckom pohraničí je mesto Fishback, po ktorom má naša rodina meno. Otec bol hrdý na svoj nemecký pôvod, ale moje prvé spomienky na nepríjemné zážitky sa viažu práve na môj nemecký pôvod. Stalo sa to na prvom stupni základnej školy. Mala som problémy so svojou učiteľkou, nie preto, že by som bola pomalá, ale skôr preto, že som bola unudená. Hovor po anglicky, lebo ináč, vyhrážala sa mi. Zrejme som od svojho otca pochytila nemeckú výslovnosť, ktorá takmer rovnako znela napríklad v slovách free, tree, three a podobne. A ona ma za to udierala ukazovadlom po prstoch. A to ukazovadlo bola poriadna palica s čiernym gumenným zakončením. Vždy som mala červené hánky. Stále som musela počúvať jej vetu. Nehovor s tým nemeckým prízvukom. A hneď prišla na rad jej palica. To, lebo ináč, ma vždy nastrašilo a zmiatlo. Raz, keď som sedela s otcom na kláte, kde sme sedávali pri úprimných rozhovoroch, som mu o tom povedala. Buď hrdá na svoj pôvod, povedal a pridal. Pamätaj na to, čo nás učí Biblia, na desatoro prikázaní a neodvrávaj svojej učiteľke. To bolo moje prvé stretnutie s nepriateľstvom. Keď o tom teraz uvažujem, uvedomujem si, že jej zaujatosť voči mne nemala nič dočinenia s mojim pôvodom. Neskôr počas druhej svetovej vojny v inej triede, keď som chcela robiť študentskú prácu o svojom nemeckom pôvode, moja matka povedala veľmi rezolutne nie. Pochopila som a nikdy viac som s tým neprišla, dobre si pamätajúc na svoje červené hánky a na učiteľku zo základnej školy. Iný incident, pri ktorom som pocítila osteň učiteľkinej nevraživosti, sa odohral ešte v škôlke. Učiteľka mala červený kožený remeň, ktorým nás nacápala po rukách, ako by zabíjala muchy. Raz, keď vyšla z triedy, sme využili príležitosť, vyliezli sme na lavice a tancovali sme tam. Keď sa učiteľka vrátila a prichytila nás, postavila nás do radu a jedného za druhým nás zavolala do šatne. Počula som jej krik na deti predo mnou a zrazu mi tiekli slzy po tvári. Cítila som sa kvôli ním zle, horšie ako kvôli sebe. Ale keď som prišla na rad ja, úplne ma to zobralo. Bol to poriadny šok, vôbec som tomu nerozumela. Ani sa ma nedotkla. Neudrela ma učiteľka azda preto, lebo som bola taká drobná a krehká, alebo preto, že ma nepovažovala za iniciátorku akcie a pokladala ma za nevinnú? Uvažovala som o tom, keď som sa neskôr prehrábavala vo svojich spomienkach. Plakala som pre svoje spolužiačky, neplakala som pre seba. Súcit s inými sprevádzaný plačom je u mňa stále častým hosťom, najmä v súvislosti s Pavlovou bolesťou. Plač je terapeutikum. Boh oceňuje naše slzy. V 56. žalme sa hovorí: Pozbieraj moje slzy do svojich nádob, či nie sú zapísané v tvojich účtoch. Teda on ich dokonca zaznamenáva. Na mnohých miestach sa píše, že Boh vidí naše slzy, ale jedného dňa zotrie slzu z každej tváre. A už nebude smrti, ani žiaľu, ani bolesti. Som si istá, že môj anjel strážny bol stále pri mne. Raz, keď som bola ešte malé dieťa, mi zachránil život. Boli sme so sestrou v Goodletovom obchodnom dome a cestou domov sme sa naháňali s bratrancom. Vbehla som pod nákladiak, ktorý do mňa narazil. Náraz ma odhodil na trávnik pri kostole na North Broadway. Šofér zastavil, zdvihol ma zo zeme a odniesol ma na rukách do nášho nedalekého domu. Moja sestra kričala a ja tiež, a nie preto, že som bola zranená, ale skôr preto, že som nechcela,
aby ma ten ujo niesol. A pravdepodobne aj preto, lebo som sa bála pokarhanie rodičov, ktorí nám veľmi kladli na srdce, aby sme sa pred tým, ako vkročíme na cestu, vždy najprv pozreli na obidve strany. A ešte raz, keď som mala asi 13, okopávala som v záhrade zemiaky, keď si na mňa sadol veľký čmeliak. Bola som zo včiel nervózna, lebo jeden náš strýko na uštipnutie včely zomrel. Začala som kričať a môj brat Jim mi rýchlo bežal na pomoc. Nie, nie, nedotýkaj sa ma, jačala som, ale môj krik rýchlo stíchol, lebo zrazu som vedela, že Boh mi pomôže. Bolo to niečo ako momentálna vízia, že Boh mi ide na pomoc. Detsky som sa modlila. Páne, zažen toho čmeliaka preč odo mňa a ja ti dovolím vstúpiť do môjho života, aby si ma usmerňoval. Tu by som rada poznamenala. Nesnažte sa robiť s Bohom podobné obchody. Niečo také nemôžem dnes ani počuť. Ale Boh vedel, že som mu venovala mnoho svojich myšlienok a toto bola chvíľa nášho uzmierenia. Moja staršia sestra sa stala kresťankou a naliehala na mňa, aby som zahrnula Ježiša do svojho života. Viem, že sa za mňa modlila. Sama som ju počula. Povedala som svojej mame a sestre. Nemám záujem. Chcem sa stať koncertnou, klaviristkou, herečkou a učiteľkou. V tých rokoch moja mama viackrát o mne vyhlásila, to je tvrdohlavá palica. No ja som jednoducho nechcela nič, čo by narušilo moje detské ambície. A nechcela som meniť svoje plány alebo vzdať sa svojich snov. Ešte som nechápala, že Boh nikdy neberie, on len dáva a zväčšuje, čo už dal, je darca, ten najlepší. Vtedy, keď čmeliak odletel a nepichol ma žihadlom, odhodila som motiku a povedala som mame, že sa pripravujem na krst. Od tej chvíle som vedela, že vždy budem chcieť preukázať, aby všetci vedeli, že v mojom živote je Kristus. Ďalší prípad sa stal, keď som uvažovala o svojej minulosti a snažila som sa dať svojim spomienkam patričný význam. Zistila som, že Paulova minulosť bola ako múdry učiteľ. Vždy hovorieval, že spomienky a chyby nám majú byť orientačnými tabulami, ale nie vzdaním sa cesty. Obdivovala som jeho záujem o mladých ľudí a lepšie som chápala, prečo strávil toľké roky prácou v spoločenstve Kristova mládež. Uvedomovala som si jeho hlboký súcit s menej šťastnými a hlavne som vedela, že jeho prvou láskou je Pán a že to tak bude navždy. Ja som mala od malička lásku k deťom. V mojej minulosti nebolo nič, čo by narúšalo moju túžbu pracovať s deťmi. A napokon rozpamätávam sa, ako ma v škole učitelia žiadali, aby som im pomáhala pri práci s inými študentmi. Mala som prirodzené vlohy pre dobrý vzťah k deťom, ale dve spolužiačky na základnej škole sa nado mnou stále pohoršovali, ba myslím, že ma nenávideli. Pri všetkej zhovievavosti môžem povedať, že obidve dievčatá boli sotva priemerné žiačky. Bez ohľadu na to, čo som robila, vždy do mňa zapárali. Možno preto, že jedna z nich mala poriadnu nadváhu, kým ja som bola drobná a nízka. Jeden z chlapcov, čo býval neďaleko nás, mi bol dlhé roky ochrancom. Často skočil medzi ne a mňa a povedal im, aby mi dali pokoj. Ale raz nebol na blízku ani nikto iný. Tá robustná ma dostala na miesto, kde nás nikto nemohol vidieť a sotila ma, až som spadla na zem. Sadla si na mňa a šteklila ma, ja som sa dusila a lapala po vzduchu, myslela som si, že tam zomriem. Ak sa tu niekto neobjaví a nezistí, čo sa deje, môže ma zadusiť. Našťastie sa tak stalo a ja som bežala domov, no psychicky som sa zrútila. Bola som z toho veľmi chorá a vyľakaná, neschopná chodiť do školy niekoľko dní. Učiteľ prišiel k nám domov a ospravedlňoval sa mne i mojim rodičom. Dievčatá v škole poriadne pokarhali a varovali, aby sa ku mne ani nepriblížili. Ale v mojom srdci zostal smútok dlhý čas. Bola som veľmi nešťastná, že ma tak nenávideli. Rada by som im pomohla, chcela som im byť priateľkou. Teraz, keď o tom všetkom uvažujem, začínam si uvedomovať, že Boh mi vložil do srdca lásku k tým, čo sa majú o ňom dozvedieť. To bolo volanie Pána pre môj život a ja som mu chcela zostať verná. Spomínam si na otcové slová, ktoré mi po tých trampotách povedal. Čo ti Boh hovorí, Margie? Všímaj si, čo Boh robí v tvojom živote. Bola som vždy svedomitá, ale teraz ešte viac. Moje básne z tých dní odrážajú to, odkiaľ som prišla a ukazujú smer, ktorým sa snažím ísť. Napadá mi teraz jedna krátka báseň z tých dní školy života. Ľudia potrebujú tvoje odpustenie, tvoje slová sladkého povzbudenia. Ak sa poobzeráš, tých ľudí nájdeš.
možno aj pod svojimi nohami. Ešte chcem k tomu dodať. Odpustenie niekomu, to je vôňa lupienkov, ním pošliapaného kvetu tvojej duše. Túžila som vyhovieť Pánovi, byť jedným z jeho detí.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Srdečne vás vítam, nech vás Pán veľmi požehná vo všetkom a nech máte ovocie, nech vidíte ovocie vo vašich životoch, lebo to je dôležité, aby sme videli skutočne ovocie, lebo sme na viniči, ktorý má konáre, letorastie a my sme tými letorastiami a nesieme ovocie a to ovocie je dobré, pretože v nás je moc života, v nás je zoe, ktoré to všetko pumpuje a prúdi v našom živote, aby sme mali dobré ovocie. Takže vás žehnám, buďte požehnaní a ďakujem vám za vašu službu, za vašu ochotu, za všetko, čo robíte pre Božie kráľovstvo. Nech ste požehnaní. Dnes by som chcel pokračovať v tom, čo som skončil minulý týždeň. Minulý týždeň sme hovorili o učeníctve a vieme, že učeník je nasledovník Ježiša Krista a že sa má mu podobať. A preto je dobré, aby sme si to stále uvedomili. Je to dobré, aby ako jeden učeník sme aj my vedeli, že nám dal Pán nové srdce. A preto aj dneska moja téma je srdce učeníka, alebo dospelosť v Kristovi. Židom je napísané slovo v 8. kapitole 10. verš, lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela. Po tých dňoch, hovorí Pán, svoje zákony vložím do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia, budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Čiže je to veľmi dôležité, že vtedy, keď sme sa obrátili, keď sme prijali Ježiša Krista, sa udial zázrak. My sme boli mŕtvi a stali sme sa živými, dostali sme život, Boží život, zoe, moc kriesenia vlastne nastúpila do nášho života a začali sme rozoznávať veci, ktoré sme predtým nepoznali, sme nevedeli, nevideli sme. A preto sa mi veľmi ľúbi to, čo hovorí Pavel apoštol v liste v Efeským, kde nám poukazuje na to, že čo všetko sme už dostali. Že sme dostali v podstate všetko. Všetko k tomu, aby sme mohli mať úspešný, požehnaný život po každej stránke, aby sme prosperovali, aby sme neboli chudobní, aby sme neboli chorí, aby sme sa mali dobre a aby sme aj svietili. To všetko patrí k tomu. Niektoré veci sa možno by človek sa chcel vyhnúť, ale k tomu, aby sme mohli svietiť, potrebujeme sa posvecovať. To má spolu niečo. Svietiť a posvetiť, to je veľmi dôležité, pretože ináč nemôžeme svietiť. Ináč to temno je tak silné v tomto svete, že ľudia už považujú temnotu za svetlo. A preto hovorí Pavel apoštol v 1. kapitole 18. verš, aby sme mali, alebo aby sme dostali osvietené oči nášho srdca. Každý z nás sme osobnosťou, každý z nás sme originálom, a máme samozrejme vec aj vodcov. Pavel apoštol tiež hovorí v 4. kapitole, že máme duchovné dary, ktoré sú nám dané na to, aby mohla byť cirkev budovaná. Čiže my potrebujeme vždycky niekoho, ktorý nám ako keby sprístupnil alebo pritiahol to požehnanie a aby sme mali zároveň aj príklady. Čiže sú duchovné dary, sú služobné dary, ktoré sú nám dané na to, aby mohla cirkev rásť. A samozrejme vec, ale neznamená, že keď je niekto učeníkom, ja to teraz poviem tiež biblicky, o čom hovorí Pán Ježiš, ovcov, tak ovce plodia ovce. Že? To nemusí byť teraz len pastor alebo evangelista, ktorý ide a hlása, ale tam sú aj títo učeníci, ktorí samozrejme vec vykonávajú a budujú Božie kráľovstvo. A majú otvorené oči. Oči sú veľmi dôležité, aby boli otvorené, lebo v starej zmluve je napísané, že majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú. A čo to znamená? Je to určitý symbol, lebo aj každý z nás má oči. Máme tu jedného brata, ktorý nevidí, ako v prirodzene, ale všetci ostatní vidíme, nemáme tmu pred sebou, ale vidíme, ale tam myslí duchovne, že sú ľudia, ktorí nevidia, nevnímajú. A určite sa vám stalo aj to, že ste sa s niekým rozprávali a on pozerá na teba ako puk a nevie, o čom rozprávaš. A ty mu hovoríš tajomstva Božie, ty mu rozprávaš o Božej milosti, ty mu hovoríš o Ježišovi, môžeš mu povedať o vytržení napríklad, čo je veľmi aktuálne, A on pozerá, odkiaľ si prišiel. Nerozumejú tomu. A k tomu, aby mohli porozumieť, potrebujú Ježiša Krista. Potrebujú prijať Ježiša Krista za svojho pána. A keď majú pána Ježiša, tam sa im otvoria oči a hovorí, však toto vedel som, ale som tomu nerozumel a nevidel som. Čiže vidíte, že skrze moc Svätého Ducha, skrze zoe, skrze život, skrze tú moc kriesenia sme dostali schopnosť, aby sme začali vnímať, aby sme videli. To je potrebné, aby sme my mali vnútorné svedectvo, aby sme my mali jednoducho poznanie a aby sme vedeli aj rozlišovať veci, ktoré sú dobré alebo zlé. To je veľmi dôležité. A to je potrebné pri nás, pri každom jednom. A preto Pavel apoštol hovorí, že sa modlí, aby sme dostali, aby nám Boh dal osvietené oči nášho srdca. Čiže vidieť, to je obrovský dar. To je obrovský dar, keď môžeme vidieť. Keď môžeme rozoznať, čo je dobré, čo je zlé. Ľudia povedia, čo je na tom zlé, však na tom nič nie je zlé, však všetci to robia. Ale my vieme rozlíšiť, že sú veci, ktoré vyzerajú byť dobré, ale nie sú dobré a môžeme sa vystriehať. A to je práve pre nás to, čo nám dáva tú silu a možno aj práve to slovo prorocké, že ľudia budú prichádzať, lebo budú vidieť svetlo pri nás. Budú sa pýtať po živote, budú sa pýtať po pokoji, po požehnaní, lebo strádajú, veľmi veľa ľudí stráda práve toto požehnanie, nemajú to požehnanie, nevedia, že čo to znamená chodiť v Božej prítomnosti. Ďalej hovorí Pavel, že máme všetko v Kristu Ježišovi, ale žiaľ, ja poviem, nie všetko využívame. Všetkom sme dostali, všetko, všetku múdrosť. Si predstavte, že Božie slovo hovorí v novom liste, že vieme všetko. A už sme o tom hovorili, že my máme obmedzenosť, každý jeden z nás v tom intelekte, niektoré viacej vie, niektorí menej vie, ale v našom duchu vieme všetko. A tu je potrebné, aby sme dali priestor práve Svätému Duchu v našom živote. To je jedna celoživotná škola, cez ktorú ideme. To je skutočne Božá škola, duchovná Božá škola, lebo takto sa tam nedostaneš. Ale sú skutočne aj také veci, kde aj znovuzrodený človek môže dostať hneď poznanie. Niektorí kresťania, ktorí nereagujú na duchovné veci a nemajú rozoznanie. A ja vám to môžem potvrdiť skrze Božie slovo. V druhom liste Jánovom píše Ján, a 7. verš môžeme už čítať, veď do sveta vyšlo mnoho zvodcov, alebo zvádzateľov, lepšie to je v roháčkovom preklade, lebo mnohí bludári vyšli do sveta, čo kážu bludy, čo kážu, nekážu evanjelium, čo hovoria vymyslené veci a veľakrát to vyzerá veľmi, veľmi pekne, ale nie je to Božie slovo, preto aj minule som povedal, že my musíme chrániť svoje srdce a dávať pozor aj na tom, čo vyznávame, samozrejme aj piesňami, či sa to stotožňuje s Božím slovom, lebo keď sa to nestotožňuje s Božím slovom, tak môže byť, že ten skladateľ, ktorý zložil tú pieseň, vôbec nemal poznanie a urobil len pekné slova, aby ľudia si zaspievali. Čiže to vyznanie je veľmi dôležité, čo vyznávame. Preto hovorí Božie slovo, majte dobré vyznanie. Veľmi záleží na tom, čo vyznávame. A tu je to jasne ukázané, mnohí bludári vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. To je ten bludár a antikrist. Čiže hneď nám je dané aj rozoznanie, podľa čoho poznáme tých falošných, ktorí nevyznávajú Ježiša Krista, prišlého v tele. A tu píše Ján tejto sestre, to je jedna sestra, ktorá píše, sestra a jej deti a jej píše, majte na seba pozor, aby ste nestratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme dostali plnú mzdu. A teraz pokračujem ďalej. Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Veľmi silné. Musíme sa zamyslieť nad tým a uvažovať, že čo to vlastne znamená, aby sme nestratili toho, čo sme doteraz dopracovali. Pracujeme na Božom kráľovstve, my sa posvedzujeme, Pavel píše dokonca aj Galaťanom, však ste mnoho pretrpeli, kto vás očaril, strádali ste, Pobrali vám majetky, to všetko ste strádali pre Krista a teraz odrazu niekto vám niečo povedal a vy to robíte a nehovorí to slovo, čo som ja hovoril, hlása iné evangelium. Viete, musíme si uvedomiť, že v tom čase nemali takto Biblie ešte. Mali písané listy Pavlove a tie listy si oni rozmnožovali, opisovali a dávali ďalej. A my máme evangelium, my vieme posúdiť, my vieme čítať. Čiže každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristom, ten má Otca i Syna. To je úžasné vyznanie. Ale teraz, ak ide niekto k vám a nenesie toho učenia, nepríjmajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. My chceme byť niekedy taký slušný, že? Zdvorilý. Budeme sa s tým zaoberať. Pavel Apoštol hovorí, že máme byť zakorenení v láske. Zakorenení v láske znamená ako strom, ktorý je skutočne zakorenený hlboko. Aby, keď príde výchor a orkán, aby ho nevyvalilo. Človek, kresťan, ktorý je zakorenený v láske, sa nepohne. On už stojí, môže fúkať akýkoľvek vietor, môže sa čokoľvek diať, ten sa nepohne. On je silný a on je odolný a môže sa diať čokoľvek. Pevne stojí. A to je krásny obraz jedného kresťana, ktorý je zakorenený v láske, Božej láske, v agápe, zakorenený je. Nič ho nepohne. Jednoducho vie sa ovládať. Tam je vidieť to ovocie, sebaovládanie, láska, trpezlivosť, všetky tieto ovocia, 9 ovocí, ktoré nám hovorí Božie slovo, je v nás stále viditeľných, keď sme zakorenení Božej láske, Kristovej láske. Čiže máme všetko, moji milí, a viete, ešte to je to krásne, jak Pavel Apoštol hovorí, že v Kristu Ježišovi sme sa stali blízkymi skrze krv Kristovu. Blízkymi. Ku komu sme sa stali blízkym? K nášmu nebeskému Otcovi. My sme sa stali tak blízkymi, že je napísané v Židom, že máme smelý prístup k trónu milosti, aby sme dostali milosť a milosrdenstvo pravý čas a pomoc od Neho. Čiže taký prístup máme, lebo Ježiš so svojou smrťou urobil to, že sa roztrhla tá opona a odrazu je prístup k živému Bohu. Máme prístup. My, ktorí sme neboli ani ľuďmi, my sme sa vôbec nemohli ani priblížiť k Bohu a Boh urobil zázračnú vec, že zmieril nás s Bohom, Ježiš Kristus nás zmieril s Bohom, aby sme mali prístup k Nemu. Čiže stal sa obrovský zázrak, že zmenil naše srdcia. Viete, ja považujem Boha za úžasného, múdreho, fantastického. Keď vidím človeka, ktorý bol hriešnik, že to kričalo z neho a tento človek bol pohnutý Svätým Duchom a prišiel k Ježišovi a povedal: Ježišu, keď si, tak mi prosím ťa pomôž. A stal sa zázrak. Viete si uvedomiť veľkosť tej Božej lásky, že Boh sa zmiluje nad vrahmi? Jak čo som vám spomenul, 18-násobný vrah zabil ľudí a tento človek príjme Ježiša Krista a pozná Božú pravdu a začne ho nasledovať. To je tá Božá láska. A preto my ľudia, my máme za to predsudky a my vieme niekedy, ten, my máme úžasného Boha a my vyznávame, my sme dostali všetko. My sme dostali zjavenie. A sa pozrime na Filipa, pozrime sa na Pavla, pozrime sa na Jána, aké úžasné veci oni mohli robiť. A dneska sa pozrime na služobníkov, ktorí skutočne celého srdca slúžia a milujú Pána, aké veci im zjavuje Pán, aké tajomstva odkrýva. My máme dar rozoznania, my máme slovo poznania, kde vieme priamo povedať, ty počúvaj, prestaň hrešiť, lebo ti zjavil Pán veci. Vidíme, že potrebujeme Svätého Ducha. Potrebujeme viacej sa naplňovať. A preto hovorí aj Pavel Apoštol, buďte plnení duchom. Buďte plnení duchom. A naša bohoslužba je vlastne to, že prídeme Boha uctievať a On na základe toho, že my ho prídeme uctievať, nás naplňuje svojim duchom. To je služba, že? My mu prídeme slúžiť a On nás naplní, aby sme dokázali v tomto svete víťaziť, aby sme dokázali byť svetlom, aby sme boli faklami. A nie len to, ale dokonca on vidí priezračnosť cez nás a vidí, kde máme nejaké škvrny, ktoré sa udiali počas týždňa a očistí nás svojou krvou. Úžasné, fantastická láska. nášho milovaného Otca, ktorý nás tak veľmi miluje. Veľmi ale dôležité, aby si vedel, že On ťa miluje. Keď myslíš, že On ťa nemiluje, to nie je najlepšie, lebo Satan ťa môže klamať. Takže vidíte, máme smelý prístup k trónu milosti a preto máme konať dobré skutky, píše Pavel v tomto liste, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. A je určite veľmi veľa dobrých skutkov, ale ja použijem alebo poviem tie základné, ktoré sú napísané v Markovom evangelium 16. kapitole, čo máme robiť. Hlásať evangelium, uzdravovať chorých, vyháňať démonov, kriesiť mŕtvych. To sú dobré skutky. Tie sú už dopredu pripravené. A my vidíme, znovu použijem Filipa, ako boli pripravené, že Filip je Samárii a Svätý Duch mu povie, alebo anjel najprv, choď tam, a on je poslušný a vykoná to. Tam vidím tú jeho dospelosť toho Filipa, ktorý je už dospelý a vníma, čo Boh od neho chce. Je poslušný, neodmieta, nevyhovára sa, tu mi je dobre, pane, podívaj sa, tu je prebudenie v Samárii, koľko divo a zámazákov sa udialo a prečo ma posielaš teraz pre mňa, mne je tu dobre. Chcem vám povedať jednu vec, že úžasné byť na konferencii a tešiť sa a vzdávať Bohu chválu, keď Boží ľud môže slúžiť Bohu, keď môže sa chváliť. Ale vám chcem povedať, že v súkromí musíš ty žiť. Nie rodný Havard, ale ty musíš žiť. Nadšenie je veľmi dobrá vec, ale ty musíš veriť, že Kristus je v tvojom srdci. Pavel to hovorí. Viete, lebo mnohokrát kresťania sú založení na pocitoch. To bola úžasná bohoslužba. Mal som zimomriavky, vlasy mi tupkom stáli a všelijaké príznaky duševné, ale vinde von ten človek, už je po príznakoch nadšenia, duša už tam nefunguje, pretože niekto ti v autobuse stúpi na nohu alebo zabrzdí pred tebou za autom a už čo si sa zbláznil a začne a ja neviem čo a odrazu je po nadšení. Ale ty musíš vedieť, že Ježiš Kristus je v tvojom srdci. Veriť tomu. Lebo mnoho kresťanov povie, myslím si, že sa zdialil odo mňa. Pán sa odo mňa zdialil. Svätý Duch sa odo mňa zdialil. Je to dobré vyznanie? No, není dobré vyznanie. Pretože Božie slovo hovorí, nenechám vás sirotami, ale pošlem Svätého Ducha, ktorý vás nikdy neopustí. A v živote, Židom je napísané, zostanem s vami a nikdy vás neopustí. Takže keď niekto vyznáva, pán sa odo mňa zdialil, to sú jeho pocity a nevie ani čo verí. My sme všetko dostali. My sme skutočne dostali celé všetko, čo potrebujeme k tomu, aby sme mali jeden požehnaný, úspešný, prosperujúci život. A ja za to ďakujem Bohu, že nám to ukazuje s mojou manželkou, že sa nemusíme strachovať, nemusíme sa báť. Chcem vám povedať jedno vyznanie, že dôverujem môjmu pánovi. A keď mi pán povedal, že chod na Slovensko a ja som nechcel ísť, lebo som videl tento skorumpovaný národ, ktorý bol tak preplnený komunistickými ideami, že som videl aj medzi kresťanmi, že ak sa to prenáša na nich a čo zdedili, som povedal, nie, ja neprídem. A predsa ma pán presvedčil o tom a ja som ďačný Bohu za to, že som mohol byť poslušný. Pretože on sa o ostatné veci všetky postaral. Viete, a to je práve to, čo musíme dávať veľakrát pozor, čo vyznávame. Našim spôsobom života, našimi slovami, pretože naše slova môžu byť niekedy veľmi pokrivené. A to nie je dobré, lebo slova vychádzajú zo srdca. Čiže musíme si dávať pozor, čo rozprávame. A keď hovoríme niečo a zbadáš seba, že hovoríš nejaké zlé veci, tak povedz pánovi, pane, toto dávam ja preč, ja s tým nechcem a nič. Ty si mojou identitou. Ja sa s tebou stotožňujem. S ničím iným. Pavel hovorí, aby sme skrze Ducha Svätého Ducha mocou zosilnili na vnútornom človekovi. Zosilnieť na vnútornom človekovi, hovorí Efežanom. Viete, Efes bol veľmi bezbožné mesto. A keď si pozrete na Wikipédii, tak dobre, to je také všetko len trošku. Ale v podstate Rick Rena hovorí, že študoval vôbec dejiny Efeza a že čo bol Efezus. Skutočne to bolo centrum pre hriech. Tam boli nevestince A že niektoré ulice boli vystavené sochami, ktoré boli namalované ako nahí ľudia, že dneska, keby sme tam išli, by sme nepozerali, zavreli by sme si oči, alebo dali by sme si zváracké okuliare, aby sme to nevideli, a niektorí ľudia pozerajú na pornografiu. Hovorí, že to tam bolo vtedy. A teraz si ale predstavte, že v tom amfiteátri tam mohlo byť okolo 25 tisíc ľudí. Pavel káže evangélium. Pavel tam je 2,5 roka, dokonca niektorí ho aj viac ako 3 roky. A teraz si predstavte, že Efes mal vtedy okolo 150, prvé storočie okolo 150 tisíc obyvateľov a v druhom storočí už mali 500 tisíc obyvateľov. Obrovský náraz tam bol, veľmi začali prosperovať, to bola malá brána Ázie do Indie a do Ázie a oni prosperovali, lebo bolo kresťanstvo. Pavel, jemu sa podarilo, skutočne podarilo. Boh ho použil na to, aby v Efeze bola zlomená tá bezbožnosť, ten hriech, tá nemravnosť a zatvorili sa nevestince. A preto, hovorí Pavel, kotlár Alexander mi narobil mnoho zlého. Pretože on bojoval o to, aby sa vyrábali sošky Diany Efeskej. A mnohí by dneska takisto bojovali, keby sme niečo povedali. Uvedomte si, že slepota čo je. Keď si pomyslím na Indiu, tak som si uvedomil, tí ľudia, ktorí nepoznajú Krista, jak sú slepí. Ale oni jedno vedia v Indii, že je duchovný svet. Túto povedia v 21. storočí. Démoni? Neexistuje. Ale tam každý vie, určite si to uvedomujete, tam každý vie, že sú duchovia, ktorí ich ochraňujú a im slúžia. Ale kto pozná Ježiša Krista, tak zanechá všetkých týchto duchov a slúži Ježišovi Kristovi. Čiže Boh, náš nebeský Otec, robí obrovské veci, že nás chce naplniť svojou mocou viacej a viacej skrze Svätého Ducha, aby sme zosilnili na vnútornom človeku. Prečo máme zosilnieť na vnútornom človeku? Aby sme vedeli sa protiviť diablovi. A preto nám dal aj dar jazykov. A preto v Efežanom 6. kapitole hovorí, že máme bojovať boj. Máme duchovný boj. A ten boj, moji milí, je v nás. Tu. A toto, keď dokážeme obnoviť svoju myseľ, keď dokážeme naozaj premeniť svoje rozmýšľanie, vidíme, že potrebujeme byť zmocnení vo svojom duchu, aby sme boli odolní voči tým tlakom a temnote, ktoré je vo svete. Aby sme vedeli zostať pokojní. Aby sme sa neznepokojovali. Aby sme vedeli, že ten, ktorý je v nás, je silnejší, ako je vo svete. A Pán Ježiš prišiel na to, aby zničil skutky diablove. A on chce zničiť tie skutky diablovi skrze nás. Skrze našu svetosť, skrze našu poslušnosť a tú moc, ktorú do nás dal. Čím viacej sa odovzdávame Pánovi, tým viacej, moji milí, nás môže Pán používať. On chce, aby ty a ja sme vedeli byť na takom leveli, ako bol Peter, keď išiel po uliciach Jeruzalema. On to chce, to je jeho vôľa. Ale záleží na tebe aj na mne, že či ty investuješ svoj čas, svoju námahu k tomu, aby si hľadal Pána, aby si študoval slovo, aby si sa zaoberal s tým slovom. Viete, a tu je práve to, keď my sme budovaní Svätým Duchom a náš duch je budovaný, začneme vnímať veci, ktoré sme predtým vôbec nevideli. A čítali sme to. A preto je tam napísané, že to je zjavenie tajomstvo pre nás. Nám je zjavované tajomstvo, aby sme rozumeli Božiemu slovu. Moji milí, my neviem, koľko málo percent len vieme z toho, čo je napísané v Božom slove, ale chvála Bohu za to, čo vieme, lebo v 60 rokoch to bolo, poviem, to nebolo až také pekné, lebo kresťania vôbec nevedeli, kde je sever. Ale sa modlili a boli odozdaní a boli aj uzdravení. Čiže vidíme, že Boh prehliadol tú nevedomosť a teraz nám dal milosť, aby sme začali vidieť a potrebné je, aby sme vedeli byť aj poslušní. Už sme hovorili o tom, že aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach a nie v našich pocitoch. Kde prebýva Kristus? Tu v hlave alebo kde? V srdci. V srdci. Kristus je v srdci. On je v srdci. A mnohokrát ľudia povedia, ja verím, ale to len tuto. Ale keď človek je v ťažkej situácii, dokáže tiež tak vykričať, ja verím, Pane, ktorý rozpráva trošku potichšie. Ale my nemusíme hovoriť potichšie, my musíme hovoriť s presvedčením. Viera je presvedčenie. Áno, On je môj pán. Akokoľvek sa cítim, akokoľvek sa necítim na to, viem, že Ježiš prebýva v mojom srdci. Lebo mám na to svedkov, moji milí. Som pokrstený vo vode, dal som život Ježišovi, hovorím v jazykoch a dal mi iné dary na to, aby som ho mohol oslavovať. A Pavel hovorí, píše v 8. kapitole Rimanom, že tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú Božie deti. A preto je dobré, aby si sa pýtal, pane, vedený som ja? Vedený? Tam nemusia byť nejaké veľké tieto litánie k tomu, ale stačí, keď vieš počúvať a sa pýtaš, čo mám urobiť, pane? A dostaneš odpoveď, urob to alebo to. Alebo tak sa pýtaš, čo mám urobiť? Mám urobiť to alebo to? A Svätý Duch ti povie, nie, neurob to. To stačí. Si vedený Svätým Duchom. Ja viem, že som vedený Svätým Duchom a ja viem aj to, že som Božie dieťa. Niekedy neposlušné. Čiže nežijeme podľa svojich pocitov. Žijeme z viery. Naše pocity by nás vedeli oklamať. No nemáme pozerať na pocity. No máme, ale máme byť veľmi rozumní. Máme duchovné veci vnímať svojim duchom, nie svojimi pocitami. Ty nemusíš vôbec cítiť. Jedna vec je viditeľná pri Ježišovi, keď bol na kríži. Aj tam vidíme prejav pocitov, že? Ako vidíme? Ježiš povedal, Bože môj, prečo si ma opustil? Vyjadril sa, lebo ten celý hriech bol na neho položený. Ale my už nemusíme. Ani dneska už nebude hovoriť takto Ježiš. Lebo otec jasne povedal, to je môj milovaný, že? Čiže naše pocity nás môžu veľmi, veľmi klamať a preto je dôležité, aby sme si to uvedomovali, že moc Svätého Ducha je v nás. Nemusíme hľadať niekde, nemusíme na konferenciách teraz hľadať. Ja nehovorím, nechcem vás teraz od toho akože odradiť, to vôbec nie a ja tam prídem. Ale chcem vám povedať jedno, že keď nežiješ dneska, prídeš na konferenciu, nemyslíš, že to bude nejak. Môže sa stať zmena veľká, môže sa stať zázrak, to je možné, ale ty musíš žiť ten tvoj život. A keď nie si naučený, keď nie si disciplinovaný, tak si nemyslíš, že to pôjde teraz len takto. Niektorí ľudia chodia z konferencie na konferenciu a nevedia sa usadiť a nevedia byť zakorenení v Božej láske. A keď niekto nie je zakorenený a je neverný, moji milí, tak môže behať ja neviem kde. Podívajte sa, sám Judáš chodil s Ježišom 3,5 roka. Nebol zakorenený v láske. On bol zakorenený v peniazoch. A toho stálo život a peklo. Čiže toto je veľmi dôležité a znovu sa vrátim k tomu slovu, čo hovorí Ján, aby sme nestratili to, čo sme doteraz vlastne urobili. Takže je, aby človek sa zamyslel. Aby si nestratil to, čo si doteraz dopracoval. Zapamätaj si to, aby si nestratil to, čo si doteraz dopracoval. A to sa stalo Galaťanom. Galaťania stratili. Stratili, vypadli z milosti. Čiže zakorenený v láske to je byť zalúbený. Byť zalúbený. Ja som bol zalúbený do mojej. A keď som ju držal za ruku, tak ja som bol úplne... Moje pocity zimomriavky som mal, že? Mal som dobré pocity, že som s ňou mohol byť, že som sa ju mohol držať. A keď som sa k nej priblížil, tak to bolo. Dobre o tom rozprávať, že? My máme byť zalúbení do Ježiša. Celým srdcom. My sme mu dali svoj život. Pane, dávam ti svoj život.

pokriviť. No dobre, ideme ďalej. Pavel hovorí, musíme poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum. Zamyslite sa nad tým. Zaslúžil si si ty spasenie? Nikto z nás si nezaslúžil spasenie. Božie slovo hovorí, že sme boli, ani ľud sme neboli pre neho. A dal tú obrovskú milosť, že poslal svojho syna, aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal večný život. My, ktorí sme neboli ničím, hriešnici sme boli, od grundu nás zachránil, očistil. To je tá láska, ktorá prevyšuje rozum. Ľudia povedia, zastavuje sa mi rozum. To sa nedá chápať. Tak je náš Otec, ktorý nás miluje. A on ťa miluje, on ťa miluje, on do teba investuje. A Pavel tam hovorí, že na začiatku v tej prvej kapitoli, že ešte keď sme neboli, už s nami mal plány, už si nás predurčil, povolal nás a teraz môžeme jemu slúžiť. Jaký je on úžasný. Pozrite sa, máme 8 miliard ľudí na svete a mnohí ľudia odmietajú evangélium. A k nám sa priblížil s prevrátenou mysľou, keď si pomyslím, som prišiel do spoločenstva a on sa ma dotkol a dal mi ducha pokánia a dostal som bázeň do srdca. To je zázrak. To je zázrak, že môžeš veriť v Ježiša Krista. To je najväčší zázrak. Ale máme tu aj výstrahu. V 4. kapitole Efežanom hovorím o srdci, moji milí, učeníka. O dospelosti. Pretože máme rásť, máme byť dospelí. Nesmieme zostať tak, ako sme sa obrátili. Stále, znovu spomeniem, flaštičku s mliekom, plenky a teraz celý život len to. To je ponižujúce, keď človek by mal takto žiť ako kresťan celý život. Viete si predstaviť, že mnohí neveriaci povedia, no radšej zostanem vo svete, ako žiť tak, ako niektorí kresťania žijú. V trápení, v chudobe, v chorobách, v sťažovaní, v depresiách. Čo je kresťanstvo? No a teraz hovorí Pavel, že máme si dávať pozor, nechodiť v márnosti svojej mysle. Čo je márnosť svojej mysle? Ako tento svet chodí v márnosti svojej mysle. Čo je márnosť? Márnosť. Neplodnosť. To je niečo, čo nemá hodnotu. To sú smeti. Pavel apoštol povedal, považujem všetko za hnoj. Všetky vedomosti, všetku tú múdrosť, ktorú som sa naučil pri nohách Gamaliela, považujem za hnoj. Ale to, čo som získal, to bohatstvo Krista, tú múdrosť Božu, to je niečo, to vyzdvihuje. A o tom rozmýšľa. O čom rozmýšľaš? O čom rozmýšľaš? O čom rozmýšľaš? Dávid hovorí, dňom a nocou budem rozmýšľať o zákone Hospodinovom. A je napísané slovo u Jozu a 1. kapitole 8. verš, keď budeš rozmýšľať dňom aj nocou, bude sa ti dariť. O čom rozmýšľaš? O čom rozmýšľaš? O čom snívaš v noci? Čo ťa zaujíma, ako je naplnená tvoja duša, s čím si sa zaoberal počas celý deň, čo snívaš, o ktorých veciach snívaš. A keď sa prebudíš, o čom rozmýšľaš? Čo ťa napadne, prepáčte, čo ťa napadne, keď sedíš na tróne? Tam sa upokojí tvoja duša. Aké myšlienky prichádzajú? Uvažujte nad tým. Čo všetko prichádza človeku na myseľ? Aké bludy, aké nevery, aké neviery a povery, a všetko zlé, čo príde, jak Satan sa snaží našu myseľ nejakým spôsobom zablokovať hneď od rána, keď sa zobudíš. Čo bude dneska? Ako to zvládnem? Ešte nestačíš ani zaďakovať a už naplňuje ten zlý tvoju myseľ márnosťami. A preto je dobré ráno, keď sa zobudíš, nehať si ten čas, aby si dostal Božie slovo. Ja idem spať, čítam Božie slovo. Ja zaspávam s Božím slovom. Ja ráno stávam s Božím slovom. Takto vám poviem, aby som to ako tak zvládol ešte. Ale kto to nerobí? Viete, to je také slabé, keď len v nedeľu ješ. Ja sa snažím jesť 3-krát denne, niekedy aj 4-krát, že? A preto si človek musí dávať pozor. Ale keby som len raz týždenne jedol, tak to by som mňa zle vyzeralo. Už by som tu klepal. Len kosti by sa mi tu. A to nie je dobré, musíme sa krmiť. My sme si spievali, že tvoje slová sú môjim pokrmom. Ale skutočne to ber, nie len. O, prečítal som si 2 verše. Ale čo z toho máš? Krmíš sa s tým? Ako chceš prežiť, keď si vo svete? Ako chceš prežiť, keď si v škole, kde sú žiaci, ktorí sú neveriaci? A teraz niekto mi povedal, že na internátoch, čo sa deje, že tam sa nedá žiť, lebo to je ťažký život. A ty si, povedzme, na internáte, alebo si v škole, kde sú neveriaci. A ty chceš zostať verný. Čo máš robiť? V škole, v základnej,
v škole ešte, do 9, čo tam všetko už je, aké problémy majú tí mladí ľudia.

Ja. Jaké myšlienky majú, o čom rozprávajú. A ty chceš, aby tvoje dieťa bolo zachránené. Tak láskou mu hovor pravdu. Toto hovorí Pavel Apoštol. Aby sme v láske hovorili pravdu. V láske hovoriť pravdu je umenie, moji milí. Nehovoriť pravdu, lebo pravdu môžeš povedať aj takým spôsobom, že niekoho úplne urazíš a niekto zase povie, musíme mať lásku, ale nepovie pravdu. Ale Pavel to tam jasne píše v prvej kapitole, ale tu to tiež píše v tejto štvrtej kapitole, že sú ľudia, prečítajte si to, tam je to tak, že sa dostanú, nakoľko počúvajú márnosť a ich srdce je skazené, je zatemnené, je zatvrdnuté. A tomuto sa musíme chrániť, aby nezatvrdlo, nezatemnilo a nezatvrdlo naše srdce. Lebo ako sa to môže stať? Tie pekné telesnosti, tie všetky nábožné veci môžu byť. A to ešte, nie je to také zlé. Nie je to také zlé, nie je to také zlé. Mne sa ľúbi, keď bolo obdobie reformácie a sa diali veci, kde sa vyhadzovali z kostolov sochy a všelijaké sviatosti a kosti a búrali sa hroby, pretože ľudia sa obrátili. A keď sa ľudia obrátia raz, tak tam je zmena. To sa mi ľúbi. Ľudia potrebujú vidieť zmenu. To je také jednoduché, že? Podívajte sa, v Efeze nastalo prebudenie na základe, to je taká zaujímavá situácia, na základe toho, že tam boli nejakí synovia nejakého skeva čarodejníka žida, ktorí videli pri Pavlovi, že vyháňa démonov v Ježišovom mene. A to sa im zalúbilo, lebo videli, že má autoritu. Oni vedeli, že je duchovný svet, oni to veľmi dobre vedeli, že sú démoni, a im sa to zalúbilo a povedali si, no my budeme tiež používať meno Ježiš. A bol tam nejaký človek, ktorý bol veľmi zdemonizovaný alebo posadnutý, asi posadnutý, a začali používať meno Ježiš a hovorili, no Pavla poznám a Ježiša, ale o vás neviem nič, hovorím svojimi slovami. A čo sa stalo? Ten človek bol tak naplnený s tým zlým, že skočil na nich, a tu z tohto vychádza to, že kresťania sa boja vyháňať démonov, lebo si myslia, že ten duch skočí na nich, on od teba odskočí, keď povieš meno Ježiš, lebo patríš Ježišovi. Ale oni nemali Ježiša, oni nemali vo svojom srdci Ježiša, oni nepatrili Ježišovi. A preto povedal, Pavla poznám, ale o vás neviem nič. A už to išlo. A čo sa potom stalo? Došla bázeň na celý národ, Efeze, a ľudia prinášali sošky, knihy, všetko prinášali, pálili to, kde bola hodnota 50 000 strieborných. Obrovské množstvo. Prišlo prebudenie. Chcem vám poukázať, že akým spôsobom Boh môže začať prebudenie. A ja si myslím, že takíto ľudia, keď budú vyslobodení a začnú byť vyslobodení ľudia z psychiatrie, tak začne Pán konať. Prajem si to. A to je aj moja modlitba. Takže zatemnený rozum a zatvrdnuté srdce. Čo to znamená? Takýto človek alebo takíto ľudia sa dostávajú do bezcitnosti. Ich svedomie je už ticho. Im nič nehovorí. Zatemnený v rozume a zatvrdnuté má svoje srdce, stáva sa nemorálny, nemá hranice, je nevďačný, na všetko si sťažuje a s ničím nesúhlasí. To sú nespokojní ľudia, oni dojdú na vrchol celého svojej slávy, majú milióny, ale nie sú šťastní. A vidíme to aj v Božom slove Eliho synovia. Eliho synovia začali robiť niečo, čo nebolo v poriadku a zatemnilo sa úplne ich srdce a Pán musel použiť Samuela, aby prehovoril k Elimu a povedal mu, nie je dobre, čo robíš. Niekedy Boh môže použiť aj takto deti, lebo sú čistého srdca. Nezabudnime, že my máme napísaný zákon vo svojich srdciach, Boží zákon, zákon lásky, zákon viery, 10 Božích prikázaní, že keď veľa čo urobíš, tak vieš, že to nie je dobre. A o tom hovorí Pavel Apoštol ďalej tuto v 4. kapitole. Chráňme si srdce, moji milí. Chráňme si srdce, to je vnútorný človek, ktorý potrebuje rásť, obnovovať sa v duchu svojej mysle. A to sa dá len skrze Božie slovo, jak je napísané v 12. kapitole Rimanom, aby sme vydali svoje tela na oltár a aby sme obnovali svoju mysel. Prečo? Aby sme poznali Božú vôľu, ktorá je dobrá, ľúba, dokonalá. Keď nemáš obnovenú mysel duchom a slovom, nedokážeš rozoznať, čo je Božá vôľa. Mnoho ľudí robia proti Božej vôli a myslia si, že to je Božá vôľa.
A preto dneska, aká je krivda na kresťanov, pretože v mene Božom išli, či to bolo do Jeruzalema, či to bolo kdekoľvek, bola rekatolizácia, v mene Božom sa robili veci a to nebola Božá vôľa. Nepoznali Božú vôľu. Prečo nepoznali Božú vôľu? Lebo nemali Božieho ducha. Mali náboženstvo a chceli byť poslušní autoritám, ale nechceli byť poslušní živému Bohu. Takže chrán si svoje srdce, lebo zo tvojho srdca pochádza život. Nedovol, aby tvoja duša bol odpadovým koš. Nedovol svoje duši. Tvoja duša všetko zobrala. Všetko, čo sa. Veď Pavel Apoštol tam tak krásne hovorí. On hovorí Efežanom ako učeníkom, hovorí, počúvajte, nerobte vtipy, nehovorte dvojzmyselné veci. Nesmejte sa na niektorých veci. Ja to hovorím teraz svojimi slovami, ale to je tam všetko napísané. Lebo človek, aká sranda, že? A ty ani si neuvedomuješ, že čo to má, aký to má. Ty si dal priestor niečomu a to sa dostáva a tam sa vytvorí pevnosť. Neviem, ako je u vás, ale keď som urobil nejaký hriech, tak si spomínam na to. Pavel Apoštol hovorí, zabúdam na to, čo je za mnou. Zabúdam, stále zabúdam, zabúdam, zabúdam. Ale druhé Korinským hovorí, vy ste ma vyprovokovali a rozpráva tam, čo všetko sa mi udialo. Toto sú veci, ktoré sú v našej mysli vybudované, v našej duši. Naša predstavivosť je zasiahnutá s tým negatívnym a koľko je času potrebné, aby sme to dali von. Pracovať na tom, aby v našej mysli bola čistota. Aby sme mali mysel Kristovu. Ako Pavel Apoštol hovorí, už nežijem viacej ja, ale žije vo mne Kristus. A preto hovorí tam v 6. kapitole Rimanom 11. verš, že už považuj seba za mŕtvého pre hriech. Považuj seba za mŕtvého pre hriech. Mŕtvy. Ja som mŕtvy hriechu. Viete, a zase sme pri tom. Vyznávame niečo, čo si myslíme, však ale ja to nemám. Povedz chudákovi, ktorý je chudák, že je bohatý. Že? Ale Božie slovo hovorí, áno, v Kristu Ježišovi sme bohatí. V Kristu Ježišovi sme uzdravení. V Kristu Ježišovi máme všetko. Teraz čo mám, na čo mám zakladať? Na tých svojich pocitoch, na tom, čo vidím? Viete, tam bola nejaká vdova, ktorá mala len jednu nádobu s olejom. A prorok sa ju pýta, čo máš? Nemám nič. Dobre sa pozri. No mám jednu nádobu s olejom. A ja sa teba pýtam, čo máš ty, aby si mohol použiť na to, aby sa to rozmnožilo ako veľké požehnanie. Začni ďakovať za to, že máš niečo. Nepovedz, ja nemám nič. Ja nemám žiadne schopnosti. Každý z nás má schopnosti, každý z nás má prirodzené dary, má odbohadané dary, máme veľmi veľa. A my nemáme dôvod si sťažovať. Len sa pozrite do Sudánu, pozrite sa do ostatných niektorých štátoch, Jemen, Libéria, čo sa tam všetko deje, Severná Nigéria. Pozrite sa teraz do Venezueli, do Kolumbii. V 70 rokoch Kolumbii bolo veľké prebudenie. A tie všetky drogové kartely boli zničené. Ale kresťania sa prestali modliť. A znovu je to ešte horšie tam, ako to bolo. Kresťania sa nesmú prestať modliť. Tvoj osobný život, môj zlatý, musí byť modlitebný, modlitebný, modlitebný. Každú chvíľu využ na to, že sa začneš modliť. Chodíš a modlíš sa. Nemusíš chodiť do komórky. To je tam nezdržanlivosť, keď idem do komórky. Všetko neháš. Pracuj a modli sa. Kto to povedalo? Keby som mal vedel, že zajtra odídem, dneska zasadím strom. Čiže je dobré, aby sme vedeli normálne žiť. Pavel hovorí, že nemáme sa správať ako pohania. Máme hovoriť pravdu a neklamať. Ale my sme takí zdvorili, že? Niekto ťa zavolá a povie ti, prosím, prídi ku mne. A ty ho nechceš zraniť, že sa s ním nechceš rozprávať, lebo sa nemáš s ním čo rozprávať. Povie, vieš čo, mám ťa rád, ale... A vyhovorí sa, to nie je pravda. Ale ako povedať pravdu v láske? To je to. Hovoriť pravdu v láske. A máme tu ešte jeden verš, 26. v tej 4. kapitole, že máme ešte 25. hovoriť pravdu a neklamať. O tom sme hovorili. 26. Hnevajte sa a nehrešte, slnko nech nezapadá nad vašim rozhnevaním sa. Ani nedávajte miesto diablovi. Viete, ja som si to tiež tak vysvetloval ešte niekedy, že nám dáva Boh také privilégium, že sa môžeme hnevať na svoju ženu do večera, potom zapadne slnko a musím odpustiť a potom je OK všetko. To není pravda. To vôbec nie. Pán nám nedal privilégium na to, aby sme sa hnevali jeden na druhého. Práve, že máme milovať jeden druhého.
To by bolo takto si, ako keby bylo Božie slovo. Zamyslite sa nad tým. A tu je jasne napísané, hnevajte sa a nehrešte. Na koho sa máme hnevať? Nám dáva odpoveď 27. verš. Nedávajte miesto diablovi. Hnevajte sa na diabla. Hnevaj sa na ňo. Hnevaj sa na ňo. A Peter a Jakob hovorí, sprotivte sa mu. Postavte sa mu na odpor. Ale nehnevaj sa na svoju ženu. Alebo na svojho muža. Pretože tá láska, ktorá je v tebe, tá ti nedovolí. Tá odpúšťa. Nezabudnite, zakorenený v láske. Keď si zakorenený v láske ako ten strom, to ti nedovolí, aby si teraz sa hneval. Svätý Duch ti poukáže na teba, že máš aj ty nejakú slabosť a potom si zatvoríš svoju hubu, svoje ústa a povieš, budem radšej ticho. My vieme byť veľmi múdri, my vieme hneď skritizovať, máme predsudky, máme svoju predstavu, ale máme aj zlé predsudky. Teda predsudky sú vôbec zlé, ale aj zlé skúsenosti vôbec máme niekedy negatívne. Zažili sme to vo svojich rodinách, pri výchove, v škole, jak som spomenul, komunizmus. A to nám prináša mnohokrát škodu a preto, keď potom otvoríš ústa, tak vyjde z tvojich úst niečo, čo vôbec nie je dobré. Zakorenený byť v láske je veľmi dobré. Nenadávajte svojimi ústami, nehrešte, nezarmucujte Svätého Ducha Božieho. Čo myslíte? Pavel Apoštol tu moralizuje. Prečo nám to tu píše? Na čo to tu je dôležité? Aby pomazanie Božie mohlo byť silnejšie v našom živote. Prečo vidíme málo divov a zázrakov? Prečo ľudia majú svojich osobných lekárov? Ja mám dobrého lekára. Ja mám dobrého lekára. Môj dedo nemal žiadneho lekára. Ja sa budem chváliť mojim dedom, lebo mal vieru a nebol chorý. Mal 95 rokov. Nemal ani zdravotnú kartu. Ale to nie som ja. To bol môj dedo. Ale on je môjim príkladom. A preto si privlastňujem veci. A hlavne po Kristovi. V jeho ranách som bol uzdravený. A budem to hovoriť. Raz verím vo svojom srdci, som o tom presvedčený a trikrát hovorím svojimi ústami, aby som mal to, čo som povedal. To je len príklad, trikrát. Zapamätajte si, hovor to, hovor to, hovor to. Dôveruj, že to, čo hovorí, že to je pravda a že on ťa nesklame. Lebo niektorí povedia, trikrát som to už povedal, nič sa nestalo, končím. Viete, symbolicky sú niektoré slova, sedemkrát niekto padne a postaví sa. Ale niektorí padli aj tisíckrát a postavili sa. A Boh ich miluje a zmilováva sa nad nimi a dáva im požehnanie. Takže chcem vás pozbudiť. Ešte tu je nejaké napomenutie. Horkosť a zlosť, hnev, krík a rúhanie nech sú vám vzdialené. Ale ja musím ukázať autoritu doma. Nemusíš. Ty máš autoritu, ty ju nemusíš ukazovať. Jeden policajt nemusí ukazovať, že má autoritu. A my máme autoritu, moji milí. My máme autoritu a diabol to vie a preto nás chce zastrašovať, aby sme to nemali. Čiže vidíte, že autoritu my musíme jednoducho si byť vedomí, to máme autoritu. Ja som zvykol, prebáčte ešte nejakú chvíľku, som zvykol, keď som vyháňal démonov revať. A jeden brat mi povedal, a čo si myslíš, že aj hluchý? Ty musíš vedieť, že máš autoritu. Použij meno Ježiš. A potom som si to uvedomal. Najlepšie sa mi ľúbil Derek Prince, keď bol raz v Karlsruhe. Prišli ľudia na vyslobodenie, sa postavil. Out. Von. Ježišovo mene. Von. Ale kľudne. A potom jeden sa tam postavil a tak stál oproti nemu, hovorí, nestoj tomu démonovi v ceste. On mal aj trošku humor. Ale je potrebné mať vedomosť o tom, že máme autoritu. Čiže keď prikážeš chorobe, aby ustúpila, ustúp. Slovo spojené s vierou. Tá réma, keď je, a tí ľudia, keď vedia o tom, pozrite sa, ja vám volá, čo poviem. Prečo sa v domácom zbore nedejú toľko divov a zázrakov, ako keď idem do druhého zboru slúžiť a tam ľudia, wow, to už ma poznáte tu. A to je Dušan, to je Dušan. A nič sa nedeje, lebo máte svoju predstavivosť, máte svoje predsudky a neviete to prijať. Nie všetci to, ale takto nechcem vám ubližovať. Viem, že ste tu verní a že ste šťastní a ja som šťastný, že ma vôbec počúvate. No, ale bol som v Ostrave a teraz akurát v utorok povedal Emil, že jeho mamka prišla za mňou a 72 rokov a prišla a potichu mi povedala, deti to nevedia, ale ja mám veľký nádor vnútri. Zhubný nádor. A ja hovorím, tak sa zjednotíme, ak som ju objal, a sme sa modlili
A som prikázal, aby ten nádor vyschol, aby bola uzdravená. Prehlásil som nad ňou život, aby sa všetko dalo do poriadku, v jej tele ona to prijala. Som sa opýtal, súhlasí s tým? Áno, súhlasí. V utorok povedal Emil, moja mama je uzdravená, nemá žiaden nádor. Ale toto je to, moji milí, toto je to, keď dáme priestor, keď máme očakávanie. Keď chceme, prídeš sem, maj očakávanie. Ale si buďte vospolok dobrotiví, hovorí Pavel v 32. verši. Buďte si vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajúci si. A ja vám odpúšťam. Ako aj Boh odpustil nám v Kristovi, Efežanom 4.32. Radujte sa, že sú vaše mená napísané v knihe života. 10.20. Ráno sa zobudíš, tak môžeš povedať, Pane, ja ti ďakujem, že moje meno je napísané v knihe života. Radujem sa tomu, teším sa tomu. A Pavel apoštol ďalej hovorí Timoteovi, bojuj dobrý boj viery. Takže ukončím to, moji milí, s tým, majte na seba pozor, aby ste nestratili to, čo ste doteraz dopracovali. Ako to môže človek stratiť? Ešte raz poviem. Počutím zlého evangelia, alebo skrze hriech, ktorý si človek tak zalúbi, že potom sa zriekne aj Ježiša. To je to najväčšia tragédia. Aby ste nestratili toho, čo ste doteraz dopracovali. A my sa chceme stretnúť s Pánom. Viete, akurát som si čítal aj včera, že Pán Ježiš príde ako zlodej v noci. Ale on nepríde kradnúť, on si zobere to, čo je jeho. A patríš medzi nich tiež. Čiže nech vás Pán požehná, postavme sa. Oče nebeský, ďakujeme ti za tvoje slovo. Tvoje slovo nám je ozaj pokrmom a my chceme užívať to slovo, chceme nad tým rozmýšľať. Pomôž nám, aby sme vedeli duchom vnímať, aby sme boli citliví, aby sme nežili v márnosti svojej mysli ako pohania, ale aby sme žili ako Božie deti, aby sme boli vedení Duchom Božím. Ďakujeme ti, že môžeme byť tvojimi deťmi, lebo nás vedieš. Vedieš náš život. Dávaš nám svedectvo do nášho vnútra a vieme, že čo je dobré, čo nie je. Dal si nám zákon do našich srdc, aby sme vedeli rozlišovať. A preto si chránime svoje srdce, aj svoje svedomie. A preto prichádzame k tebe a vyznávame si svoje hriechy, aby si nás očistil svojou krvou. Aj teraz, Pane, daj túto milosť, aby každý z nás, keď odtiaľto ešte budeme odchádzať, sme nehali tu veci, ktoré nás zanečistili tento týždeň, Pane, a aby sme si vyznali všetko, čo urobilo škodu v našej mysli, v našej duši a v našom duchu. Pane, my neprijímame chorobu, neprijímame chudobu, neprijímame nejaké depresie, odmietame to a protivujeme sa diablovi, mene Ježiša Krista, a preto hovorím na vás požehnanie a ochranu mene Ježiša Krista, lebo sme prijali všetko na to, aby sme mohli víťaziť, aby sme boli viacej ako víťazi v Kristu Ježišovi. Nech vás Pán požehná mocno mene Ježiša Krista. Amen.

Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný

ktorý je, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tí, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Šesťdesiaty žalm, 6. verš. Otcom sirôt a obhajcom vdov je Boh. Žijem sám len s mačkou. Môj život je však rušný, niekedy až príliš, tak ako u mnohých z nás, takže mám málo času smútiť nad samotou. Pracujem z domu a väčšinou mi to vyhovuje, ale keď sa všetko ukľudní, zatúžim po blízkom človeku či objatí. A nie len ja. Podľa prieskumu sa 26% dospelých cíti osamelo. Osamelosť je epidémiou modernej doby. Pán Boh vidí, že potrebujeme vzťahy, spolupatričnosť, blízkosť. V žalmoch vidíme, že On je úžasný a všemohúci. Keď si kráčal pustatinou, otriasala sa zem. Ten, ktorý sa nesie na oblakoch, si zaslúži našu najvyššiu chválu. Napriek tomu, a na rozdiel od pozemských vladárov, svoju veľkosť dokazuje predovšetkým tým, ako sa správa k najmenším a najnižším svojho ľudu. Je otcom sirôt a obhajcom vdov. Pripravuje domov osamelým. Či už sme starí alebo mladí, uväznení fyzicky alebo citovo a cítime sa z akéhokoľvek dôvodu osamelí, môžeme veriť, že Pánu Bohu na našej situácii záleží. Na púšti osamelosti sľubuje hojný dážď požehnania, aby osviežil vyprahnutú krajinu našich životov.

0: 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slováci si v online priestore veria viac, než by zodpovedalo realite. Nový prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal, že s podvodným e-shopom sa stretlo 44% Slovákov a každý 8 už prišiel o peniaze. Viac ako polovica Slovákov zároveň nakupuje z pohodlia domova, tretina večera alebo v noci a často podlieha emóciám či lákavým zľavám. Bezpečnosť pritom ustupuje do úzadia. Podľa odborníkov je alarmujúce, že len menšina zákazníkov si overuje dôveryhodnosť e-shopu, pričom hlavným rozhodovacím faktorom zostáva cena. Do hry zároveň vstupuje umelá inteligencia, ktorá mení charakter kybernetických hrozieb. Na jednej strane pomáha bankám zlepšovať ochranu klientov, na druhej umožňuje útočníkom vytvárať presvedčivé falošné stránky, správy či dokonca deepfake videá. Predseda národňarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí. Predseda vlády Robert Fico telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil mu, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do únie. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou. Americký prezident Donald Trump zažartoval, že americké námorníctvo sa cestou z Iránu zastaví na Kube. Trump vyhlásil, že americká armáda prevezme kontrolu nad Kubou takmer okamžite. Jeho slova vyvolali obavy, že USA by sa tento rok mohli zapliesť do ďalšieho vojenského konfliktu. Trump naznačil, že vojenské operácie na Kube sú na stole už mesiace. Kuba čelí hlbokej energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali venezuelského vodcu a kubanského spojenca Nicolasa Madura, čím kubanský režim prišiel hlavného dodávateľa ropy. Spoločnosť Matrix Renew Able získala financie vo výške 245 miliónov libier na výstavbu batériového úložiska Exlas Bes na juhu Škótska. Batériový systém má vzniknúť pri dôležitých prenosových koridoroch medzi Škótskom a Anglickom. Podľa spoločnosti má po dokončení prispieť k väčšej flexibilite elektrizačnej sústavy, lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov a posilneniu energetickej bezpečnosti. Matrix Renew Able uvádza, že úložisko má poskytovať flexibilitu zodpovedajúcu ročnej spotrebe elektriny približne 270 tisíc domácností. Projekt má zároveň pomôcť znížiť emisie o odhadovaných 170 tisíc tón ekvivalentu CO2 ročne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, vítame vás opäť pri relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Moje meno je Michal Fraňo a dnes budeme premýšľať o Kenii a budeme sa za túto africkú krajinu modliť. Keňa, dlhý tvar Kenská republika, je prímorský štát vo východnej Afrike pri brehoch Indického oceánu. Keňa je prezidentskou republikou a hlavné mesto je Nairobi. Krajina je pomenovaná po vrchu Mount Kenya, ktorý má 5199 metrov nad morom. Nachádza sa v centrálnej časti a je najvyšší v Kenii. Väčšinu územia tvorí sústava starých náhorných plošín na západe, rozčlenená riftovým údolím, pozdĺž ktorého sú sopečné pohoria. Na juhozápade krajiny je najväčšie africké jazero Ukerewe. Turistov do Kene lákajú národné parky, napríklad Amboseli, Meru, Tsavo, s množstvom voľne žijúcich zvierat. Pre Keniu sú typické rozľahlé savany s bohatou faunou. Žijú tam zebry, žirafy, slony, antilopy, nosorožce, bivoli, levy, gepardy. V roku 1962 získala krajina vnútornú samosprávu a v decembri 1964 sa stala nezávislou republikou. Obyvatelia Kene sa radia do 50 rôznych etnických skupín, z ktorých sú najpočetnejší Kikujovia. Mnohí sú veľmi vplyvní. Wangari Maathaiová je nositeľkou Nobelovej ceny za mier. Až 67% obyvateľstva žije na vidieku. Gramotnosť dosahuje 85,1% a takmer 50% populácie má do 20 rokov. Kresťanstvo vyznáva v mestách 60% populácie, na vidieku prevláda animizmus. Menšinovo je zastúpený hinduizmus a islám. V krajine rastie počet evanjelikálov, obzvlášť letničných, hlási sa k ním najmenej 50% obyvateľstva. V Kenii je úradným jazykom angličtina a svahilčina, no hovorí sa aj arabsky a kmeňovými jazykmi. V súčasnosti najviac Keňanov pracuje v poľnohospodárstve. V suchších oblastiach prevláda chov dobytka, oviec, kôz a tiav. V krajine sú obrovské rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Podľa Transparency International je Keňa 20. najskorumpovanejšou krajinou sveta. Úmrtnosť detí do 5 rokov i úmrtnosť matiek je stále škandalozne vysoká. Modlíme sa za kenských kresťanov, ktorí zažívajú nárast útokov na svoje kostoly. Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že sa smieme modliť za Keniu. Ďakujeme Ti, Pane, za kresťanov, ktorí žijú v tejto africkej krajine. Ďakujeme Ti, Pane Bože, za to, že títo ľudia môžu sa verejne a otvorene hlásiť ku Tebe. A ďakujeme Ti, drahý Pane, tiež aj za to, aké svedectvo oni môžu niesť svojim priateľom a známym. Ďakujeme za to, že v mestách väčšina obyvateľstva sa môže hlásiť ku kresťanstvu. Pane, prosím, priznávaj sa ku tým, ktorí sa priznávajú ku Tebe. Prosíme ťa, Pane, aby si ich ochraňoval. Prosíme, Pane, aby aj tí ľudia, ktorí nepriateľsky zmýšľajú voči kresťanom, tak Ty si ich, Pane, naladil ku pokoju. Prosím, aby boli dotknutí Tvojim svedectvom. Prosím, Pane, aby aj tí ľudia, ktorí nemali doteraz žiadnu skúsenosť s Tebou, tak aby mohli mať takú pozitívnu skúsenosť, Pane, s kresťanmi a s ľuďmi okolo nich, ktorým budú svedčiť o Tebe. Otče, prosím, posilni kenských kresťanov v tom, aby sa nebali svedčiť napriek tomu, že nie vždy musí byť ich svedectvo dobre prijaté. Prosím ťa, Pane, o to, aby si tých, ktorí Ti v Kenii patria, ochraňoval. Prosím, aby si tam zveľaďoval svoju cirkev. Prosím, Pane, aby oni mohli prinášať mnoho ovocia na Tvoju slávu. Lebo Ty si toho hoden, drahý Pane Ježiši Kriste. Amen.

Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadaš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chcú

0: Započúvajte sa do našich Evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slováci si v online priestore veria viac, než by zodpovedalo realite. Nový prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal, že s podvodným e-shopom sa stretlo 44% Slovákov a každý 8 už prišiel o peniaze. Viac ako polovica Slovákov zároveň nakupuje z pohodlia domova, tretina večera alebo v noci a často podlieha emóciám či lákavým zľavám. Bezpečnosť pritom ustupuje do úzadia. Podľa odborníkov je alarmujúce, že len menšina zákazníkov si overuje dôveryhodnosť e-shopu, pričom hlavným rozhodovacím faktorom zostáva cena. Do hry zároveň vstupuje umelá inteligencia, ktorá mení charakter kybernetických hrozieb. Na jednej strane pomáha bankám zlepšovať ochranu klientov, na druhej umožňuje útočníkom vytvárať presvedčivé falošné stránky, správy či dokonca deepfake videá. Predseda národňarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí. Predseda vlády Robert Fico telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil mu, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do únie. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou. Americký prezident Donald Trump zažartoval, že americké námorníctvo sa cestou z Iránu zastaví na Kube. Trump vyhlásil, že americká armáda prevezme kontrolu nad Kubou takmer okamžite. Jeho slova vyvolali obavy, že USA by sa tento rok mohli zapliesť do ďalšieho vojenského konfliktu. Trump naznačil, že vojenské operácie na Kube sú na stole už mesiace. Kuba čelí hlbokej energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali venezuelského vodcu a kubanského spojenca Nicolasa Madura, čím kubánsky režim prišiel hlavného dodávateľa ropy. Spoločnosť Matrix Renew Able získala financie vo výške 245 miliónov libier na výstavbu batériového úložiska Exless Bass na juhu Škótska. Batériový systém má vzniknúť pri dôležitých prenosových koridoroch medzi Škótskom a Anglickom. Podľa spoločnosti má po dokončení prispieť k väčšej flexibilite elektrizačnej sústavy, lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov a posilneniu energetickej bezpečnosti. Matrix Renew Able uvádza, že úložisko má poskytovať flexibilitu zodpovedajúcu ročnej spotrebe elektriny približne 270 tisíc domácností. Projekt má zároveň pomôcť znížiť emisie o odhadovaných 170 tisíc tón ekvivalentu CO2 ročne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Ahojte, krásny deň všetkým poslucháčom. Práve ste naladení na Rádio 7, Rádio pre život. A od mikrofónu vás zdraví Kristýna. Je niečo po 7 hodine, školáci, ak teraz počúvate, želám vám úspešný deň v škole a vy, čo sa chystáte do práce, tak úspešný deň v práci. My spolu štartujeme ďalšie vysielanie plné dobrej hudby, chvál, zamyslení a verím, že aj niečoho, čo vám spríjemní dnešný deň. Keď som už spomínala tie zamyslenia, dnes sa pozrieme na tému, ktorá hovorí o bázni pred Bohom, ktorá nás môže ochrániť na ceste našim životom. Takže určite zostaňte s nami. No a aby sme to rozbehli tak, ako sa patrí, poďme si hneď teraz zahrať niečo z nášho dnešného hudobného playlistu. Prajem vám príjemné počúvanie.
0: Na

Milí poslucháči, máte naladené Rádio 7. Je pondelok 5.4. a je to prvý pondelok v tomto mesiaci, tak vám žehnám, aby ste týmto dnešným dňom dobre odštartovali aj celý nasledujúci týždeň. Verím, že naša dnešná téma, nad ktorou sa budeme spoločne zamýšľať, vás pozbudí. Týka sa bázni pred Bohom, ktorá chráni pred tým, aby sme kráčali cestami, ktoré nám neprinesú šťastie a požehnanie do nášho života. Neviem, či ste mali pri sebe človeka, pred ktorým ste cítili bázeň. Bázeň je niečo ako strach, ale nie taký, ktorý nám vypôsobí stres, úzkosť alebo napätie. Je to skôr rešpekt k niekomu, o kom viem, že je múdry, môžem si z jeho života brať príklad a je pre mňa radosťou nechať sa ním poučiť a viesť. Vtedy si môžeme byť istí, že cesta, po ktorej kráčame, bude tou, ktorá nám prinesie do života úspech. Presne toto je postoj, aký by sme mali mať aj my voči nášmu Bohu.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť. A modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

Víťazstvo uprostred neúspechov. Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja. Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom. Micheáš 7:8. Tento verš vyjadruje nádej Izraela v súžení. Aj náš protivník môže na istý čas uhasiť naše svetlo, napriek tomu máme v Hospodinovi pevnú nádej. Ak v Neho veríme a zostaneme verne na Jeho ceste, obdobie otroctva a temnoty čoskoro skončí. Vláda nepriateľa nepotrvá dlho. Boh skoro vezme jeho radosť a zmení naše bedákanie a vzdychanie na radostnú pieseň. Ak by nepriateľ duší predsa získal nad nami na istý čas prevahu, posilníme sa vo viere a čoskoro okúsime víťazstvo. Povstaneme zo svojho pádu, lebo máme Boha, ktorý nikdy nepadne a ktorý nás pozdvihne. Nezostaňme v tme. Hoci nás dnes obklopuje, veď náš Pán je zdrojom svetla a v jeho prítomnosti nám svitne jasný deň. Nebuďme zúfali a nepochybujme. Boh má moc otočiť koleso udalosti a ten, kto bol najhlbšie, bude na vrchole. Beda tým, ktorí sa dnes pyšne smejú, lebo budú smútiť a plakať, keď za svoju pýchu získajú večné odsúdenie. Požehnaní sú však žalostiaci nad svojim hriechom, lebo budú mať podiel na Božom potešení.

Milí poslucháči, neviem, či ste vyrastali vo viere, ktorá učila, že Boha sa treba báť. Možno práve preto ho niektorí vnímame ako prísneho. Ako niekoho, kto nás len napomína, usmerňuje a keď spravíme chybu, tak potrestá. Ale keď sa pozrieme do Božieho slova, nachádzame tam výzvu k bázni pred Bohom. Nie k strachu, ale k rešpektu. K úcte voči tomu, ktorý stvoril celý vesmír, nás aj všetko okolo nás. Keď si len predstavím, ako dokonale je všetko stvorené, prirodzene to vo mne vyvoláva bázeň. Ale nie strach. Skôr úžas, rešpekt a postupne aj lásku. A práve táto bázeň nás vedie k tomu, že ho chceme spoznávať viac. Pretože Boh sa nám chce dať spoznať. Vo svojom synovi Ježišovi Kristovi nám dáva nádej na nový život. Život vo vzťahu s ním. Život, v ktorom ho môžeme spoznávať, nechať sa viesť, zažiť slobodu, uzdravenie a radosť v každodennom živote.

Pred piesňami chvál som hovorila o bázni pred Bohom ako o rešpekte, ktorý vychádza z toho, čo vidím v jeho stvorení aj v mojom vlastnom živote. Hovorila som, že Boh s nami túži mať vzťah. Túži, aby sme ho poznávali, dôverovali mu a žili s ním. Je doslova našim otcom. Vo svojom slove hovorí, že aj keby nás opustili vlastná mama a otec, on sa nás ujme. Otázka teraz znie, dovolíme mu to? Chceme ho spoznať? Ak áno, jedným zo spôsobov, ako začať, je volať k nemu a vziať do rúk Bibliu, jeho slovo. Boh má aj ďalšie spôsoby, ako k nám hovorí. Stačí otvoriť svoje srdce a sledovať, ako sa život s ním stáva dobrodružstvom.

Dnešné slovo, nad ktorým sa zamýšľame, hovorí o bázni pred Hospodinom a o tom, že je múdre nepohrdať Božou láskou a pomocou, ktorú nám ponúka každý deň. Je to milosť. Boh nás chce chrániť, dávať nám múdrosť, pokoj aj svoje zaopatrenie v dobrých aj ťažkých časoch. O tom, ako ho spoznávať na svojich cestách, byť pokorný a milovať pravdu, sa budeme viac rozprávať po 16. hodine. Tešiť sa môžete aj na ďalšie programy na vlnách nášho rádia, napríklad po 8. hodine v relácii Dobrý štart, kde sa moji kolegovia Dávid s Davim budú rozprávať na tému služby Pána Ježiša. Po 10. hodine v relácii Poradňa pre mladých sa bude tentokrát Gabika rozprávať s hosťom Stanom Gurkom na tému Dať Kristovi všetko. My sa teda počujeme opäť po 16. hodine, ostaňte na vlnách Rádia 7 a majte požehnaný zvyšok dňa. I have found the deepest lies. I have questioned if you could. And when it led me to the cross, only then I understood that even in the ruthless pain,

0: Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?
1: Reklama.
2: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk s dvojitým V. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slováci si v online priestore veria viac, než by zodpovedalo realite. Nový prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal, že s podvodným e-shopom sa stretlo 44% Slovákov a každý 8 už prišiel o peniaze. Viac ako polovica Slovákov zároveň nakupuje z pohodlia domova, tretina večera alebo v noci a často podlieha emóciám či lákavým zľavám. Bezpečnosť pritom ustupuje do úzadia. Podľa odborníkov je alarmujúce, že len menšina zákazníkov si overuje dôveryhodnosť e-shopu, pričom hlavný rozhodovacím faktorom zostáva cena. Do hry zároveň vstupuje umelá inteligencia, ktorá mení charakter kybernetických hrozieb. Na jednej strane pomáha bankám zlepšovať ochranu klientov, na druhej umožňuje útočníkom vytvárať presvedčivé falošné stránky, správy či dokonca deepfake videá. Predseda národňarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí. Predseda vlády Robert Fico telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil mu, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do únie. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou. Americký prezident Donald Trump zažartoval, že americké námorníctvo sa cestou z Iránu zastaví na Kube. Trump vyhlásil, že americká armáda prevezme kontrolu nad Kubou takmer okamžite. Jeho slova vyvolali obavy, že USA by sa tento rok mohli zapliesť do ďalšieho vojenského konfliktu. Trump naznačil, že vojenské operácie na Kube sú na stole už mesiace. Kuba čelí hlbokej energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali venezuelského vodcu a kubanského spojenca Nicolasa Madura, čím kubanský režim prišiel hlavného dodávateľa ropy. Spoločnosť Matrix Renew Able získala financie vo výške 245 miliónov libier na výstavbu batériového úložiska Exless Bass na juhu Škótska. Batériový systém má vzniknúť pri dôležitých prenosových koridoroch medzi Škótskom a Anglickom. Podľa spoločnosti má po dokončení prispieť k väčšej flexibilite elektrizačnej sústavy, lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov a posilneniu energetickej bezpečnosti. Matrix Renew Able uvádza, že úložisko má poskytovať flexibilitu zodpovedajúcu ročnej spotrebe elektriny približne 270 tisíc domácností. Projekt má zároveň pomôcť znížiť emisie o odhadovaných 170 tisíc tón ekvivalentu CO2 ročne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milé poslucháčky a poslucháči, vítame vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v relácii Dobrý štart. Moje meno je Dávid a tu oproti mne je Davy. Ahojte.
2: Ahojte, milí poslucháči, pozdravujem vás.
1: Neviem, aké máte vy ráno, my máme také aj hektické, ale tak také rána aj bývajú niekedy, tak verím v to, že aj dnešná relácia Dobrý štart bude pre vás takou oázou dnes ráno. My si budeme dnes čítať aj Božie slovo, Bibliu, budeme sa rozprávať, nejaké príbehy zo života spomenieme, ktoré sa budú týkať dnešnej témy, ale tu spomeniem až o malú chvíľku. Prvá je otázka, taká rozstrelová, taká zabehávacia, dúfam, že to gramaticky správne. Je pre nás pomoc druhým niečo prirodzené, alebo je to niečo, ku čomu sa musíme dokopať?
2: Človeka to tak nabada, že šok, je to prirodzené a tak.
1: Áno.
2: Ale neviem, ja osobne si myslím, že u mňa je to také, že do veľa vecí alebo do veľa takej pomoci, ktorá by možno vyznela ako prirodzená pre mňa, tak sa musím ako keby tak, že prinútiť, že si povedať, že idem pomôcť tomuto človeku a zvedomím si to a proste idem do toho, aby som to urobil. Že niekedy ako keby mám pocit sám u seba, že vidím ako keby tie potreby iných ľudí, ale ako keby mi tam chýba takéto prirodzené napojenie sa na tých ľudí, že tak automaticky im idem pomôcť. Hej. Nehovorím, že keď vidím niekoho, kto sa, ja neviem, trápi s nejakou ťažkou taškou, mám takú staršiu susedu napríklad, čo býva vedľa nás, tak párkrát som jej už pomohol, že s tým nemám problém, ale že napríklad, neviem, keď je nejaké odstavené auto vo vedľajšom pruhu, tak párkrát mi akože tak napadlo, že zastaviť to vedľa nich a tak, ale nikdy som to neurobil, popravde. Ako to máš ty, David?
1: Akože, ak hovoríme o tej takej pomoci, že pomoc niekomu, ja neviem, že poďte si sadnúť na toto sedadlo, tak myslím si, že to je celkom také prirodzené. Horšie je to, keď mi akože ten človek povie, že viete čo, netreba, alebo že čo sa ma vôbec pýtate, že mám pocit, akože niekedy, že sú akože ľudia takí dotknutí, že ja neviem, asi to vyznieva, že sú príliš starí, alebo tak. A vtedy som taký, že fú, ja neviem, či sa na budúce ešte opýtam, alebo tak.
2: Jasné.
1: Ja teraz pozerám, že mi kvapla káva na Bibliu a spojili sa dve najobľúbenejšie veci. Poslucháči Rádia 7, dnes nás môžete sledovať a v čase nahrávania aj tejto relácie aj cez YouTube a môžete nás sledovať aj cez video. My sa ozoveme aj po malej prestávke dnes v relácii Dobrý štart.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, dobrý štart a dnešné ráno sa vám prihováram ja, Davy a Dávid spoza druhého mikrofónu. A dnes, teda dnešná téma vychádza z Biblie, konkrétne z Evanjelia podľa Matúša z 12. kapitoly od 18. po 21. verš. Ja to teda aj na začiatok prečítam, je tam napísané: Aj hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj milovaný, ktorého si obľúbila moja duša, svojho ducha vložím na neho a on oznámi právo národom. Nebude sa hádať, nebude kričať, ani nikto na uliciach nepočuje jeho hlas. Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy. Tak toto je ten biblický text, od ktorého sa dnešné ráno budeme spoločne odrážať. A teda tá naša dnešná téma hovorí o služobníkovi. A ja by som možno tak na úvod, keďže je to taký úvod dnešného rána, tak by som si dovolil povedať to, že byť služobníkom Krista je niečo, do čoho sme, verím, že každý z nás povolaný. A verím, že je to niečo, čo sa Bohu páči, keď mu slúžime. Ja som vždy, keď som tak rozmýšľal nad službou ako takou, tak vždy som si myslel, že služobníci musia mať nejaké špeciálne talenty, obdarovania. Stať sa služobníkom znamená, že musíte mať taký iný prach posvetenia, alebo neviem, ako by som to nazval. Ale pravdou je, že do služby pozýva každého jedného z nás. Či sme malí, či starí, či naozaj máme už niečo odžité, alebo sme sa teraz znovu narodili v Kristovi. Všetkých nás povoláva ku svojej službe, ku službe jemu. Toto je možno aj také ranné pozbudenie pre nás všetkých, aby ak vidíme možno aj v cirkvi alebo niekde v našom okolí tú potrebu, kde môžeme sa zapojiť v rámci služby, tak poďme do toho. Neváhajme, nerozmýšľajme, neanalyzujme zbytočne, ale poďme do toho a slúžme Bohu.
1: Mne sa veľmi páči na tom texte to, že vlastne ten text, ktorý si čítal, tak to je proroctvo Ježišovi od vlastne Izaiáša, ak sa nemýlim. Keď som si tak akože hľadal, že koľko je tých proroctiev o Ježišovi, tak je ich okolo 300. Takmer všetky sú ako keby naplnené v osobe Ježiša. Toto je pre mňa veľkým povzbudením, že tá Biblia od prvej stránky až po tú poslednú je o Ježišovi. A som veľmi rád, že o ňom sa aj dnes budeme rozprávať, pretože je to kľúčová postava nielen našich životov, ale aj tohto biblického textu. Tak zostaňte s nami.

0: dnešnom dobrom štarte sa rozprávame o téme s názvom Služba Pána Ježiša a je to v podstate téma, ktorá je inšpirovaná Evanjeliom podľa Matúša. Pred malou chvíľkou sme počuli ten text, ktorý je vlastne proroctvom Izaiáša a je to v tom príbehu, kedy Ježiš uzdraví človeka s vyschnutou rukou. Keď som tak počúval ten text, tak je to absolútne podľa mňa, že opis človeka, ktorý má autoritu, ale ju nezneužíva. Ale možno by sa dalo ešte povedať, že je to absolútne opozitum toho, ako vidíme proste ľudí, ktorí ako keby sú nadradení, majú pocit, že sú bohovia, všetkým budú diktovať, ale že tento služobník, ktorý sa nebude hádať, nebude kričať, nikto ho na uliciach nebude nahlas počuť a je to vlastne opis toho aj jeho kríža a to, čo urobil na kríži. Keď bol pred Pilátom, tak Pilát sa ho pýta, že nechceš nič na toto namietať a on bol ticho. Ja neviem ako vy, ale ak by mňa mali odsúdiť na smrť, tak asi by som sa snažil z toho nejakým spôsobom vykľučkovať alebo vysvetliť, že tak oni ma nespravodlivo odsúdili, ja som nič nespravil, ale Ježiš vlastne to pretrpel z lásky k nám a toto je pre mňa niečo, že vždy sa musím nad tým pozastaviť. Toto je náš Pán, hej, že absolútne niečo iné ako to, čo vidíme vo svete.
1: Presne ako hovoríš, David, a ja keď rozmýšľam presne aj o tom príbehu, keď teraz odbočíme, ako si ty odbočil k tej obeti, ktorú Pán Boh pre nás urobil, Pán Ježiš, že zomrel na kríži, tak keď sa tak zamyslíte aj vy, milí posluchači, tak je zrazu to uvedomenie toho, že vlastne tá posledná správa, ktorú Pán Ježiš odovzdáva svojej cirkvi nám, kresťanom, iba poviem, že väčšina ľudí, ktorým končí ten život, tak sa snažia povedať nejaké momentum, niečo, čo si ľudia zapamätajú o ňom, niečo, čo je veľmi dôležité. Častokrát aj v knihách, keď si čítate niečo, tak v knihe nachádzate niečo, čo je veľmi dôležité, väčšinou na konci. Pán Ježiš, vlastne jeho služba, tak to konečné posolstvo, ktoré pre nás mal, bolo, že slúžte iným ľuďom. Či to bolo naozaj ako umýval nohy učeníkom počas poslednej večere, alebo potom ako uzdravil vlastne toho sluhu, ktorému odtiaľ Peter ucho. Bola to vlastne služba iným ľuďom, dokonca ľuďom, ktorí nás nenávidia, ktorí nás doslova jeho prišli zabiť. Presne to pozvanie platí. Služme iným ľuďom a služme úplne tak, ako nám to ukázal Pán Ježiš.

0: Milí priatelia, my pokračujeme aj v dnešnom dobrom štarte. Rozprávame sa o služobníkovi, o Ježišovi. Rozprávame sa o tom, ako my môžeme slúžiť iným. A v 20. verši je napísané, že pán Ježiš, ako Dávid aj hovoril, tak je to vlastne Izaiášovo proroctvo o pánovi Ježišovi. A v 20. verši je napísané, že nalomenú trstinu nedolomí. A mne napadal teraz taký príbeh, kedy presne slúžil som jednému bratovi z cirkvi a vyznával sa mi v rámci nejakých takých, ani nie že hriechov, ale vo veciach, ktoré videl vo svojom živote neustále, ako keby v takých cykloch, ktoré sa opakovali a podobne. Moja prvá myšlienka bola, že no chlape, tak o tomto sa rozprávame, ja neviem, tretí, štvrtý krát, mňa to už samotného nebavilo, ako keby to stále dookola počúvať. A mal som taký pocit, že asi musím urobiť nejakú takú, že vyhrotiť to a urobiť taký akože jasný, tak seknúť potom. Ale zrazu ma Duch Svätý úplne tak viedol, že vieš čo, že nie, že nerob to, že choď vyslovene s tým posolstvom milosti voči nemu. Uvedomil som si, že naozaj aj služba iným ľuďom v kontexte možno takého nášho vlastného nejakých ambícií, že chceme tomu človeku pomôcť a viete, keď chcete plávať, tak alebo chcete vyskočiť, tak sa musíte odraziť od tej zeme. A keď možno niekedy ja osobne pri službe, že vidím, že ľudia nie sú schopní sa odraziť od tej zeme, tak ja sa im snažím nejako svojou vlastnou silou pomôcť. Ale Pán Boh ma vyslovene pozýval do toho, aby som v milosti bol voči tým iným ľuďom. Navyše ja sám tiež potrebujem tú milosť, že tiež nie som dokonalý a možno vo veciach, kde zase niekto iný by mi povedal a klepol po prstoch, alebo dokonca ani nie, že niekto iný, ale kľudne aj pán Ježiš by mi povedal, no už som čakal, že po tých 20 rokoch to zvládneš.
1: Áno.
0: Tak namiesto toho vlastne príde tá láska a tá neobmedzená milosť, ktorú máme a presne takto isto aj pristupovať možno ku svojim blížnym.
1: Keď hovoríme o Ježišovi, tak tá jeho služba bola absolútne iná, ako možno očakávali aj farizei a tí prední predstavitelia cirkvi vtedajšej v Jeruzaleme alebo v Izraeli. To, čo som akože o Ježišovi počul, je, že vlastne to, čo je nejaký 43% toho, čo je zapísaného v evanjeliach o Ježišovi, tak je čas, ktorý trávil pri stoloch s ľuďmi a pri jedle. Že vlastne tá pohostinnosť bolo niečo, čo ako bolo veľmi signifikantné pre Ježiša. Toto je presne vec, ktorú sa snažím aj ja spolu s mojou manželkou robiť. My máme tak, že cez týždeň také komunity, kedy navaríme jedlo, pozveme ľudí a rozprávame sa o kázni, ktorú sme počuli v nedeľu, alebo sa zdieľame naše životy, potom sa spolu modlíme. A niekedy si tak akože hovorím, že vidím tých ľudí a niekedy by som mal možno iné predstavy, ako by sa títo ľudia mali posúvať a že už o rok, o dva roky už by mali byť úplne niekde inde, ale možno nevidím tú svoju predstavu, ktorú do nich akože vtláčam, ale hovorím si, že robil to Ježiš, bolo to nejak dobové, hej, ale v našom kontexte to robíme aj my a verím v to, že tá pohostinnosť a to, že akože sa stretávame pri tom jedle, nechcem z toho robiť niečo mystické, ale že je to podľa mňa niečo, kde sa môže naozaj tvoriť tie priateľstva. Neviem to vysvetliť, ale je to podľa mňa akože veľmi fajn a ja sa z toho osobne veľmi teším.

0: Vy aj naďalej počúvate v tejto chvíli Dobrý štart. Od mikrofónu vás aj naďalej zdraví Davy a David. Nahráva sa aj videozáznam v čase nahrávania tejto relácie. Určite nás môžete sledovať aj cez náš YouTube kanál, kde môžete dať aj odoberať a sledovať nás dlhodobo, aby vám nič podstatné neuniklo. Dnes sa teda rozprávame o službe Pána Ježiša. Keď premýšľam nad týmto celým, tak vlastne ten text je v podstate proroctvo, ktoré bolo kedysi veľmi dávno vyrieknuté prorokom Izaiášom. Neskôr bolo naplnené Ježišom, že on je naozaj ten, ktorý sa nebude hádať, nebude kričať. Smrť Pána Ježiša pred Pilátom bol ticho. Nalomenú trstinu nedolomí, tlejúci knôt neuhasí. Jednoducho sa stretával aj s hriešnikmi, ktorých farizei ani sa ich nemohli dotknúť, ale Ježiš s nimi trávil čas a preukazoval im milosť a lásku. Potom som sa pozeral, že vlastne aké sú ešte iné proroctvá o Ježišovi. Je ich okolo 300. Napríklad v Žalme 22 sa hovorí: prebodli mi ruky a nohy. Alebo v Micheášovi 5:2: a ty, Betlehem Efrata, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládnuť Izraelu. Je kopec iných proroctiev, ktoré jednoducho tí ľudia sa nevedeli dohodnúť, hej, že to boli stáročia, ktoré oddelovali Ježiša a týchto prorokov. Text iný, teda z Micheáša, bol pre mňa takou inšpiráciou k jednej piesni, ktorú som napísal, a tá piesň sa volala, že Ako ty. A v nej som presne chcel poukázať na to, že ja sa chcem podobať na Ježiša, tohto služobníka, ktorý je úplne iný ako možno autority a ľudí, politikov, ktorých vidíme v súčasnosti, ktorí si myslia, že sú bohovia, ktorí si myslia, že smrť sa na nich nevzťahuje, ale pritom akože už starí sú vekom a človek vidí, že akože to má koniec svoj. V tejto pesničke sa pýtam, že kto je Boh ako ty? No a tieto slova sa stali takou predlohou pre túto pieseň, ktorá kladie poslucháčovi základnú otázku a ktorá sa opakovane v refrénoch sa ju pýtam. A chcel by som ešte k tomu povedať, že možno práve v momentoch, keď nevidíme nejaké akože východisko vo svete plnom zla, možno v našich osobných zápasoch, teraz by sme vedeli nejaké vymenovať, tak vtedy sa nám možno Boh zdá byť vzdialený, ale potrebujeme si pripomínať to, čo pre nás urobil.
1: Presne ako hovoríš, ja si myslím, že tá jedinečnosť Boha, Pána Ježiša, v tom, keď bol v ľudskom tele tu na tejto zemi, a zároveň aj možno tá jeho podaná ruka voči nám v rámci vzťahu s ním, že nebolo to len o vzťahu medzi ním a učeníkmi alebo medzi ľuďmi, ktorí vtedy žili, ale že on sa skláňa dnes a v Biblii je napísané, že klope na dvere nášho srdca a chce mať s nami osobný vzťah aj v 21. storočí, teraz v tomto roku. Neviem, čo by som dodal, ja si myslím, že veriť v Pána Ježiša v túto dobu je vlastne veriť v tú istotu a nádej, ktorou tento svet doslova nedisponuje a iba ho hľadá a možno má také tie fejkové, tie falošné nádeje, falošné istoty, ale naozaj môžeme vedieť ako kresťania, že tou jedinou nádejou, tým pravým svedectvom života a tou istotou, ktorú máme ponúknutú, je on sám. Milí priatelia, zostávajte teda i naďalej naladení a po krátkej hudobnej pauze budeme ešte pokračovať v Dobrom štarte.

0: Milí priatelia, my sa hlásime opäť po krátkej hudobnej pauze v rámci nášho štúdia Rádia 7 a počúvate reláciu Dobrý štart. My sa už o malú chvíľu budeme spoločne lúčiť, ale každopádne mi nedá, aby som ešte nespomenul Matúša 12. kapitolu 21. verš. Je tam napísané, že v jeho meno, teda v meno Pána Ježiša, budú dúfať národy. A možno taká ranná rečnícka otázka na vás, milí priatelia. V čo dúfate vy? Je to Pán Ježiš? Je to život, ktorý môžete žiť spolu s ním? Je to ten vzťah, ktorý s ním máte? Je to to, že veríte, že Pán Boh drží vo svojich rukách vaše životy? Že je vašou istotou, nádejou a podobne? Alebo je to niečo úplne iné? Niečo logické? Niečo možno finančné? Niečo, čo dáva možno väčší presah do našich životov? A je to viac také, že tak analyticky si to vieme vyhodnotiť, že to tak je. Je to presne tá možno ranná výzva, aby sme dôverovali Bohu vo všetkom, čo máme, vo všetkom, čo robíme a vo všetkom, čím sme na tomto svete.
1: Možno sa v tejto chvíli pýtate a kladete si takú tú otázku, že prečo sa tu títo dvaja ľudia rozprávajú o nejakej nepodstatnej postave z Nazareta, o nejakom Ježišovi, ktorý kráčal po tejto zemi pred vyše 2000 rokmi. Je to práve preto, že jeden taký akože múdry človek, ktorý raz popísal, že to, kým je pre teba Ježiš, je tá najpodstatnejšia otázka v tvojom živote. A keď kopec ľudí a svedkov hovorili o tom, že naozaj to tak je a možno aj pre tých z vás, ktorí túto otázku neriešite, alebo si to nechávate, ja neviem, na dôchodok, že to budete riešiť, tak myslím si, že to je veľký hazard. Akože s vašim životom, ktorý bude aj po smrti, to Biblia nám hovorí, neodkladajme to. Jednoducho, ak toľko veľa múdrych ľudí o tom hovorilo, že je to tá najdôležitejšia vec, ktorú by sme mali mať vyriešenú, poriešenú v živote a ktorej by sme sa mali venovať, tak sa jej naozaj venujme a neodkladajme ju niekde na bok. To bola v podstate téma toho naozajstného služobníka Pána Ježiša aj z dnešného textu a z Evanjelia z Matúša. Ja spolu s Davim sa budeme rozprávať o ďalšej téme aj zajtra, aj celý tento týždeň, ak Pán dá. Vy nás môžete pri tom počúvať, môžete nás sprevádzať týmto dobrým štartom. A v tejto chvíli je to už naozaj z našej strany všetko. My sme vás veľmi radi sprevádzali týmto dobrým štartom. Učí sa s vami Dávid
0: a Davy. Tešíme sa na vás aj zajtra. Ahojte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evanjelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slováci si v online priestore veria viac, než by zodpovedalo realite. Nový prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal, že s podvodným e-shopom sa stretlo 44% Slovákov a každý 8 už prišiel o peniaze. Viac ako polovica Slovákov zároveň nakupuje z pohodlia domova, tretina večera alebo v noci a často podlieha emóciám či lákavým zľavám. Bezpečnosť pritom ustupuje do úzadia. Podľa odborníkov je alarmujúce, že len menšina zákazníkov si overuje dôveryhodnosť e-shopu, pričom hlavný rozhodovacím faktorom zostáva cena. Do hry zároveň vstupuje umelá inteligencia, ktorá mení charakter kybernetických hrozieb. Na jednej strane pomáha bankám zlepšovať ochranu klientov, na druhej umožňuje útočníkom vytvárať presvedčivé falošné stránky, správy či dokonca deepfake videá. Predseda národňarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí. Predseda vlády Robert Fico telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil mu, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do únie. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou. Americký prezident Donald Trump zažartoval, že americké námorníctvo sa cestou z Iránu zastaví na Kube. Trump vyhlásil, že americká armáda prevezme kontrolu nad Kubou takmer okamžite. Jeho slova vyvolali obavy, že USA by sa tento rok mohli zapliesť do ďalšieho vojenského konfliktu. Trump naznačil, že vojenské operácie na Kube sú na stole už mesiace. Kuba čelí hlbokej energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali venezuelského vodcu a kubanského spojenca Nicolasa Madura, čím kubanský režim prišiel hlavného dodávateľa ropy. Spoločnosť Matrix Renew Able získala financie vo výške 245 miliónov libier na výstavbu batériového úložiska Exless Bass na juhu Škótska. Batériový systém má vzniknúť pri dôležitých prenosových koridoroch medzi Škótskom a Anglickom. Podľa spoločnosti má po dokončení prispieť k väčšej flexibilite elektrizačnej sústavy, lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov a posilneniu energetickej bezpečnosti. Matrix Renew Able uvádza, že úložisko má poskytovať flexibilitu zodpovedajúcu ročnej spotrebe elektriny približne 270 tisíc domácností. Projekt má zároveň pomôcť znížiť emisie o odhadovaných 170 tisíc tón ekvivalentu CO2 ročne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Kniha Amos, 9. kapitola, 11. verš. Ten deň postavím rozpadnutý stan Dávida, zacelím jeho trhliny a postavím jeho ruiny. Vybudujem ho ako za dávnych čias. Všetko som si nachystala. Ochranné okuliare, ideálny výhľad a domáce koláče. S rodinou sme sa pripojili k miliónom ľudí, sledujúcim zriedkavý úkaz úplného zatmenia slnka. Zatmenie spôsobilo, že počas bežne jasného letného popoludnia sa rozľahla nezvyčajná tma. Hoci pre nás bol tento jav zábavnou oslavou a pripomienkou Božej úžasnej moci nad stvorením, v priebehu dejín bol výskyt tmy cez deň vnímaný ako hrozivý úkaz. Bol znamením, že niečo nie je v poriadku. Presne to znamenala tma pre Amosa, proroka v časoch rozdelenej monarchie v starovekom Izraeli. Amos varoval Severné kráľovstvo, že ak sa budú naďalej odvracať od Boha, nastane rozpad. Hospodin dal na znak toho zapadnúť slnku na poludnie a zahalil temnotou zem za jasného dňa. Božou konečnou túžbou a zámerom bolo a stále je všetko napraviť. Aj keď je život najtemnejší, môžeme nachádzať pokoj vo vedomí, že Boh koná svoje dielo, aby prinavrátil svetlo a nádej všetkým ľuďom, ako v prípade Izraela. Pane Ježišu, ďakujem, že žiariš jasnejšie ako slnko.

Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slova.

chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chce

0: Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slováci si v online priestore veria viac, než by zodpovedalo realite. Nový prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal, že s podvodným e-shopom sa stretlo 44% Slovákov a každý 8 už prišiel o peniaze. Viac ako polovica Slovákov zároveň nakupuje z pohodlia domova, tretina večera alebo v noci a často podlieha emóciám či lákavým zľavám. Bezpečnosť pritom ustupuje do úzadia. Podľa odborníkov je alarmujúce, že len menšina zákazníkov si overuje dôveryhodnosť e-shopu, pričom hlavný rozhodovacím faktorom zostáva cena. Do hry zároveň vstupuje umelá inteligencia, ktorá mení charakter kybernetických hrozieb. Na jednej strane pomáha bankám zlepšovať ochranu klientov, na druhej umožňuje útočníkom vytvárať presvedčivé falošné stránky, správy či dokonca deepfake videá. Predseda národňarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí. Predseda vlády Robert Fico telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil mu, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do únie. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou. Americký prezident Donald Trump zažartoval, že americké námorníctvo sa cestou z Iránu zastaví na Kube. Trump vyhlásil, že americká armáda prevezme kontrolu nad Kubou takmer okamžite. Jeho slova vyvolali obavy, že USA by sa tento rok mohli zapliesť do ďalšieho vojenského konfliktu. Trump naznačil, že vojenské operácie na Kube sú na stole už mesiace. Kuba čelí hlbokej energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali venezuelského vodcu a kubanského spojenca Nicolasa Madura, čím kubanský režim prišiel hlavného dodávateľa ropy. Spoločnosť Matrix Renew Able získala financie vo výške 245 miliónov libier na výstavbu batériového úložiska Exless Bass na juhu Škótska. Batériový systém má vzniknúť pri dôležitých prenosových koridoroch medzi Škótskom a Anglickom. Podľa spoločnosti má po dokončení prispieť k väčšej flexibilite elektrizačnej sústavy, lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov a posilneniu energetickej bezpečnosti. Matrix Renew Able uvádza, že úložisko má poskytovať flexibilitu zodpovedajúcu ročnej spotrebe elektriny približne 270 tisíc domácností. Projekt má zároveň pomôcť znížiť emisie o odhadovaných 170 tisíc tón ekvivalentu CO2 ročne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy,
4: rodina.
1: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Stano Gúrka, riaditeľ útulku Dom na polceste vo Veľkom Slavkove, bude dnešným hosťom poradní pre mladých. Ja vás, milí poslucháči, vítam pri počúvaní a určite vám odporúčam ostať s nami. Dnes sa totižto pozrieme na to, čo to konkrétne v živote kresťana v jeho bežných dňoch znamená dať Kristovi všetko. Prajem vám príjemné počúvanie. Mnohokrát kresťania tak možno medzi sebou si dávajú takú výzvu alebo hovoria o tom, že Pán Ježiš dal všetko, aj my máme dávať naše všetko v našich dňoch. Čo to však znamená tak konkrétne?
1: V prvom rade sa vrátim späť k tej takej všeobecnej teórii, že Pán Ježiš dal všetko, aj my máme dať všetko. Musím to tak na správnu mieru uviesť, že toto nemôže byť rovnocenný obchod. Pán Ježiš dal všetko a to všetko, čo dal, bolo sväté a bez hriechu. A my, akokoľvek sa môžeme snažiť, nikdy nebudeme dokonali a bezhriešní a nikdy to nemôže byť rovnocenný obchod. Musíme si uvedomiť, že sme spasení z milosti pre odpustenie našich hriechov v krvi Pána Ježiša Krista. Z môjho pohľadu, verím, že aj z Božieho. Ak my sme vyzývaní skutočne Pánom Bohom k tomu, aby sme dali všetko, to znamená všetky naše životné túžby, sny, ciele, tak je to preto, aby sme sa stali takými skutočne slobodnými pre Božie kráľovstvo, aby nás nemohli spútavať tie naše životné ciele, túžby, sny a vízie. Je to iné, ako keď Pán Ježiš dal všetko. Pán Ježiš dal všetko, lebo to malo nesmiernu cenu, oslobodenie stvorenstva, alebo prepačenie alebo odpustenie hriechu celého stvorenstva. Ak my máme dať všetko, tak preto, aby sme mohli byť slobodní od sebectva, takého veľakrát aj zdravého, a slúžili Bohu.
0: Ono to ale tak po ľudsky neznie až tak slobodne. Človek má pocit, že práve keď bude slúžiť niekomu, alebo teda aj Pánu Bohu, tak v tej chvíli ako keby stratil sám seba, svoju nejakú takú slobodu sa rozhodovať podľa toho, čo on sám chce. Ako to je? Prečo to teda Pán Boh takto vymyslel?
1: Myslím, že nemusíme sa bať toho, že keď dáme všetko, tak bude to v našich životoch nejaké prázdne. Lebo Pán Boh náš život naplní všetkými dobrými vecmi, ktoré pochádzajú od Neho, a tie sú absolútne neporovnateľne lepšie ako tie, ktoré si my vieme predstaviť, že sú vynikajúce pre náš život. Čiže nemusíme sa toho bať, dokonca sa nemusíme bať toho, ak by sme potom, keď dáme všetky naše životné ciele a vízie, zrazu zistíme, že sa staneme otrokmi Ježiša Krista, ako keby. Som presvedčený, že ani tohto stavu sa nemusíme báť, že budeme otrokmi Pána Ježiša Krista, pretože zopakujem, ako jeho otrokom nám dá také vynikajúce poverenia, vynikajúce úlohy. By som povedal, že budeme robiť konečne to, na čo sme boli Pánom Bohom stvorení. Vlastne sa vrátime ako keby späť do situácie v raji pred pádom do hriechu.
0: Práve Stano Gúrka je dnešným hosťom poradne pre mladých, no a my s ním v tejto našej už načatej téme budeme pokračovať aj krátko po pesničke. Prajem vám príjemné počúvanie aj krásnej piesne.

0: Po krátkej prestávke sme tu opäť, milí poslucháči, počúvate Poradňu pre mladých. No a práve dnes sa rozprávame s riaditeľom útulku Dom na polceste vo Veľkom Slavkove, so Stanom Gurkom. Práve Stano nám už pred malou chvíľou vysvetľoval, čo to podľa neho znamená dať pánovi Ježišovi vo svojich takých bežných dňoch úplne všetko. No a v tejto chvíli sa chceme pozrieť na konkrétne príklady z našich životov. Skúsme teraz sa vrátiť k tomu odovzdávaní všetkého, čo to znamená tak úplne prakticky. Dajme tomu, že som žena na materskej, ktorá sa teda celý deň stará o domácnosť, o deti. Ako môžem odovzdať všetko pánovi v tom mojom dni, ktorý prežívam?
1: To odovzdávanie všetkého spočíva predovšetkým v takej tej základnej motivácii pre tú konkrétnu situáciu, v ktorej sme, ak si žena na materskej, tak máš samozrejme pred sebou kopec povinností v jeden konkrétny deň, maličké babetko, a teraz prídem k tomu, že ktoré sa trebárs môže zadusiť už len tým, že sa veľmi pogrga. Možno, že sa zdá, že to preháňam, ale skutočne je to tak. My máme 4 deti, ktoré sú už teraz samozrejme dospelé, veľké. Ja musím vyznať, že Evička, hoci bola vynikajúcou mamkou, tak aj tak ona by nedokázala ustriehnuť všetky ich ťažké pády a nebezpečné životné situácie, ktoré oni prekonali a sú doteraz nažive. Ja som absolútne zastancom teórie, že keď Pán Boh sa nepostará o deti rodičov, tak rodičia sú veľmi málo schopní na to, aby sa dokázali postarať o svoje dieťa. Čiže konkrétne v čom spočíva také odovzdanie všetkého mamičky, ktorá je na materskej s deťmi, spočíva v tom, že bude absolútne dôverovať, že Pán Boh sa postará o celý jej deň. Aj o deťatko, aj o to, či ona dobre uvarí, alebo nie, o všetko.
0: A dajme tomu, že muž chodí do práce a jeho povinnosťou je zarobiť peniaze, aby tá rodina mohla fungovať, mohla prežiť, má veľmi veľa takých tých pozemských povinností, takých úplne bežných. Nemá až toľko času v tom svojom bežnom dni, aby rozmýšľal nad tými nebeskými vecami. Ako môže aj v tomto dni oslavovať Pána Ježiša a dávať mu všetko?
1: Tak ešte aj ten deň toho muža, ktorého ty opisuješ, by sme mohli rozdeliť na mnoho oblastí. Ja neviem, ja som trebárs v pozícii takého stredného manažera našej spoločnosti, našej organizácie. Častokrát mám jednania s klientmi, trebárs v oblasti stavebnej činnosti. Ak chcem, aby to jednanie bolo podľa Pána Ježiša Krista, tak nemôžem na tom jednanie hovoriť nejaké polopravdy. Alebo nemôžem dať investorovi za každú cenu sľub, ktorý viem, že v budúcnosti nejako nedodržím. Vo všetkom potrebujem pristupovať čestne a zodpovedne. A ja trebárs skončím jednanie, idem na nejaké iné stretnutie, ktoré sa týka tiež nejakého toho malého biznisu, ktorý máme v našej spoločnosti, tak počas jazdy autom sa modlím, ďakujem za to predchádzajúce stretnutie a modlím sa, aby som bol čestný aj pri tom nastávajúcom stretnutí. A počas celého toho môjho pracovného dňa sa pridržam Božích princípov, podľa ktorých máme žiť, aby sme vo všetkom boli pravdiví, čestní a transparentní. A samozrejme, sú aj hodiny, keď pracujem na počítači a robím nejaký projekt, kedy sa len technicky potrebujem sústrediť na to, čo práve ľudsky robím, ale to neznamená, že Pán Boh není aj v tom so mnou, ale On je v maličkostiach s nami, ja tomu verím, som o tom presvedčený a som si istý, že dni Božích mužov môžu byť také, že v nich všetko odovzdajú Bohu.
0: Ak zistím, že v tých mojich bežných dňoch nedávam Pánovi všetko, ale napriek tomu túžim potom, len to, ako si možno neviem, mám pocit, že žijem príliš pre samého seba, čo s tým robiť, ako to zmeniť?
1: To, na čo sa ma pýtaš, zažívam každý deň, každý druhý deň, že zisťujem počas toho môjho bežného dňa, že to vôbec nie je ľahké. Spomínal som, že mám nejaké stretnutia ako manažer. A po niektorých tých stretnutiach musím vyznať, že tomu investorovi som sľúbil, čo ani neviem, či dokážem dodržať. Alebo som mu sľúbil nejaké polopravdy, ktoré tiež neviem, či dokážem dodržať. Vtedy si zrazu uvedomujem, že nie som taký, akého ma chce mať Pán Boh. Jediná možnosť pre mňa vtedy je činiť z toho pokánie a modliť sa, aby to v iných situáciách takto nedopadlo. V skutočnosti si myslím, že to, či vieme žiť tak úplne oddelený pre Pána Boha alebo nie, ani nie je tak vecou toho konkrétneho dňa, ale je vecou modlitieb niekde na osamelých miestach, ako to robil Pán Ježiš. Si myslím, že Boží mužovia a Božie ženy už je neskoro, možno veľakrát, keď sa modlíme v aute počas dňa, keď zistíme, že ráno sme nemali ani stišenie, lebo sme nestihli, ja neviem prečo. A si myslím, že celé toto odovzdávanie všetkého a celého našho života Pánovi Ježišovi v úplne všetkom, celý ten boj hlavný sa odohráva na kolenách v komórke, tak ako nám to radil Pán Ježiš. On vedel vždy veľmi dobre, čo nám radí.
0: Dať Pánovi Ježišovi naozaj naše všetko sa skutočne oplatí, pretože je to dobré pre každého jedného z nás a Pán Ježiš vie, že túži len po tých dobrých veciach, ktoré nám prinesú ešte viac požehnania a práve preto, milí poslucháči, vám všetkým žehnám krásny deň, plný odovzdávania všetkého, čo máte Pánovi, ktorý z toho urobí ešte lepšie a lepšie veci. Zároveň aj Stanovi prajeme veľa Božieho požehnania a Božie vedenie, či už v práci alebo v rodine. Lúči sa s vami Monika, no a opäť sa na vás budem tešiť aj pri ďalšej poradne pre mladých.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slováci si v online priestore veria viac, než by zodpovedalo realite. Nový prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal, že s podvodným e-shopom sa stretlo 44% Slovákov a každý 8 už prišiel o peniaze. Viac ako polovica Slovákov zároveň nakupuje z pohodlia domova, tretina večera alebo v noci a často podlieha emóciám či lákavým zľavám. Bezpečnosť pritom ustupuje do úzadia. Podľa odborníkov je alarmujúce, že len menšina zákazníkov si overuje dôveryhodnosť e-shopu, pričom hlavný rozhodovacím faktorom zostáva cena. Do hry zároveň vstupuje umelá inteligencia, ktorá mení charakter kybernetických hrozieb. Na jednej strane pomáha bankám zlepšovať ochranu klientov, na druhej umožňuje útočníkom vytvárať presvedčivé falošné stránky, správy či dokonca deepfake videá. Predseda národňarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí. Predseda vlády Robert Fico telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil mu, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do únie. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou. Americký prezident Donald Trump zažartoval, že americké námorníctvo sa cestou z Iránu zastaví na Kube. Trump vyhlásil, že americká armáda prevezme kontrolu nad Kubou takmer okamžite. Jeho slova vyvolali obavy, že USA by sa tento rok mohli zapliesť do ďalšieho vojenského konfliktu. Trump naznačil, že vojenské operácie na Kube sú na stole už mesiace. Kuba čeli hlbokej energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali venezuelského vodcu a kubanského spojenca Nicolasa Madura, čím kubánsky režim prišiel hlavného dodávateľa ropy. Spoločnosť Matrix Renew Able získala financie vo výške 245 miliónov libier na výstavbu batériového úložiska Exless Base na juhu Škótska. Batériový systém má vzniknúť pri dôležitých prenosových koridoroch medzi Škótskom a Anglickom. Podľa spoločnosti má po dokončení prispieť k väčšej flexibilite elektrizačnej sústavy, lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov a posilneniu energetickej bezpečnosti. Matrix Renew Able uvádza, že úložisko má poskytovať flexibilitu zodpovedajúcu ročnej spotrebe elektriny približne 270 tisíc domácností. Projekt má zároveň pomôcť znížiť emisie o odhadovaných 170 tisíc tón ekvivalentu CO2 ročne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 112. žalm.
2: Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina.
3: Haleluja. Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie úprimných bude požehnané. Hojnosť a bohatstvo je v jeho dome, jeho spravodlivosť trvá navždy. Úprimným zasvitne svetlo v tme, veď Boh je milostivý, milosrdný a spravodlivý. Dobrý je ten, čo sa zľutúva, požičiava a spravuje veci rozvážne, nikdy sa nezachveje. Vo večnej pamäti bude spravodlivý. Nezľakne sa zlej správy, jeho srdce je pevné, dúfa v Hospodina. Jeho srdce je neochvejné, nebude sa báť, kým neuzrie pád svojich protivníkov. Štedro dáva chudobným, jeho spravodlivosť bude trvať navždy. Jeho moc slávne vynikne. Uzrie to bezbožník a nazlostí sa. Škrípať bude zubami a zrúti sa. Túžba bezbožníkov vyjde na zmar.

predsa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

0: Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hotspring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slováci si v online priestore veria viac, než by zodpovedalo realite. Nový prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal, že s podvodným e-shopom sa stretlo 44% Slovákov a každý 8 už prišiel o peniaze. Viac ako polovica Slovákov zároveň nakupuje z pohodlia domova, tretina večera alebo v noci a často podlieha emóciám či lákavým zľavám. Bezpečnosť pritom ustupuje do úzadia. Podľa odborníkov je alarmujúce, že len menšina zákazníkov si overuje dôveryhodnosť e-shopu, pričom hlavný rozhodovacím faktorom zostáva cena. Do hry zároveň vstupuje umelá inteligencia, ktorá mení charakter kybernetických hrozieb. Na jednej strane pomáha bankám zlepšovať ochranu klientov, na druhej umožňuje útočníkom vytvárať presvedčivé falošné stránky, správy či dokonca deepfake videá. Predseda národňarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí. Predseda vlády Robert Fico telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil mu, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do únie. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou. Americký prezident Donald Trump zažartoval, že americké námorníctvo sa cestou z Iránu zastaví na Kube. Trump vyhlásil, že americká armáda prevezme kontrolu nad Kubou takmer okamžite. Jeho slova vyvolali obavy, že USA by sa tento rok mohli zapliesť do ďalšieho vojenského konfliktu. Trump naznačil, že vojenské operácie na Kube sú na stole už mesiace. Kuba čelí hlbokej energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali venezuelského vodcu a kubanského spojenca Nicolasa Madura, čím kubánsky režim prišiel hlavného dodávateľa ropy. Spoločnosť Matrix Renew Able získala financie vo výške 245 miliónov libier na výstavbu batériového úložiska X-Lesbes na juhu Škótska. Batériový systém má vzniknúť pri dôležitých prenosových koridoroch medzi Škótskom a Anglickom. Podľa spoločnosti má po dokončení prispieť k väčšej flexibilite elektrizačnej sústavy, lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov a posilneniu energetickej bezpečnosti. Matrix Renew Able uvádza, že úložisko má poskytovať flexibilitu zodpovedajúcu ročnej spotrebe elektriny približne 270 000 domácností. Projekt má zároveň pomôcť znížiť emisie o odhadovaných 170 000 tón ekvivalentu CO2 ročne. Nová pekáreň vo väznici v Dubnici nad Váhom posilní zamestnávanie odsúdených, informovalo to ministerstvo spravodlivosti. Ako spresnilo, vzniká nové moderné pracovisko v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ktoré bude zabezpečovať výrobu chleba a pečiva. Podľa slov ministerstva sa tak spája sociálny rozmer s efektívnym hospodárením štátu. Okrem posilnenia zamestnávania odsúdených to prispeje aj ich k resocializácii. V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie ďalších ústavov. Od mája sa tak začne piecť aj pre Ilavu, následne aj pre Trenčín a Žilinu. Kresťanskí demokrati očakávajú, že sa progresívci dištancujú od kauzy Šimečkovej matky. Uviedol to exminister spravodlivosti a podpredseda kresťansko-demokratického hnutia William Karas v relácii STVR Sobotné dialógy. Zdôraznil, že súčasná opozícia chce vymeniť vládu, pričom aj KDH deklaruje, že to urobiť chce. Ak chce však súčasnú vládu vymeniť pre netransparentnosť, plytvanie verejnými zdrojmi a nekompetentnosť, tak podľa Karasa musia začať v prvom rade od seba. Dodal, že očakáva, že PS nebude komentovať vec tak, ako to robí doteraz, ale že sa zásadným spôsobom dištancuje. Doplnil však, že sa na druhú stranu nedá spájať konanie matky so synom. Záchranný tým v sobotu vypustil z nákladného člna do Severného mora vráskavca dlhoplutvého, ktorý od marca uviazol v plitkých vodách pri Nemecku. Veľrybu, ktorú nemecké médiá nazvali Timmy, spozorovali 3. marca pri nemeckom podbreží Baltského mora, teda mimo jej prirodzeného prostredia v Atlantiku. Zdravotný stav cicavca sa zhoršoval, keďže opakovane uviazol v plitkej vode nedaleko mesta Wismar. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo sa správa ako piráti, keď opisoval operáciu zameranú na zadržanie lode v rámci americkej blokády iránskych prístavov. Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu. Irán vyhlásil, že bude blokovať Hormuzský prieliv dovtedy, kým bude Washington naďalej blokovať iránske prístavy. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvol si teda život, aby si zostal živý. Ježiš mu riekol, ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ján 14:6. Vo väčšine prípadov, keď sa musíme nejako rozhodnúť, nemá to žiadne ďaleko siahle dôsledky. Aké šaty si vyberieme, aké auto, miesto na dovolenku, naša budúcnosť na tom nezávisí. Významnejšia je už voľba nášho bydliska a nášho povolania a zvláštny dosah má voľba partnera pre manželstvo. Ale aj tieto rozhodnutia sa týkajú len našej pozemskej budúcnosti. Avšak ako je to s voľbou, ktorá sa týka našej večnej budúcnosti? Tu je každý vyzývaný, aby urobil správne rozhodnutie a zvolil si cestu, ktorá vedie k večnému životu. Biblia nám v Evanjeliu hovorí, že cesta, ktorá vedie do zahynutia, je široká a že mnohí idú po nej. Tá druhá cesta, ktorá vedie do života, je úzka a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Široká cesta sa na pohľad zdá byť ľahšia. Človek tam má nemálo spoločníkov a svoje pochybenia ospravedlňuje myšlienkou. Veď to robia všetci. Ale Božie slovo hovorí jasne, že táto cesta vedie do zahynutia. Tá druhá cesta, ktorá ide cez obrátenie k Bohu a vieru v Ježiša Krista k večnému životu, je skutočne úzka cesta. Ten, kto chce na ňu vstúpiť, musí odložiť bremeno, ktoré mu bráni vojsť. A tým bremenom je samospravodlivosť a pýcha. Ale aké šťastie, že dostaneme ubezpečenie, že sa nachádzame na správnej ceste, na ceste, ktorá vedie do života.

chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme

0: Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová pekáreň vo väznici v Dubnici nad Váhom posilní zamestnávanie odsúdených, informovalo to ministerstvo spravodlivosti. Ako spresnilo, vzniká nové moderné pracovisko v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ktoré bude zabezpečovať výrobu chleba a pečiva. Podľa slov ministerstva sa tak spája sociálny rozmer s efektívnym hospodárením štátu. Okrem posilnenia zamestnávania odsúdených to prispieje aj ich k resocializácii. V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie ďalších ústavov. Od mája sa tak začne piecť aj pre Ilavu, následne aj pre Trenčín a Žilinu. Kresťanskí demokrati očakávajú, že sa progresívci dištancujú od kauzy Šimečkovej matky. Uviedol to exminister spravodlivosti a podpredseda kresťansko-demokratického hnutia William Karas v relácii STVR Sobotné dialógy. Zdôraznil, že súčasná opozícia chce vymeniť vládu, pričom aj KDH deklaruje, že to urobiť chce. Ak chce však súčasnú vládu vymeniť pre netransparentnosť, plytvanie verejnými zdrojmi a nekompetentnosť, tak podľa Karasa musia začať v prvom rade od seba. Dodal, že očakáva, že PS nebude komentovať vec tak, ako to robí doteraz, ale že sa zásadným spôsobom dištancuje. Doplnil však, že sa na druhú stranu nedá spájať konanie matky so synom. Záchranný tím v sobotu vypustil z nákladného člna do Severného mora vráskavca dlhoplutvého, ktorý od marca uviazol v plitkých vodách pri Nemecku. Veľrybu, ktorú nemecké médiá nazvali Timmy, spozorovali 3. marca pri nemeckom podbreží Baltského mora, teda mimo jej prirodzeného prostredia v Atlantiku. Zdravotný stav cicavca sa zhoršoval, keďže opakovane uviazol v plitkej vode nedaleko mesta Wismar. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo sa správa ako piráti, keď opisoval operáciu zameranú na zadržanie lode v rámci americkej blokády iránskych prístavov. Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu. Irán vyhlásil, že bude blokovať Hormuzský prieliv dovtedy, kým bude Washington naďalej blokovať iránske prístavy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: 68. žalm, 6. verš. Otcom sirôt a obhajcom vdov je Boh. Žijem sám len s mačkou. Môj život je však rušný, niekedy až príliš, tak ako u mnohých z nás, takže mám málo času smútiť nad samotou. Pracujem z domu a väčšinou mi to vyhovuje, ale keď sa všetko ukľudní, zatúžim po blízkom človeku či objatí. A nie len ja. Podľa prieskumu sa 26% dospelých cíti osamelo. Osamelosť je epidémiou modernej doby. Pán Boh vidí, že potrebujeme vzťahy, spolupatričnosť, blízkosť. V žalmoch vidíme, že On je úžasný a všemohúci. Keď si kráčal pustatinou, otriasala sa zem. Ten, ktorý sa nesie na oblakoch, si zaslúži našu najvyššiu chválu. Napriek tomu, a na rozdiel od pozemských vladárov, svoju veľkosť dokazuje predovšetkým tým, ako sa správa k najmenším a najnižším svojho ľudu. Je otcom sirôt a obhajcom vdov. Pripravuje domov osamelým. Či už sme starí alebo mladí, uväznení fyzicky alebo citovo a cítime sa z akéhokoľvek dôvodu osamelí, môžeme veriť, že Pánu Bohu na našej situácii záleží. Na púšti osamelosti sľubuje hojný dážď požehnania, aby osviežil vyprahnutú krajinu našich životov.

Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.

že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti, Bože, že môžem byť

0: Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová pekáreň vo väznici v Dubnici nad Váhom posilní zamestnávanie odsúdených, informovalo to ministerstvo spravodlivosti. Ako spresnilo, vzniká nové moderné pracovisko v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ktoré bude zabezpečovať výrobu chleba a pečiva. Podľa slov ministerstva sa tak spája sociálny rozmer s efektívnym hospodárením štátu. Okrem posilnenia zamestnávania odsúdených to prispieje aj ich k resocializácii. V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie ďalších ústavov. Od mája sa tak začne piecť aj pre Ilavu, následne aj pre Trenčín a Žilinu. Kresťanskí demokrati očakávajú, že sa progresívci dištancujú od kauzy Šimečkovej matky. Uviedol to exminister spravodlivosti a podpredseda kresťansko-demokratického hnutia William Karas v relácii STVR Sobotné dialógy. Zdôraznil, že súčasná opozícia chce vymeniť vládu, pričom aj KDH deklaruje, že to urobiť chce. Ak chce však súčasnú vládu vymeniť pre netransparentnosť, plytvanie verejnými zdrojmi a nekompetentnosť, tak podľa Karasa musia začať v prvom rade od seba. Dodal, že očakáva, že PS nebude komentovať vec tak, ako to robí doteraz, ale že sa zásadným spôsobom dištancuje. Doplnil však, že sa na druhú stranu nedá spájať konanie matky so synom. Záchranný tím v sobotu vypustil z nákladného člna do Severného mora vráskavca dlhoplutvého, ktorý od marca uviazol v plitkých vodách pri Nemecku. Veľrybu, ktorú nemecké médiá nazvali Timmy, spozorovali 3. marca pri nemeckom podbreží Baltského mora, teda mimo jej prirodzeného prostredia v Atlantiku. Zdravotný stav cicavca sa zhoršoval, keďže opakovane uviazol v plitkej vode nedaleko mesta Wismar. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo sa správa ako piráti, keď opisoval operáciu zameranú na zadržanie lode v rámci americkej blokády iránskych prístavov. Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu. Irán vyhlásil, že bude blokovať Hormuzský prieliv dovtedy, kým bude Washington naďalej blokovať iránske prístavy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Priatelia, vítam vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes budeme hovoriť o tom, čo znamená otvorená cirkev. Budeme hovoriť o tom, ako cirkev má byť soľou a má byť svetlom. Ak máme v našom národe zasiahnuť spoločnosť evanjeliom Pána Ježiša Krista, nepôjde to uzavretím sa do nejakého geta. Budeme musieť byť čo najviac otvorení a hostiteľskí voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Veľmi často má cirkev tendenciu dostať sa do uzavretého stavu. Je to stav, keď sme možno dobre zorganizovaní, sme technicky zabezpečení, máme financie, sme fajn zabehnutí, poznáme všetky techniky, máme recepty, ale pri tom všetkom nám hrozí, že prestaneme byť relevantní a žijeme sami pre seba. Všetci dobre poznáme, že cirkev má byť rodinou, ale to, že cirkev je rodina, že sme bratia, sestry, že sme súrodenci v Ježišovi, to nie je náš konečný stav, to nie je zmysel našej existencie. My sme viac ako rodina, sme rodina s misiou. Sme rodina, ktorá je na ceste a ktorá má dôležité poslanie. Tým poslaním je priniesť evanjelium Pána Ježiša Krista stratenému svetu. Často je to tak, že máme dokonca tendenciu zahrať sa na cirkev. Dovolte mi položiť otázku, či Ježiš zamýšľal s cirkvou, aby vyzerala tak, v akej podobe ju dnes vidíme. Od samého počiatku cirkvi, od dňa letníc, dokonca od Golgoty, má cirkev v sebe kvalitu zachraňujúceho a uzdravujúceho spoločenstva. Keď sa pozrieme na príbeh cirkvi z knihy Skutkov apoštolov, vidíme tam obrovskú život premieňajúcu moc, ktorej nositeľom cirkev bola. A chcem vás pozvať, drahí poslucháči, aby sme sa pozreli na obraz, ktorý Pán Ježiš o cirkvi dáva v kázni na hore. Ježiš tu používa jednoduché obrazy, ktoré symbolizujú, čo sme, kým sme a pre akú príčinu sme tým, kým sme. A tie dva obrazy, na ktoré sa spoločne pozrieme, sú soľ a svetlo. Najskôr o tom, že cirkev je soľou. V Matúšovi 5.13 je ten verš, ktorý Ježiš spomína, a teda kde je zaznamenané to, čo Ježiš o cirkvi povedal takto. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Je to veľmi silná výzva. Ježiš tu používa množné číslo, plurál, vy, a nie ty, teda singulár. To znamená, že je tu reč o nás v množnom čísle ako o cirkvi. Jednotlivci sami o sebe, aj keď majú Božie kvality a prebýva v nich Boží život, nestačia na to, aby naplnili toto poslanie. Naše poslanie je v množnom čísle, to znamená vy. My spolu máme priniesť vplyv nášmu svetu. Boh chce, aby sme takto spoločne ako cirkev, ako spoločenstvo Božích detí, spoločenstvo, ktoré nie je uzavreté, je otvorené, aby sme naplnili svoje poslanie, aby sme ovplyvnili spoločnosť evanjeliom Ježiša Krista a tak sprostredkovali jeho spasenie čo najviac ľuďom okolo nás a boli tak cirkvou bez múrov. Význam cirkvi ako soli chcem zameniť na také tri veľmi jednoduché hlášky. Tá prvá z nich je to, že sme cirkev bez múrov, teda soľ zeme. To je ten prvý obraz cirkvi, ktorý v tomto verši o slanej cirkvi dostávame. Je to o tom, že máme byť cirkev bez múrov. To je cirkev, ktorá nemá hranice. Cirkev, ktorá sa neuzaviera do seba, ale ktorá sa rozdáva svetu. Účinok soli je mnohoraký, je veľmi pestrý, ale dá sa vypovedať jedným slovom a tým slovom je vplyv. Soľ ochutí jedlo, rozpustí ľad, konzervuje, dezinfikuje rany a v tomto je daný mandát aj cirkvi. Má, podobne ako soľ, má prinášať chuť do sveta okolo seba. Máme preniesť, ak sa vrátime k pasáži z Matúša 5, kde je reč o blahoslavenstvách, predtým je, že reč o tom, že cirkev má byť soľou, tak máme preniesť tieto blahoslavenstvá, tie požehnania do sveta okolo nás. Naším poslaním je, aby sme boli v meste, kde žijeme, v spoločnosti, kde sme umiestnení, Božím vplyvom. Máme udávať trend.
máme priniesť uzdravenie. Ono je to tak, že soľ sa musí rozpustiť, aby priniesla vplyv. Náš vplyv nie je v nejakej arogancii, ale v láske. Božie slovo nás učí, že máme pravdu prinášať obale Božej lásky. Vtedy my naozaj milujeme, ak sa rozpustíme. Keď sa soľ rozpustí, stáva sa neviditeľnou, ale určite nie nepovšimnutelnou. Keď v jedle soľ nie je, je to poznať. Chýba. A podobne je to s cirkvou. Cirkev nemusí o sebe hovoriť, alebo hájiť sa, alebo vyvyšovať sa. Náš vplyv ako cirkvi má vychádzať zvnútra, z identity, ktorú Boh do nás vložil. Takže cirkev, ktorá prináša vplyv, je bez múrov. Cirkev to nie je budova, my nie sme tehly, sme telo. Cirkev nie je závislá na tom, či má katedrály alebo katakomby. Duch Svätý sa nikdy nezmestil do kože a nezmestí sa ani do budovy. Na deň letníc bola síce cirkev v dome, ale veľmi rýchlo sa z domu dostala von do mesta a do celého sveta. Podobne cirkev ani dnes nemá existovať v nejakej solničke, kde sa chráni pred svetom. Sme síce spolu ako zrnka soli, ale sme bez múrov. Sme spoločenstvom, ale spoločenstvom bez múrov. Takže tá prvá vec, ktorú rozumieme z tejto pasáže o otvorenej cirkvi, cirkvi, ktorá je solou, je o tom, že máme byť cirkvou, ktorá je bez múrov, cirkev, ktorá je solou zeme. Tento verš však dáva aj druhý obraz a tento obraz je varovný, pretože hovorí o cirkvi v gete. A to je cirkev, ktorá je bez chuti. Je tu tento druhý obraz o cirkvi, ktorý ukazuje na spoločenstvo, ktoré sa rozkladá. Je v takej fáze uzavretia sa pred svetom, vo fáze takej existencie v prežívaní, kde buď kvôli pohodliu, alebo v snahe zachrániť svoju čistotu, svoju pravovernosť, svoju tradíciu, sa uzaviera pred svetom. V čase, keď Ježiš hovoril tieto slova, tak v Palestíne soľ obsahovala rôzne cudzie látky, ako napríklad magnézium, alebo vápenec, alebo zvyšky rôznych rastlín. A to spôsobovalo, že vždy, keď sa soľ skladovala, tak vplyvom vlhkosti sa rozpustila a tieto látky sa zmenili na v podstate smetie, na nepoužiteľné zostatky. Dnes samozrejme sme schopní soľ dlhodobo bezpečne skladovať, ale v dobe Ježiša platilo, že skladovaná soľ stratí chuť. Soľ, ktorá je príliš dlho v solničke, zákonite stratí chuť. Podobne aj cirkev má tendenciu vytvárať si svoje geto. To je ten stav, priatelia, keď nám je dobre, poznáme svojich ľudí, poznáme svoje piesne, fúkame si svoje rány a tešíme sa spolu do neba. Samozrejme, v našich prostrediach, v evangelikálnych, v cirkvách sa nevoláme nikdy kláštorom, ale máme nebezpečenstvo, že v podstate ním sme alebo sa ním stávame. Samozrejme, každé spoločenstvo je iné a nie je rovnako uzavreté. Zbor v Jeruzaleme musel byť krátko po letniciach násilne vysypaný zo solničky do sveta. Boh si na to použil prenasledovanie. Cirkev má byť požehnaním pre svet. Má byť kanálom, nie cisternou. Život v gete má svoje výhody. Hlavná výhoda je to, že sa poznáme, chránime sa, ale Boh nás neposlal postaviť múr. Poslal nás postaviť most. Kríž, na ktorom zomieral Pán Ježiš, sa stal mostom, nie múrom alebo plotom. Spoločenstvo, ktoré sa uzavrie same do seba, v podstate akoby pre okolitý svet ani neexistovalo. A to znemožňuje naše samotné poslanie, ktoré ako kresťanie máme. V podstate takíto kresťania, ktorí sa uzavreli do svojho geta, sa ani nemusia unúvať svojimi modlitbami za okolie. Priatelia, stačí zbúrať múry a vysypať cirkev zo solničky. Toto je výzva, ktorá je pre cirkev 21. storočia stále aktuálna. A mojou modlitbou, mojou túžbou je vidieť, že zbory, cirkvi, ktoré máme na Slovensku, vyšli zo svojho geta, vyšli zo svojich múrov von a prinášajú Božie evanjelium, prinášajú ten obsah, to, čo je v nás vzácne, ten poklad, ktorý Boh do nás vložil ako do hlinených nádob, že to prinášame svetu okolo nás. Meníme spoločnosť a uzdravujeme ju vplyvom evanjelia, vplyvom Božej lásky, vplyvom Božej nadprirodzenej moci. A na ten ďalší význam alebo ďalší bod tohto textu, k
ktorým sa dnes spoločne zaoberáme, sa pozrieme po prestávke.

priatelia, dnes sa spoločne zamýšľame nad témou, ktorou je cirkev bez múrov, cirkev, ktorá je otvorená, ktorá ako soľ prichádza do spoločnosti, rozpúšťa sa a uzdravuje ju evanjeliom Pána Ježiša Krista. Žijeme v spoločnosti, ktorá má evidentne množstvo predsudkov voči cirkvi. Už len slovo cirkev vyvoláva v ľuďoch predstavu nejakých zatuchnutých, neutulných, studených priestorov, kam prichádzajú muzeálne typy zaostalých veriacich. Ja sa s tým stretávam veľmi často, ľudia mi otvorene hovoria, Boh áno, cirkev nie. To je taký všeobecný postoj človeka 21. storočia, ktorý sa snaží žiť nejaký moderný život, zabezpečovať svoju rodinu a v podstate Boh je niekde na kraji jeho záujmov a jeho odpoveďou práve býva táto veta. Proste spiritualitu chcem mať určitý rozmer Boha, chcem zažiť niečo nadprirodzené, ale cirkev to je proste niečo zo stredoveku. Často sme vnímaní ako skupina neprispôsobivých, slabých jednotlivcov, ktorí nejako nezapadajú do 21. storočia. V podstate postmoderný svet nás zaradil niekam do dejín, do minulých storočí a napísal za nimi bodku. Zdá sa, že nemáme šancu, nevidíme budúcnosť, nepočujeme pozvanie a neviem, čo to robí s vami, ale moja skúsenosť je, že je veľmi ťažké cítiť sa nežiadaným. Ak ste aspoň trošku ako ja, tak sa nebudete určite tlačiť tam, kde nie ste vítaní. Ak v spoločnosti cítime odmietnutie, tak máme tendenciu sa stiahnuť do svojej ulity a nejako násilne sa nevtláčať. Spoločnosť označila cirkev archaickou nálepkou a ako výsledok my sme na seba prevzali náturu falošnej pokory alebo krotkosti a stiahli sme sa do úzadia a v podstate len dúfame, že prežijeme do konca a verne sa nejako uchránime pred prenasledovaním a nakoniec sa nejako preplazíme cez nebeskú bránu a tam prežijeme večnosť. A uprostred tohto procesu, ktorý nazývam, že syndróm zomierajúceho draka, sme stratili silu. Vzdali sme sa prekážkam a viera často prestala byť tou hybnou silou mocnej laviny cirkvi, ako to bolo vidno v prvých 10 ročiach po Kristovi. A obávam sa, že v mnohých prípadoch sme dokonca zaradili spiatočku a nechali sme sa unášať ľahšou cestou. To jediné, čo nám pritom zostalo, je to, že sa snažíme strážiť akési hodnoty. Lenže problém je v tom, že v našej spoločnosti sa na tie hodnoty už nikto nepýta. Svet nie je zvedavý, lebo už dávno stratil záujem o absolútne hodnoty. Určite to poznáte, každý má svoju vlastnú pravdu a nech mu ju nikto neberie. Vystierame ruku v snahe podať pomoc, ale veľmi často táto ruka je zneužitá, pošliapaná, znevážená. Ľudia si zvykli na pomoc, na nejaké almužny, na nejakú sociálnu službu, na nejaké dary. A od tých slušne vychovaných si maximálne možno vypočuť ďakujem. Ako cirkev staviame budovy, kostoly, modlitebne, spievame piesne, kážeme kázne, pochovávame mŕtvych, krstíme živých, pozeráme s bázňou, s melancholiou na staré časy, pestujeme vzácne spomienky a bojíme sa budúcnosti. A ja si pritom dávam otázku, že ak sa nedokážeme zorientovať dnes, ako prežijeme zajtrajšok? Myslím si, že možno viac než ktokoľvek iný, tento tlak cítia práve pastori, kazatelia, cirkevní pracovníci, lídri, pretože asi každý z nás zažil odmietnutie, možno aj každý týždeň, každý pondelok. Hovorí sa, že väčšina pastorov chce odísť z duchovnej služby v pondelok, potom ako sa mu nezadarila nedeľa. Nevidíme zmenu, minimálne nie tak rýchlo, ako by sme ju chceli vidieť a to často spôsobuje úbytok našich síl a úpadok našej nádeje. Zdá sa, že tá naša dávna horlivosť a vášeň vymizla pod tlakom znechucujúcich skúseností. Príliš často sme museli ustúpiť. A potom mnohí pastori vo svojej frustrácii, to jediné, k čomu sa dokážu utiahnuť, je to, že už prestali dúfať v zmenu, prestali veriť v prebudenie a v podstate chcú len dožiť a nenechať sa zabiť. Máme radi predstavu o čerstvej službe Bohu, ktorá mení kresťanov na zmobilizovanú silu, ktorá zachraňuje svet. Ale takáto predstava je často veľmi vzdialená. Samozrejme, možno
zovšeobecňujem, generalizujem a zveličujem. Robím to schválne to trošku priťahujem za vlasy, ale možno to nie je až tak zlé, možno stále ešte existujú, a preto je aj táto relácia, že existujú ľudia, ktorí predstavujú ten radostný Boží pohyb niečoho nového, čo Boh v našej generácii a v našom okolí koná. Chceme vidieť prebudenie, chceme zažiť to, že sú tu zástupy svätých, ktoré naplňajú zem, a že sú tu muži a ženy, mladí aj starší, ktorí povstávajú v Božom povolaní ako Božia armáda. Božia armáda ľudí, ktorí sú verní a pripravených niesť Božie posolstvo a ukázať Boží smer. A preto je toto slovo o cirkvi ako o soli úžasne aktuálne. Už som hovoril o tom, že máme byť cirkev, ktorá je vysypaná zo solničky, teda cirkev, ktorá nežije vo svojom gete, niekde v múroch, uzavretá tehlami. Hovoril som ale aj o tom, že ak toto nenaplníme, tak je tu potom tá druhá časť verša o soli, ktorá hovorí o tom, že cirkev, ktorá je v rozklade, je ako v gete, je solou bez chuti, pretože stratila svoju slán. A potom je tu to finálne štádium, na ktoré sa pozrieme teraz. A to je sol, ktorá je vyhodená. Ježiš povedal, že ak sa sol zmení na sol bez chuti, bez tej slane, jediné miesto, ktoré potom už zostáva ako destinácia, je smetisko. A to je tá tretia konečná fáza pre cirkev, fáza, do akej sa určite nechceme dostať, a to je sol, ktorá je vyhodená na smetisko. To je sol, ktorá už je dávno po záruke, ktorá už nie je relevantná, nemá čo ponúknuť a v podstate nie je dobrá na nič, nie je na osoch, je už iba na pošliapanie, ako to povedal Pán Ježiš. Je mojou obavou, že cirkev sa často v našej spoločnosti dostáva do tejto polohy, keď je pod topánkami spoločnosti. Bolo obdobie aj v našej krajine, keď cirkev bola silným uzdravujúcim vplyvom. Prvá kniha v reči nášho národa bola Biblia. Mnohé z najväčších postáv dejín nášho národa boli Boží mužovia. Ale dnes sa často stretáme s tým, že slovo cirkev je často iba na hanbu a na výsmech. Je často takým synonymom chamtivosti a spiatočníctva. Pointou tohto dnešného zamyslenia, tejto dnešnej výzvy je, že buď ako cirkev necháme vysypať zo solničky, alebo z nej budeme vyhodení. Buď sa cirkev rozdá tomuto svetu a ovplyvňuje ho, uzdravuje ho a prináša evanjelium, alebo svet o ňu tak maximálne zakopne a pošliapajú. Cirkev, ktorá sa uzavrela do geta, je ako sol, ktorá dlhým skladovaním stratila svoju chuť. A preto je vyhodená, pošliapaná, zničená, nepotrebná a v podstate nie je súca na nič. Priatelia, cirkev na smetisku určite neprináša Bohu slávu. Určite nenapĺňa Božie poslanie a nie je miestom Božej slávy. Neprežíva Boží moc. Takáto cirkev nie je agentom Božej záchrany. A ja verím, že nikto z nás nechce byť v tomto zúfalom stave. Nechceme byť niekde na okraji spoločnosti. Chceme byť žiadaní, chceme byť potrební. Je to skvelé, keď sme použití na Božiu slávu. Je to skvelé, keď sme súčasťou Božieho vanutia, ktoré uzdravuje spoločnosť a prináša evanjelium. Dovolte mi, aby som vás v závere tejto témy pozval k tomu, aby sme sa spolu modlili za to, aby Boh prevzal taktovku nad cirkvou v našej spoločnosti a priniesol ju k prebudeniu. A ako cirkev nemáme byť v stave nejakej šípovej ruženky, ktorá spí, je v kóme a v tomto stave očakáva, že príde nejaký ženích a boskom ju prebudí. My máme byť očakávajúcou nevestou, ktorá je zobudená, ktorá očakáva výkrik, ženích prichádza. Poďme sa teraz spolu modliť, ak to je aj tvojou túžbou, ak je to tlkotom tvojho srdca, pridaj sa ku mne teraz a poďme si pýtať toto Božie vanutie. Pane, ja ti ďakujem za cirkev v našom národe, ja ti ďakujem za spoločenstvo, ktoré pozostáva zo všetkých tých, ktorí sa obrátili, ktorí sa znovu zrodili a ktorí majú teba vo svojom živote ako svojho spasiteľa a pána. Ďakujem ti za každé takéto zrnko soli. A ja ťa prosím teraz o to, aby si nás mobilizoval. Prosím ťa, aby si nás prebudil. Prosím, aby si urobil niečo vzácne, aby si zavial cez Ducha Svätého do cirkvi.
a aby si nás urobil mocným pohybom. Prosím ťa, aby si nás vysypal zo solničky a aby sa mohli priniesť tvoje uzdravenie všade tam, kde sme. Prosím, aby naše zbory a naše cirkvy, naše zhromaždenie, naše spoločenstva neboli geta, ale aby si nás vysypal von a urobil nás pripravených priniesť evanjelium a tvoje uzdravenie spoločnosti okolo nás. Chceme, aby v momente, keď ty prídeš, aby si nás našiel ako mocnú, slávnu cirkev bez vrásky, uzdravujúcu spoločnosť a verne prinášajúcu evanjelium. Tak to je to, čo si pýtame teraz v mene Ježiša.

0: máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.
2: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek, hot spring, bazénov, endless pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová pekáreň vo väznici v Dubnici nad Váhom posilní zamestnávanie odsúdených, informovalo to ministerstvo spravodlivosti. Ako spresnilo, vzniká nové moderné pracovisko v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ktoré bude zabezpečovať výrobu chleba a pečiva. Podľa slov ministerstva sa tak spája sociálny rozmer s efektívnym hospodárením štátu. Okrem posilnenia zamestnávania odsúdených to prispieje aj ich k resocializácii. V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie ďalších ústavov. Od mája sa tak začne piecť aj pre Ilavu, následne aj pre Trenčín a Žilinu. Kresťanskí demokrati očakávajú, že sa progresívci dištancujú od kauzy Šimečkovej matky. Uviedol to exminister spravodlivosti a podpredseda kresťansko-demokratického hnutia William Karas v relácii STVR Sobotné dialógy. Zdôraznil, že súčasná opozícia chce vymeniť vládu, pričom aj KDH deklaruje, že to urobiť chce. Ak chce však súčasnú vládu vymeniť pre netransparentnosť, plytvanie verejnými zdrojmi a nekompetentnosť, tak podľa Karasa musia začať v prvom rade od seba. Dodal, že očakáva, že PS nebude komentovať vec tak, ako to robí doteraz, ale že sa zásadným spôsobom dištancuje. Doplnil však, že sa na druhú stranu nedá spájať konanie matky so synom. Záchranný tím v sobotu vypustil z nákladného člna do Severného mora vráskavca dlhoplutvého, ktorý od marca uviazol v plitkých vodách pri Nemecku. Veľrybu, ktorú nemecké médiá nazvali Timmy, spozorovali 3. marca pri nemeckom podbreží Baltského mora, teda mimo jej prirodzeného prostredia v Atlantiku. Zdravotný stav cicavca sa zhoršoval, keďže opakovane uviazol v plitkej vode nedaleko mesta Wismar. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo sa správa ako piráti, keď opisoval operáciu zameranú na zadržanie lode v rámci americkej blokády iránskych prístavov. Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu. Irán vyhlásil, že bude blokovať Hormuzský prieliv dovtedy, kým bude Washington naďalej blokovať iránske prístavy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evanjelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na otázky našich poslucháčov, buď ktorí nám volali alebo písali, a jedna z nich znie. Som vo veľkom dlhu a nemám dosť peňazí na to, aby som aj dával, aj splácal svoj dlh. Čo mám robiť?
1: Určite je to náročná životná situácia. Samozrejme nevieme, čo je príčinou dlhu, ale odpoveď by bola následovná. Splácanie dlhov a dávanie sú obidva biblické princípy. Čiže určite chcem tak povzbudiť k tomu, aby sme skúsili robiť obidvoje. Čiže v prvom kroku potrebujeme úplne zrezať míňanie, úplne až do špiky, hľadať, kde všetko je možné a na čom ušetriť, vytvoriť nejaký prebytok a tak, aby sme mohli štedro dávať a zároveň aj splácať svoje dlhy. Ale isto, dávanie je prioritou. Hovorí o tom aj príslovie 3.9. Úcti si hospodina zo svojho majetku a z prvotin každej úrody. Čiže inými slovami, prvú vec, ktorú je potrebné urobiť z príjmu, je, aby sme si ctili Pána. Lebo dávaním ctíme Pána. A ja som presvedčený, že on poskytne dosť príjmu na to, aby takisto aj dlh mohol byť splatený.
0: Isté, že on poskytuje dosť príjmu, to hovoríš veľmi správne. A práve dnes problém ľudí je, že oni majú dostatočný príjem na to, aby aj dávali, ale vlastne neustále navyšujú svoj životný štandard, svoje životné potreby, ktoré sú nákladné, a ako keby neustále si odčerpávajú tú čiastku. Ak mám niečo povedať k tej otázke, tak určite človek, ktorý je v dlhu, má povinnosť splácať ten dlh. Ale predstavte si ľudí, ktorí si napríklad zobrali hypotéku na maximálne, je to teraz myslím 30 rokov, a vlastne zlé hospodária míňajú aj na veci, ktoré nie sú až tak podstatné v ich živote a vlastne im neostáva na to dávanie. Dá sa teraz opýtať otázka, že skutočne oni teraz 30 rokov nebudú dávať Pánu nič, lebo trebárs majú veľmi vysoký životný štýl a splácajú hypotéku. Určite je dôležité splácať tú hypotéku, avšak to dávanie by malo mať podstatne vyššiu prioritu v kresťanskom a duchovnom živote, a to aj na úkor skresania niektorých tých nákladov na luxusný život.
1: Áno, aj keď samozrejme je to náročná situácia, lebo niekedy skutočne my si neuvedomujeme veci, ktoré sme si doniesli z rodiny, my nevieme, že možno nás k tomu, že sme sa prílišne zauverovali, je aj to, že sme potrebovali niekomu niečo dokazovať, možno ten vzťah otcovi nefungoval, alebo k rodičom, a nejde hneď urobiť tú zmenu, že zrazu sa radikálne rozhodnem proste zmeniť svoj život, ale určite aj touto reláciou chceme tak podnetiť k tomu, aby možno aj tento deň, aj táto chvíľa slúžila taký prvý krôčik k tomu, aby sme sa zamysleli, aj keď sme v dlhoch, aby sme otvorili srdce aj pre tých, ktorí sú ďaleko horšie na tom, aj keď sa nám zdá, že naša situácia je beznádejná.
0: To je určite jedno z riešení a určite treba zvažovať nad tým, že ak chceme byť i naďalej požehnávaní, musíme mať schopnosť niečo vrácať späť aj Bohu, to, čo je vlastne jeho. Ešte je veľmi dôležité uviesť napríklad jedno iné riešenie, a to môžeme nájsť v Skutkoch apoštolov 3. kapitole vo veršoch 2 a 6, kde vlastne sú Ježišovi učeníci a kde prinášali istého muža od narodenia chromého, denne ho kladli chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: pozri na nás. Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich niečo dostane. Peter však povedal: striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Tu máme jeden z príkladov toho, že vlastne jeho učeníci neskôr sa tak venovali vlastne práci na Nebeskom kráľovstve, že niekedy nemali ani so sebou dostatok peňazí. Vieme, že niekto im dal jesť, niekde prespali. A tu je koncept, ktorý hovorí o tom, že aj keď nemáme peniaze, ktoré by sme núdznym dali, môžeme im dať Ježiša Krista. Či už evangelizáciou, či už vypočutím, môžeme im vlastne ponúknuť lásku, alebo iný skutok, ktorý nemusí byť finančný, alebo len cez financie, ale môže to byť pomoc, dotyk, alebo možno ich niekde odprevadiť. Práve to urobil Peter a Ján v situácii, keď od nich niekto pýtal peniaze. Oni sa dostali relatívne do výzvy s dávaním, lebo peniaze nevedeli dať, lebo sami tvrdia, že nemáme ani striebro, ani zlato tomu, ktorý tam vlastne pýtal si almužnu. Milí poslucháči, to je možno návody pre vás. Ak aj nie sú žiadne peniaze, snažme sa nejaké nájsť, aby sme ich mohli dávať. Ak ich nemáme, nájdime iné spôsoby. Ak nie peniaze, môže to byť skutok lásky, môže to byť Ježiš, ktorého prinesieme do života týchto núdznych. To boli dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová pekáreň vo väznici v Dubnici nad Váhom posilní zamestnávanie odsúdených, informovalo to ministerstvo spravodlivosti. Ako spresnilo, vzniká nové moderné pracovisko v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ktoré bude zabezpečovať výrobu chleba a pečiva. Podľa slov ministerstva sa tak spája sociálny rozmer s efektívnym hospodárením štátu. Okrem posilnenia zamestnávania odsúdených to prispieje aj ich k resocializácii. V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie ďalších ústavov. Od mája sa tak začne piecť aj pre Ilavu, následne aj pre Trenčín a Žilinu. Kresťanskí demokrati očakávajú, že sa progresívci dištancujú od kauzy Šimečkovej matky. Uviedol to exminister spravodlivosti a podpredseda kresťansko-demokratického hnutia William Karas v relácii STVR Sobotné dialógy. Zdôraznil, že súčasná opozícia chce vymeniť vládu, pričom aj KDH deklaruje, že to urobiť chce. Ak chce však súčasnú vládu vymeniť pre netransparentnosť, plytvanie verejnými zdrojmi a nekompetentnosť, tak podľa Karasa musia začať v prvom rade od seba. Dodal, že očakáva, že PS nebude komentovať vec tak, ako to robí doteraz, ale že sa zásadným spôsobom dištancuje. Doplnil však, že sa na druhú stranu nedá spájať konanie matky so synom. Záchranný tím v sobotu vypustil z nákladného člna do Severného mora vráskavca dlhoplutvého, ktorý od marca uviazol v plitkých vodách pri Nemecku. Veľrybu, ktorú nemecké médiá nazvali Timmy, spozorovali 3. marca pri nemeckom podbreží Baltského mora, teda mimo jej prirodzeného prostredia v Atlantiku. Zdravotný stav cicavca sa zhoršoval, keďže opakovane uviazol v plitkej vode nedaleko mesta Wismar. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo sa správa ako piráti, keď opisoval operáciu zameranú na zadržanie lode v rámci americkej blokády iránskych prístavov. Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu. Irán vyhlásil, že bude blokovať Hormuzský prieliv dovtedy, kým bude Washington naďalej blokovať iránske prístavy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou.

Milí poslucháči, vitajte späť, počúvate naše rádio, Rádio 7 a ja som Kristýna. Dnes pokračujeme v téme, ktorá možno znie na prvé počutie trochu zvláštne. Bázeň alebo strach pred Bohom. Možno si hovoríte, prečo by som sa mal báť Boha. A viete čo, nemali by sme sa ho báť v tom klasickom zmysle strachu. Lebo ak viem, že ma niekto miluje, chráni ma a stojí pri mne, tak pred ním predsa nemusíme utekať alebo sa ho báť. Strach často prichádza vtedy, keď Boha vlastne nepoznáme. Keď nevieme, aký naozaj je. Ale keď ho začneme spoznávať, zrazu zistíme, že je dobrý, láskavý a múdry. A vtedy sa niečo zmení. Strach odchádza a prichádza bázeň, rešpekt a úcta. Niečo, čo je od strachu úplne inde. Po hudobnej prestávke sa pozrieme na to, prečo nás práve takýto rešpekt môže v živote chrániť.

Božia múdrosť hovorí, kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrdá, chodí nerovnými cestami. Dnes sme už hovorili o rozdiele medzi strachom a bázňou, ktorá znamená rešpekt voči Bohu. Ak pohrdáme Božou múdrosťou, jeho opaterou a vzťahom, ktorý s nami chce mať, ako by sme hovorili: Bože, ja to viem lepšie. Uvedomujem si, že ak je múdre učiť sa od ľudí, ktorí majú viac skúseností a poznania než ja, o čo múdrejšie je učiť sa od toho, ktorý prevyšuje každé poznanie a každú ľudskú múdrosť. Boh nás pozná lepšie, než sa poznáme my sami, a má presnú navigáciu pre môj aj tvoj život.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietať hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne

Tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadaš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.

rešpekt, láska a viera voči Bohu nie sú niečo, čo si vieme zaslúžiť vlastným úsilím, skutkami alebo peniazmi. Sú darom. A tento dar môžeme prijať veľmi jednoducho, tým, že oň požiadame. Kdekoľvek sa nachádzaš, v akomkoľvek čase, túžba po Bohu je začiatkom volania. A keď k nej pridáme aj náš hlas, Boh odpovedá. Hovorí to vo svojom slove v Biblii a on je verný svojim zasľúbeniam. Boh je najlepší otec a vodca, akého môžeme mať. Chce nás chrániť, dávať nám pokoj a múdrosť v dobrých aj ťažkých časoch. Nedovolí, aby sme boli skúšaní nad naše sily, ale so skúškou vždy pripraví aj východisko, aby sme ju mohli zvládnuť.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť. A modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

Milí poslucháči, zabudnite na ten mýtus, že stačí len 21 dní. Výskum z Univerzity College v Londýne ukázal, že vytvorenie nového návyku trvá v priemere 66 dní, teda viac než 2 mesiace. Štúdia sledovala 96 ľudí počas 12 týždňov. Účastníci si zvolili nový zvyk od jednoduchého pitia vody po náročnejšie cvičenie a denne zaznamenávali, ako im dané správanie pripadalo. Výsledky ukázali, že čas potrebný na vytvorenie návyku sa môže výrazne líšiť od 18 až po 254 dní. Zaujímavé je, že občasné vynechanie neznamená zlyhanie. Budovanie návykov nie je proces všetko alebo nič. Táto zaujímavosť môže byť pre nás dobrou inšpiráciou vytvoriť si nový zvyk v našom živote. Mojím zvykom je čítanie Božieho slova každý deň. Aký je alebo aký by bol ten váš?

Dnes sme sa spolu zamýšľali nad témou bázne a rešpektu pred Bohom. Nad tým, že práve tento rešpekt môže chrániť naše kroky pred pádmi, pred rozhodnutiami, ktoré by sme neskôr možno aj ľutovali. Pretože keď sa spoliehame len sami na seba, ľahko sa môžeme dostať do slepej uličky. Ale Boh nás z nej vie vyviesť, keď k nemu obrátime svoj pohľad. Aj o tom, ako sa dá žiť a aplikovať Božie slovo v každodennom živote, vám viac vedia povedať aj moje dve kolegyne Lenky spolu s Kikou niečo po 18. hodine v relácii Pohodička. Budú sa rozprávať na tému Všetko, čo som kedy chcel. Po 19. hodine čaká pre našich najmenších večerníček s rozprávkou o hrmote na schodoch. My sa budeme počuť opäť po 19.45 v modlitbách za národy. Budem rada, ak sa ku mne pripojíte. No a na teraz vám ešte prajem príjemné počúvanie Rádia 7.

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme mať.

0: Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová pekáreň vo väznici v Dubnici nad Váhom posilní zamestnávanie odsúdených, informovalo to ministerstvo spravodlivosti. Ako spresnilo, vzniká nové moderné pracovisko v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ktoré bude zabezpečovať výrobu chleba a pečiva. Podľa slov ministerstva sa tak spája sociálny rozmer s efektívnym hospodárením štátu. Okrem posilnenia zamestnávania odsúdených to prispieje aj ich k resocializácii. V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie ďalších ústavov. Od mája sa tak začne piecť aj pre Ilavu, následne aj pre Trenčín a Žilinu. Kresťanskí demokrati očakávajú, že sa progresívci dištancujú od kauzy Šimečkovej matky. Uviedol to exminister spravodlivosti a podpredseda kresťansko-demokratického hnutia William Karas v relácii STVR Sobotné dialógy. Zdôraznil, že súčasná opozícia chce vymeniť vládu, pričom aj KDH deklaruje, že to urobiť chce. Ak chce však súčasnú vládu vymeniť pre netransparentnosť, plytvanie verejnými zdrojmi a nekompetentnosť, tak podľa Karasa musia začať v prvom rade od seba. Dodal, že očakáva, že PS nebude komentovať vec tak, ako to robí doteraz, ale že sa zásadným spôsobom dištancuje. Doplnil však, že sa na druhú stranu nedá spájať konanie matky so synom. Záchranný tím v sobotu vypustil z nákladného člna do Severného mora vráskavca dlhoplutvého, ktorý od marca uviazol v plitkých vodách pri Nemecku. Veľrybu, ktorú nemecké médiá nazvali Timmy, spozorovali 3. marca pri nemeckom podbreží Baltského mora, teda mimo jej prirodzeného prostredia v Atlantiku. Zdravotný stav cicavca sa zhoršoval, keďže opakovane uviazol v plitkej vode nedaleko mesta Vismar. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo sa správa ako piráti, keď opisoval operáciu zameranú na zadržanie lode v rámci americkej blokády iránskych prístavov. Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu. Irán vyhlásil, že bude blokovať Hormuzský prieliv dovtedy, kým bude Washington naďalej blokovať iránske prístavy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou

0: Momentky.
1: Začína sa relácia Momentky na vlnách Rádia 7. Moje meno je Vaneska. So mnou v štúdiu sú aj moje kolegyne Ada a Ľubka. Ahojte.
2: Ahojte.
3: Ahojte, zdravím posluchačov.
1: Dnes sa budeme rozprávať o takej téme, že ak ste hladní, tak neviem, či vám v tom úplne urobíme dobre, pretože sa volá jedlo a zvláštne chute. To znamená, že sa budeme rozprávať o rôznych jedlách a o tom, ako to máme s tým, ako sa nám aj vyvíjali tie chute od detstva. Milí posluchači, je to aj taká otázka na vás, ale aj na vás v štúdiu, keďže mi na to môžete už priamo teraz odpovedať. Aká je najdivnejšia kombinácia jedla, ktorú máte rady?
2: Tak neviem, či najdivnejšia, ale ja mám rada, keď moji chalani urobia hovädzie ragú a ja ho vždy doladím čili papričkou rozdrvenou a poriadnou dávkou medu.
3: To je dobré, podľa mňa tieto sladko-kyslé chute sú super. Akože záleží, že komu čo príde divné, lebo napríklad ja mám aj rada ananásovú pizzu a to je niečo, čo toľko ľudí pohoršuje, keď im to povie. Ananás, veď to sa tam nehodí.
2: A ja ju mám rada.
3: Ale... super, to som rada, že konečne sa tu stretli ľudia, takže, čo majú vkus.
2: Áno, takže nás to nepohoršuje, ale polepšuje.
3: Áno. Ale raz som mala takú úžasnú polievku v jednej thajskej reštaurácii, ktorá vlastne mala v sebe banány. Uh-huh. Ono to bola tiež taká polievka, že chili, ale aj nejaké kokosové mlieko, banány, čiže to vlastne bolo ako keby sladké, ale zároveň štíplavé a to bola podľa mňa úplne úžasná chuť.
2: To mám rada, áno.
1: Ja som prednedávnom skúšala polievku, ktorá mala v sebe kukuricu a to bolo veľmi dobré, že mám rada skúšať nejaké veci, ktoré nie sú také, že som to bežne jedávala možno v detstve alebo keď som vyrastala, ale tá chuť je niečím zaujímavá a presne to vie byť taká kombinácia toho, že slané so sladkým, kyslé so sladkým a človek si uvedomí, že ono to vie byť veľmi dobré a častokrát to môžu byť aj jedlá, ktoré pochádzajú z inej kultúry. No a ak by som mala povedať o zvláštnej kombinácii, ktorú môžete skúsiť aj doma, tak existuje také občerstvenie, sú to tyčinky, ktoré sú namočené v čokoláde. A ja viem, že my sme zvykli robievať, že keď bolo leto, tak sme si kúpili čokoládu, takú tú veľkú, rozbalili sme ju, nechali sme ju roztopiť na slnku a potom sme si do toho namáčali. A môžete aj ovocie, to je také bežnejšie, chutné, ale robili sme to aj napríklad s čipsami alebo s tými solenými tyčinkami. A že takéto bolo zvláštne, tá kombinácia toho sladkého so slaným. Alebo počula som aj o tom, že niekto si dáva hranolky do zmrzliny. No tak to sú také už naozaj divné chute. A o našich jedlových skúsenostiach budeme pokračovať aj po dávke hudby.

0: Pokračujeme s reláciou Momentky a témou jedlo a zvláštne chute. A mňa by tak zaujímalo, že čo ste ako dieťa neznášali, ale dnes už to môžete jesť.
1: Ja som z nejakého dôvodu vôbec nemala rada paradajky. A vlastne nemám ich aj doteraz rada, pokiaľ sú také bez chuti, že ako keď niekedy kúpite v obchode tie najlacnejšie, tak to sú také väčšie a oni niekedy sú že hrozne tvrdé a nemajú chuť, je to také piť vodu červenú, neviem. Ale inak akože teraz mám veľmi rada paradajky, aj také zdravé veci ako cícer a bulgur a takéto. Mm-hmm. A to keď som bola malá a dali nám to v škole, tak úplne, že čo to je. Ale tak je pravda, že oni to moc nevedeli ochutiť, že naozaj v tej škole, v tej jedálni sme dostali také jedlo, že proste mohla si iba tú textúru z toho nejak si užiť. A zvyšok bol taký, že no.
0: Ono je to dosť o tom, že ako sa to jedlo ochutí, ale napríklad k tým paradajkám, tak tie domáce zo záhrady, a keď som ich ochutnala, na ne fakt, že nič nemá. A oni majú aj také zvláštne tvary, vedia byť také veľké, ale naozaj také dobré. Ak máte možnosť ich niekde ochutnať, tak určite odporúčam.
1: Mojho manžela tatino robieva také paradajky, čo majú, myslím, názov, že bičie srdce. Mm-hmm. Oni sú také obrovské, strašne, naozaj vyzerajú jak nejaké bičie srdce a tie sú úplne úžasné, také sladké a také dužinaté, úplne to inak vyzerá celé.
2: No ja som nemala rada rýžový nákyp. Ja som sa ho prejedla ako dieťa. Pre tých, čo náhodou nevedia, čo to je taká mliečná rýža, zmiešaná s múkou, s vajíčkami, žltky bielky a hrozienka a tak. No a potom som dlho to nemohla vôbec jesť, ale minule som si u maminy s chuťou dala.
0: Ja som sa tak prejedla banánov kvôli tomu, že som bola chorá, to bolo jediné, čo som mohla jesť. A potom my sme boli vtedy na dovolenke v Bulharsku a pamätám sa, že som celé dni jedla tieto banány a rýžové chlebíky. A keď som prišla domov, tak liek, čo mi dali, bolo nejaký nápoj, ktorý ale veľmi voňal po banánoch. A ja si pamätám, že som ho mala piť 6 krát denne, ja som sa napila raz a už som ho nemohla. A potom veľa rokov trvalo, kým som mohla znova banány jesť. Začalo to v koláčoch, v palacinkách a teraz už si viem dať aj samostatne. Že to prejedenie vie zastaviť tú chuť na nejaký ten čas a potom sa to vráti. A veľmi silný zlom pre mňa bol, keď som sa naučila jesť ryžu. Lebo ja som ju dlho nemusela, mne vadilo tá textúra toho, že cítim tie zrniečka, to bolo také zvláštne, že zemiaky som mala o mnoho radšej. Ale tiež som začala tak pomaly rozvarenou ryžou, aby som tam necítila tú textúru a potom to bolo lepšie. Čiže možno aj v tom skúsiť nejaké nové jedlo nám vie pomôcť ho aj tak začať opatrne jesť alebo v nejakých alternatívach. A aspoň myslím, že to je tak, že ľuďom sa aj tie chute menia. Tak ak ste už dlho niečo nejedli, môžete to ochutnať, možno sa vám tie chute zmenili a bude vám to už chutiť.

0: Pred malou chvíľou sme sa rozprávali o tom, aké jedlá sme nemali radi v detstve, ale postupne sa nám nejako tie chute menili a dnes už ich vieme zjesť, alebo ich aj môžeme, máme rady. No a mňa by teraz zaujímala aj taká druhá stránka. Milí poslucháči, môžete sa aj vy zamyslieť spolu s nami nad touto otázkou. Je nejaké jedlo, ktoré všetci milujú, ale vy ho nemusíte? A aké s tým máte skúsenosti?
1: No ja moc nemám rada zmrzlinu a to je šokantné, keď to niekomu povie, že proste niekam ideme a niekto mi to núka alebo proste ma chce presvedčiť, že si to musím kúpiť a hovorím, že nie, nemám rada zmrzlinu, ale som zistila, že to je asi len tým, že ja som nepoznala donedávna, ako chutí naozaj sná zmrzlina. My sme boli v lete na Sardínii a tam raz vošiel jeden náš známy, s ktorým sme tam boli, do takého úplne že stánočku, čo vyzeralo, že tam robia tú najhoršiu zmrzlinu na svete a vyšiel a mal tú najlepšiu zmrzlinu na svete. A to keď som vtedy ochutnala, som si hovorila, že to je neskutočné, že ja som nemala nikdy také niečo dobré a napríklad bola tam, že figová a to chutilo, že ako rozdrvené čerstvé figy, že to bolo úplne
2: boli výborné. Boli asi sorbety. Hej.
1: Asi hej, ale akože aj tie iné zmrzliny, že to boli úžasné fúzie chutí, takže hovorím si, že nemám rada zmrzlinu, ale tú konkrétnu jednu na Sardínii, tá mi naozaj chutila a tam by som sa niekedy ešte vrátila a si to tam dala, alebo sa naučila tie recepty a otvorila si na strobu zmrzlinár túto v okolí, aby ľudia ochutnali, aká je to naozaj sná dobrá zmrzlina.
2: Tak ja som nemala rada zohriaté mlieko ako dieťa, na ktorom bola tá koža a ešte ma to nútili vypiť a povedali mi, že aké je to dobré. Tak to hraničilo s istou telesnou funkciou, ktorá sa vzdýmala pri tom, aby som to ochutnala, ale som to nemohla prežrieť vôbec.
1: Mne to trochu pripomína moju škôlku, lebo nás tam tiež nutili vypiť tie mlieka s tou kožou. A ja som si vždy myslela, že to je nejaká koža, čo by šla z tej kravy. Mne to bolo hrozne nechutné tu piť, tak ja tiež som to nemala rada. Vždycky poviem ma tak naplo pri tom, keď som to videla v tom hrnčeku detskom.
2: My sme to vyberali a dávali sme si to kde kade, niekedy aj do vreca, aby to nebolo vidno, potom sme to riešili tam v tej kúpeľničke.
0: Ja si pamätám, že moji starí rodičia, keď brali ešte mlieko, takže od kravy, tak to sme zvykli prevariť a vtedy sa tam vytvorila táto koža. Ja som ju tiež nemala rada, ale keď som ju dala preč, tak to mlieko bolo potom už veľmi dobré. A možno to niekto bude vnímať ako zvláštne chute, ale ja si spomínam, že keď som bola malá a bola som chorá, tak mi robili mlieko zohriaté v mikrovlnke s maslom a medom. A to zmiešané, veľmi mi to robilo dobre na kašel a zároveň je to, akože mne to chutí. Takže môžete to vyskúšať, uvidíte.

0: Rozoberáme tému jedlo a zvláštne chute. Ja som pred malou chvíľou rozprávala o mlieku s medom a s maslom, ktoré som zvykla dostávať, keď som bola ako malá chorá. A tak by sme si mohli priblížiť aj nejaké tie spomienky alebo skúsenosti, ktoré sa nám spájajú s konkrétnym jedlom. Možno z dovolenky, z detstva, s nejakou osobou.
1: Ja keď som bola malá, tak môj tatino dosť tak experimentoval a skúšal rôzne chute a v tom čase si pamätám, že raz za čas po večeroch jedával také tie instantné čínske polievočky s tými nudlami a také trochu štiplavé. A vždy, keď som sa ho pýtala, že čo to má, tak on sa tváril, že to je pre dospelých, že to by mi nechutilo, lebo to je štiplavé. A raz, keď mi to dal ochutnať, tak mi to dosť chutilo. A odvtedy som sa ho už tak snažila presviečať, že mám rada takéto typy jedal a on potom začal mať dosť záujem o azijskú kuchyňu a jedávať takú tú ostrokyslú polievku z tých bistier rôznych a tá mi tiež veľmi zachutila a doteraz vlastne keď ju ochutnám, tak si spomeniem na toto, ako keď som bola malá, tak mi tatino neverilo, že by mi to chutilo, lebo proste som malá a nechutí mi štiplavé, ale mne chutilo štiplavé, tak som bola na seba taká hrdá, že ja som to zvládla, dokonca mi to chutí a teraz mi to vlastne pripomína môjho tatina a túto jeho takú záľubu v tom jedle, ktorú máme asi podobnú.
2: Ja si spomínam na moju netier, tá má rada párok vytiahnutý z mrazničky. To má takú mesovú zmrzlinu. A veľmi má rada surové rajčinky. Koľko sa len do nej vojde. Ale tiež musia jej chutiť.
0: Párok vytiahnutý z mrazničky.
2: Áno.
0: To by mi nenapadlo.
2: Ani mne.
0: Ale je pravda, že ja mám jednu kamarátku, ktorú aj týmto pozdravujem. Ona bude vedieť, že to je ona. Tak ona má veľmi rada horálky vytiahnuté z mrazničky. Myslím, že je to mraznička, možno chladnička, ale nechá si ich tak zamraziť a tak sú vraj lepšie. Tak aj to sú nejaké triky na zlepšenie chute toho jedla. Ty keď si spomínala aj tú ostrokyslú polievku, tak ja s tým mám podobnú skúsenosť, že my sme zvykli chodiť ako rodina niekedy sa takto najesť von. Moji rodičia, možno aj moja sestra, ktorá bola staršia, vtedy jedávali túto polievku a mne chutila a akože dávali mi ju jesť, ale nikdy som ju nevedela zjesť celú, lebo bola naozaj štiplavá. A spomínam si na ten moment, keď som ju ako malá zjedla celú, ako som na seba bola hrdá, že som to zvládla, hoci som si necítila celé ústa. Ale bol to taký pocit, že dala som to. No a odteraz si vždy na to tak spomínam, že keď aj idem s tatinom sa takto najesť a ideme si práve dať toto jedlo, že v tom mám aj tie rôzne spomienky, ako sme takto chodievali. Tak mi to príde také krásne, že to jedlo sa vie spájať aj s konkrétnymi momentami alebo ľuďmi.

0: Čo vám ešte napadá, keď sa povie téma jedlo a zvláštne chute?
1: Tak mne napadá, ako sme milovali parené buchty. Nie, že by to bola nejaká zdravá,

0: sezóne záležitosť, ale s domácim lekvárom a posypané čerstvo s omletým makom, čo je obrovský zdroj vápnika napríklad, a maslom poliate. My sme si vyrobili takú maltičku, takú makovo-maslovú, a do toho sme si namáčali tie buchty, ale to bolo naozaj, že wow. A hlavne, keď sme to tak spolu aj vyrábali, keď to kyslo, keď sme to zabaľovali, ten lekvár do toho a dávali pariť do toho veľkého hrnca na parák, tak z toho mám veľmi veľa pekných spomienok na moju starú mamu aj na maminu.
1: Ono to vedia byť aj také krásne momenty, môcť tak spoločne tvoriť to jedlo, to je pravda.
0: Áno.
1: Ja si v tom spomínam, keď si hovorila o tom masle a o týchto parených buchtách, že keď som bola na severnom Slovensku v nejakej reštaurácii tam, tak som si tam dala tiež nejaké buchty alebo guľky, neviem úplne už čo to bolo, ale bolo to tiež veľa masla, orechy, a vtedy som zažila, že aké je toto domáce jedlo, keď je takto spravené, že aké je to naozaj výborné. No ale nie vždy máme možnosť si môcť rýchlo navariť to jedlo alebo ísť do nejaké reštaurácie, tak možno tak na záver si môžeme dať také rýchle tipy a triky, ako si spraviť nejaké jednoduché rýchle jedlo, ktoré by nám mohlo aj chutiť.
2: Keby tu bol môj manžel, tak on by povedal, že keď sa mi naozaj nechce to jedlo robiť, alebo nemám čas, tak on vyťahne tu nejaká všetku zeleninu, čo máme, a urobí úžasný šalát.
0: Mm-hmm.
2: Je to spravené za 15 minút, dá sa to stihnúť ráno pred prácou a je to ešte aj zdravé. Takže toľko asi od nás, z našej domácnosti.
0: A my takto s jogurtom, že ovocie do ňoho, potom nejaké vločky, keď sú müsli, potom pomelieme na starobilom makovom mlynčeku semienka, napríklad do toho na čerstvo, čo je veľmi dobré, a je to rýchlo hotové ako raňajky.
1: Mm-hmm. Tak s týmito poslednými návrhmi na jedlo sa s vami lúčime, milí poslucháči. Týmto sa končí relácia Momentky na vlnách Rádia 7 a zo štúdia vás zdraví Ľubka.
2: Ahojte.
1: Ada.
0: Ahojte.
1: A Vaneska. Ahojte.

0: Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slováci si v online priestore veria viac, než by zodpovedalo realite. Nový prieskum agentúry Focus pre mBank ukázal, že s podvodným e-shopom sa stretlo 44% Slovákov a každý 8 už prišiel o peniaze. Viac ako polovica Slovákov zároveň nakupuje z pohodlia domova, tretina večera alebo v noci a často podlieha emóciám či lákavým zľavám. Bezpečnosť pritom ustupuje do úzadia. Podľa odborníkov je alarmujúce, že len menšina zákazníkov si overuje dôveryhodnosť e-shopu, pričom hlavný rozhodovacím faktorom zostáva cena. Do hry zároveň vstupuje umelá inteligencia, ktorá mení charakter kybernetických hrozieb. Na jednej strane pomáha bankám zlepšovať ochranu klientov, na druhej umožňuje útočníkom vytvárať presvedčivé falošné stránky, správy či dokonca deepfake videá. Predseda národňarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do EÚ absolútne nesúhlasí. Predseda vlády Robert Fico telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil mu, že Slovensko podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do únie. Slovensko si podľa slov predsedu vlády želá, aby Ukrajina bola stabilnou demokratickou krajinou. Americký prezident Donald Trump zažartoval, že americké námorníctvo sa cestou z Iránu zastaví na Kube. Trump vyhlásil, že americká armáda prevezme kontrolu nad Kubou takmer okamžite. Jeho slova vyvolali obavy, že USA by sa tento rok mohli zapliesť do ďalšieho vojenského konfliktu. Trump naznačil, že vojenské operácie na Kube sú na stole už mesiace. Kuba čeli hlbokej energetickej kríze od januára, keď americké sily zadržali venezuelského vodcu a kubanského spojenca Nicolasa Madura, čím kubánsky režim prišiel hlavného dodávateľa ropy. Spoločnosť Matrix Renewable získala financie vo výške 245 miliónov libier na výstavbu batériového úložiska Exless Bass na juhu Škótska. Batériový systém má vzniknúť pri dôležitých prenosových koridoroch medzi Škótskom a Anglickom. Podľa spoločnosti má po dokončení prispieť k väčšej flexibilite elektrizačnej sústavy, lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov a posilneniu energetickej bezpečnosti. Matrix Renewable uvádza, že úložisko má poskytovať flexibilitu zodpovedajúcu ročnej spotrebe elektriny približne 270 tisíc domácností. Projekt má zároveň pomôcť znížiť emisie o odhadovaných 170 tisíc tón ekvivalentu CO2 ročne. Nová pekáreň vo väznici v Dubnici nad Váhom posilní zamestnávanie odsúdených, informovalo to ministerstvo spravodlivosti. Ako spresnilo, vzniká nové moderné pracovisko v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ktoré bude zabezpečovať výrobu chleba a pečiva. Podľa slov ministerstva sa tak spája sociálny rozmer s efektívnym hospodárením štátu. Okrem posilnenia zamestnávania odsúdených to prispieje aj ich k resocializácii. V novej pekárni sa bude spočiatku piecť pre potreby väznice v Dubnici nad Váhom. Po skúšobnej prevádzke sa však plánuje postupné zásobovanie ďalších ústavov. Od mája sa tak začne piecť aj pre Ilavu, následne aj pre Trenčín a Žilinu. Kresťanskí demokrati očakávajú, že sa progresívci dištancujú od kauzy Šimečkovej matky. Uviedol to exminister spravodlivosti a podpredseda kresťansko-demokratického hnutia William Karas v relácii STVR Sobotné dialógy. Zdôraznil, že súčasná opozícia chce vymeniť vládu, pričom aj KDH deklaruje, že to urobiť chce. Ak chce však súčasnú vládu vymeniť pre netransparentnosť, plytvanie verejnými zdrojmi a nekompetentnosť, tak podľa Karasa musia začať v prvom rade od seba. Dodal, že očakáva, že PS nebude komentovať vec tak, ako to robí doteraz, ale že sa zásadným spôsobom dištancuje. Doplnil však, že sa na druhú stranu nedá spájať konanie matky so synom. Záchranný tím v sobotu vypustil z nákladného člna do Severného mora vráskavca dlhoplutvého, ktorý od marca uviazol v plitkých vodách pri Nemecku. Veľrybu, ktorú nemecké médiá nazvali Timmy, spozorovali 3. marca pri nemeckom podbreží Baltského mora, teda mimo jej prirodzeného prostredia v Atlantiku. Zdravotný stav cicavca sa zhoršoval, keďže opakovane uviazol v plitkej vode nedaleko mesta Wismar. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo sa správa ako piráti, keď opisoval operáciu zameranú na zadržanie lode v rámci americkej blokády iránskych prístavov. Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu. Irán vyhlásil, že bude blokovať Hormuzský prieliv dovtedy, kým bude Washington naďalej blokovať iránske prístavy. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v týchto chvíľach začína relácia Pohodička. Veríme, že aj vy si ju môžete vytvoriť tam, kde práve ste. Pozdravujeme aj všetkých našich divákov. Sice sme teda v rádiu, ale spravili sme aj takú úžasnú vec, že sme založili náš YouTube už pred nejakým časom a nájdete tam rôzne relácie, aj pohodičky, aj rôzne svedectvá, dobré štarty, všeličo. Takže určite, ak nás ešte neodoberáte, tak poďte na to, tak zdravíme všetkých aj divákov, aj poslucháčov. A ja tu v tomto štúdiu nie som sama, ale sú tu so mnou dve Lenky. Takže ahojte Lenky. Lenka Zušťaková, ahoj.
1: Áno, všetkých zdravím.
0: Lenka Šimková, ahoj.
2: Ahojte, ahojte. A ja zdravím všetkých.
0: Ja teda Lenka nesom, ja som Kika Valovičová.
1: Jak je to možné?
2: Treba premenovať, vidíš?
0: Vidíš, pouvažujem do budúcej pohodičky, či si nedám nejaké iné meno. Milí poslucháči, mám hneď na vás na úvod takú výzvu. Skúste si predstaviť, že máte dnes narodeniny a že keby vám ľudia priali všetko najlepšie, takže čo by to bolo? Pretože jeden verš v Biblii, v Žalme 27, sa začína takto, že len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby... A skúste si doplniť, že čo by tam podľa vás bolo. A ja teda prečítam zvyšok tohto veršu, Žalm 27, verš 4. Tak pozrime sa na to, že ako si tento verš alebo túto vetu, to všetko najlepšie, čo si zvykneme prijať na narodeniny aj iné dni, tak ako to žalmista doplnil. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Poďme sa teda pozrieť na to, čo to znamená aj v našich životoch. Ja som to začala tak narodeninovo, ale vieme, že toto, o čo žalmista prosí, platí na úplne každý deň, lebo je tam presne napísané, že toto, čo si žiada, je, že po všetky dni svojho života to chce zažívať. Tak nechávam aj slovo vám, milé Lenky, ako to vnímate vy? Je toto túžba aj vašich srdc?
2: Mne sa strašne páči, ako si začala tým blahoželaním, lebo nad tým som sa vôbec tak nezamýšľala, ale je to fakt krásne. Ja som sa práve zamýšľala nad tým jedno, že presne keby som si mohla vybrať jednu vec, že čo si vyberieme, lebo väčšinou máme v mysli taký zoznam, že okej, dobre, tak potrebovala by som peniaze na to a to a to. Potrebovala by som, aby deti dostali dobrú známku z rodičovskej sekcie. Aby deti dostali dobrú známku, aby sa im darilo na škole. Potrebovala by som, aby sa mi darilo v službe. Potrebovala by som novú sukňu. Potrebovala by som nové vlasy. Potrebovala by som manžela, keď nemám. Potrebovala by som zdravie. Že koľko vecí máme ako keby v takom pomyselnom zozname vlastne každý deň, mm-hmm. A každý deň sa nám ten zoznam zväčšuje a zväčšuje a zväčšuje a stále by sme tam vedeli pridávať nové a nové a nové malé veci, veľké veci, dôležité, menej dôležité. A fakt sa mi to proste potom prepojilo s tým príbehom slepého Bartimeja, že on proste vedel presne, čo chce. Vedel jednu vec vymenovať. Jednu vec. Pane, ja chcem byť uzdravený, ja chcem znova vidieť. A pán Ježiš ho vypočul, ale zároveň proste, aké dôležité je, že keď my pustíme Boha naozaj na to prvé miesto, tak on nám vlastne všetko ostatné dáva. Ako je v Matúšovi napísané, že hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné nám bude pridané. Takže on postupne proste potom odškrtáva ten zoznam a pridáva nám každú jednu tú vec, ktorú vkladá do nášho srdca, ako tú našu potrebu, ako tú vec, po ktorej túžime, ale my nemusíme za ním behať s tým zoznamom. My potrebujeme tráviť ten čas s ním, tráviť ten čas v tom jeho chráme a žiť s ním a potom on môže konať a pridávať jednu vec za druhou a nepotrebujeme na to sfukovať sviečky a želať si. Teraz si zaželám to jedno želanie. Proste keď trávime čas s pánom, tak on plní všetky.
1: Mňa zaujalo tam to slovo, že bývať v tom dome Hospodina, hľadiť na jeho krásu, Erozy mať v jeho chráme, obdivovať ho, spytovať. To je pre mňa veľmi silný text a keď aj som počúvala teba, Leni, úplne som si uvedomila, že ja zase poviem, že čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že všetky tie veci, ktoré aj si prajem, že úplne tak filtrujem aj presne tou, možno tou skúsenosťou, čo už mám za sebou a že fakt, že v tomto veku si uvedomujem, že všetko je také prchavé. Nič nemá takú hodnotu, ako tie veci, ktoré sú večné. A tak sa za to veľakrát aj modlím, aby a ja som tak naozaj si žiadala to jedno alebo takéto podstatné pre môj život. A aby som bola na to zacentrovaná, aby ma nerozptýľovali veci tohto sveta alebo tie potreby, aby som ich neuprednostňovala pred Pánom. Tuto vlastne som si uvedomila, že krásne vidieť, že toto je o vzťahu. Že to o vzťahu s Bohom, ktorý je prioritný a má cenu pre toho písateľa. Je to že žalm Dávidov, takže pre Dávida. Takže toto ma veľmi oslovilo a sa úplne s tým stotožňujem, že je to aj pre mňa obrovským požehnaním, keď hľadám Pána, keď som s ním, keď prebývam v jeho prítomnosti.
0: Pri tomto, ako si hovorila, Leni, tak som si úplne predstavila, že áno, že tie príbytky, ktoré nám Pán Ježiš odišiel chystať, kde raz budeme vo večnosti tí, ktorí teda sme jeho. Takže to je niečo, na čo sa v podstate celý život, odkedy v neho verím, teším. Ale na druhej strane, že presne ako hovoríš, že ono sa to dá zažívať už tu. Že keď si ten žalmista pýta od Boha, že len jednu túto vec, kebyže si mám vypýtať, tak je to, že bývať u teba. Mm-hmm. Bývať u teba doma. Proste bývať u Boha doma. To je také krásne prianie, že asi aj ja trošku si sprioritizujem inak svoje priania. Keď si čítam tento žalm. A predstavujem si to tak, že je ten príbytok pre nás prichystaný u neho vo večnosti, ale že my to nejak môžeme zažívať už tu. Že ešte nie sme v nebi, ale už sme s Bohom, že už s ním som v jednote, lebo som v neho uverila. A to, ako sa to dá zažívať každodenne, tak to je to, po čo máme túžiť a na čo máme byť nastavení. Že ako môžem dnes zažiť to, že bývam u Hospodina. Že to nie je to fyzické, že kam sa presťahuješ, či si v podnajme, či niečo vlastníš, či bývaš u rodičov ešte, či akože všetky tieto možnosti máš, ale že či bývaš u Hospodina, toto je otázka, že či prebývaš naozaj s ním, či si užívaš jeho prítomnosť, či s ním rátaš vo svojej každodennosti, či s ním tráviš čas. A musím povedať, že toto je niečo, čo vždy chcem, aby bolo také posilňované v mojom živote, že si uvedomovať, že ja bývam u neho. Ja bývam u neho už teraz a potom tak už dokonale. A pripomínalo mi to jeden taký moment u nás doma, kedy večer od nás odchádzala nejaká návšteva a neviem, že či to bola už nejaká oslava niekoho, alebo neviem už, čo to bolo za návštevu, už si to presne nepamätám, iba si pamätám ten pocit, že veľmi veľa ľudí u nás bolo a teraz my máme akože dvojgarzonku, čiže tam už akože hneď ako vôjdeš, už si vlastne v kuchyni, že ty otvoríš dvere už a už si v kuchyni, tam chodba neexistuje v našom byte a tá kuchyňa je už vlastne hneď obývačka, čiže ty si vlastne v takom jednom priestore celý čas a bolo tam proste, neviem, 15-20 ľudí, dosť veľa, no a my nemáme umývačku riadu, takže vždy po tých návštevách, že všade kopy riadu a tak. A ako odišli, už sme boli s manželom takí unavení, že sme ani nešli upratovať nič, proste iba som zhasla a jednoducho sme išli spať. A ten pocit, keď som zhasla, iba som po tme videla také siluety toho neporiadku po návšteve, tak ono to akože môže byť nepríjemné, ale vtedy ku mne normálne Pán prehovoril, že to je také krásne, že to je také úžasné, že môže mať, to je taký svätý neporiadok, by som povedala, že vlastne môžem si úplne užívať to, že toto znamená prebývať s Hospodinom, že tak ako on ma pustil k sebe domov, ja môžem púšťať ľudí k sebe domov a že to jemu vlastne slúžim tým, vlastne, no že on dáva vlastne tú lásku, ktorú dal mne, tak ju dáva aj ďalším a že keď sa vlastne spýtaš Boha, že ako ti môžem poslúžiť, tak hovorí, že miluj ostatných, že to je naozaj krásne a že takýto pocit by som chcela mať po svojom živote, že keď raz prídem do toho večného príbytku, tak chcem mať takýto pocit, že sa zhasne a zostane pokojne akože neporiadok, ale taký ten dobrý. Dobrý neporiadok.
2: To je veľmi pekné. Fakt. A vidíš, pán Boh dokáže aj nafúknuť dvojgarzónku.
0: Áno, ja si myslím, že tam sa niečo deje medzi nebom a zemou vtedy, lebo neviem doteraz, ako sa tam ľudia zmestia niekedy, ale je to super.
2: Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Ono sa potom ešte dodáva, že a zlí sa natlačia, ale...
0: No, lebo len jeden je dobrý žáv.
2: Nie, ale toto je fakt super. A ono je zaujímavé, že kedysi v podstate, keď ešte za starého Izraela sa to vždy bralo tak, že teda ten chrám Hospodinov, že teda tá Božia prítomnosť je len v tom chráme, hej, bola pripisovaná tomu miestu, tej mm-hmm. svätyni, že tam proste sa dokážeš stretnúť s pánom. Mm-hmm. Ale dnes presne, akože pán dokáže prísť do každej dvojgarzónky mm-hmm. a pán je s tebou kdekoľvek, či sa ideš prejsť mm-hmm. do lesa a tam môžeš s ním zažívať veľmi hlboké dotknutia a jeho prítomnosť, môžeš sa ním nechávať premieňať v aute, môžeš sa ním nechávať premieňať v škole, kdekoľvek, kamkoľvek ideš, tak tam si nesieš ten chrám Hospodinov, lebo sme ním vlastne aj my, keď v nás prebýva pán. Takže je to absolútne úžasné, že pán dokáže konať a my keď ho naozaj uctievame a keď ho naozaj dáme na to prvé miesto, tak nás môže premieňať non-stop a môže non-stop fungovať v našej mysli, v našej hlave, v našom srdci a môže konať skutky cez nás, môže konať lásku cez nás a môže hlavne premieňať nás a naše myšlienky, náš celých.
1: Ja som tiež nedávno zažila takú úžasnú vec. Práve to, čo ty, Lení, hovoríš, že častokrát si to pripomínam, že Pane Ježišu, že ja som tým tvojim chrámom, že ja som tou tvojou svätyňou a zvyknem sa tak modliť, prechádzam sa v izbe, chválim ho, čítam si Božie slovo a veľakrát aj spievam. A práve pred niekoľkými dňami som mala takú skúsenosť, ako som bola tak v Božej prítomnosti. Zrazu som vnímala takú Božiu bázeň a takú fakt blízkosť, že som vedela, že som v tom Božom chráme, až som mala v srdci, že ja si musím kľaknúť tuto, že Boh je tu prítomný a tak som si kľakla na svoje kolena a len tak som zrazu ostala ticho a v tom tichu som mala úplne taký obraz, že som videla, ako Pán Ježiš sedí na tróne a ako mi ukazoval, že vieš čo, videla som len také ruky a v tom som vedela, že to sú ruky Otca, ako by mi Duch Boží tak hovoril, že vieš čo, že Otec ťa priviedol ku mne, priviedol ťa k Ježišovi, že si moja. A úplne hneď mi Duch Boží pripomenul slovo, potom som stala, čítala som si Jana, tú 17. kapitolu, ako Pán Ježiš hovoril, že každého, koho Otec privedie ku mne, že toho príjmam. A potom to pokračovalo ďalej a zrazu som mala taký obraz a videla som taký oltár a úplne mi Ježiš hovoril, že vieš čo, že tie modlitby sú predo mnou, že čo vy sa modlíte a ja, že to mi tiež niečo pripomína a úplne mi Duch Boží povedal, že vieš čo, že pozri si zjavenie Jána, že tam je úplne celý ten obraz a to bolo tak silné, tam som si zase čítala, že ako je ten zlatý oltár pred trónom a že je tam kadidlo a takisto pritom sú tie modlitby svätých a že aké to vzácne pre pána a mňa to tak pozbudzovalo a presne toto sú tie veci, čo úplne sa viem stotožniť s tým Dávidom, že toto je niečo, čo keď som potom stávala z tej Božej prítomnosti, tak ja som si hovorila, že Pane Ježišu, že ty si tu, že ja toto chcem, že chcem byť s tebou, že to je niečo, čo má úplne celú aj moje telo, dušu a ducha, že sa ma to dotýka, tá Božia sláva, to, že Pán Ježiš je už tu teraz, ako ty si to, Kristinka, povedala, že nemusíme sa tešiť len na niečo, čo bude v nebi, ale že on nám už dnes chce zjavovať tú svoju prítomnosť, tú nádheru. Len si myslím, že dôležité je, aby my sme si aj oddelili čas na to. Aby sme neboli v takom tempe života, ale aby sme mali čas prichádzať k nemu a tak okusiť tu jeho bázeň, okusiť tu jeho slávu a on nám dá viacej. On nám dá viacej, ako my si dokážeme predstaviť.

0: Všetko, čo som kedy chcel, takto znie názov dnešnej pohodičky a my sa rozprávame o tom, čo je napísané v Žalme 27, ja to ešte raz prečítam. Vo štvrtom verši je napísané, že len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Tak my sme sa už trošku viac rozprávali o tom, čo to znamená, ako to my zažívame vo svojom živote. Leni, ty si pred chvíľou spomenula super moment, kedy naozaj si mal ten vyhradený čas s Pánom a naozaj si zažívala tak silne jeho prítomnosť a naozaj aj ako si povedala, ešte to chcem tak počiarknúť pre poslucháčov, že my máme Boha, ktorý sa nám rád dáva poznať a rád jednoducho trávi čas s nami, ale že my to presne v tom zhone životnom nevždy vieme zachytiť, akoby. Že ja som si istá, že Boh naozaj je ten, ktorý nehrá schovávačku s nami a že túži po takýchto chvíľach, kedy si vyslovene užívame tú prítomnosť Jeho v našich životoch, ale že niekedy jednoducho len tak preletíme tými dňami a nemáme čas sa zastaviť. A o tom aj ja môžem naozaj svedčiť, že vždy, keď dokážem odložiť všetko, čo ma vyrušuje, tak mám dobrý čas s Bohom a že vždy, keď sa proste modlím, rozprávam sa s ním, prečítam si hoci len kúsok z Božieho slova, tak je to niečo, čo jednoducho ma občerstvuje, osviežuje a zrazu mám pocit, že moje nohy sú na pevnej zemi, že nie som taká roztrasená nejaká v živote, ale že vieš, na čom záleží, vieš, koho si, presne ako si hovorila, že ťa Pán ubezpečoval o tvojej identite. A tiež sa mi veľmi aj druhá Lenka sa mi páči, že keď si tak aj hovorila o tom, že ten jeho chrám, ktorý je opísaný hej, v tomto žalme, že chcem obdivovať jeho chrám a bývať v jeho dome. Takže super, že sa presne rozprávame o tom, že tieto veci, akože si v jeho prítomnosti, to sa nedeje len, že si v kostole a nikde inde to nemôžeš zažiť, ale že všade, kde sme. Minula som tiež mala takú debatku s mojim kamošom, že čo je vlastne ten Boží chrám, lebo vlastne hovorí o tom aj Pán Ježiš, že on už sprístupňuje Boha, aby sme s ním mohli mať vzťah, že on ho vystavá za 3 dní, hej, za 3 dní vstal z mŕtvych, čiže vlastne, že on ním je, ale vlastne my sme jedno s ním a o cirkvi, čiže vlastne cirkev by mala byť vlastne jeho chrámom, lebo tam on prebýva, hej, vo svojom ľude, ale aj ja som ako jednotlivec, lebo som proste chrámom Ducha Svätého, hej, čiže ono je to tak, že všetko vzájomne a naraz a veľmi sa mi to páči, že je to trošku aj také tajomstvo, alebo že je to trošku môjim mozgom neobsiahnutelné, ale je to krásne, že si môžem úplne užívať jeho každý deň a je tam napísané, že to, čo vlastne, ak by som bola ten žalmista, tak to, čo chcem, je, že obdivovať jeho chrám. Takže ja som si zaumienila, že chcem obdivovať Pána Ježiša, chcem obdivovať to, čo robí vo svojej cirkvi, chcem obdivovať to, ako proste očistil svoj ľud, ako je našim zástupcom. A jednoducho každé ráno sa aspoň tak snažím, že vstávame s manželom s tým, že každý chce mať proste ten čas s Bohom, aspoň na chvíľočku a počas týždňa každý jeden deň sa vedieť zasústrediť na to, že ja som v prítomnosti mojho Boha.
1: A keď niečo obdivujeme, tak automaticky chceme k tomu pridať ruku. Čiže podľa mňa ten obdiv zároveň v nás vytvára tú novú túžbu robiť niečo pre to kráľovstvo, robiť niečo pre ten chrám, robiť niečo pre to, aby ten chrám rástol, aby práve sa spájali tie menšie chrámy do tých väčších chrámov a aby sme mohli zasiahnuť tento svet. Čiže je to veľmi, veľmi super, že my to máme obdivovať Pána. Ja možno teraz ale úplne od veci zavalaším, lebo som sa zamýšľala ešte aj nad tým, čo predchádzalo tomuto veršu. A tomuto veršu predchádzajú 3 iné verše a tu je, že Hospodin je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života, pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utlačatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Lebo jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Ono tam vlastne neboli úplne pozitívne okolnosti, hej? Tam proste sa strhla vojna, alebo teda keby sa strhla vojna, čo by on robil? Fú, ako teraz sú celkom blízko takéto časy, hej, dejú sa rôzne veci vo svete, na rôznych miestach a naozaj sa svet otriasa v základoch. Keby som bola takto blízko, fú, akože zase by som sa zamýšľala nad tým svojim zoznamčekom, hej, že oh, keby sa strhla vojna, tak čo by som chcela ako prvé ukryť veľké zásoby, ale on presne vedel, že kde je ten úkryt najlepší, kde je ten pokoj, ktorý tebou neotrasie proste v chráme hospodinovom. On vedel, že v ňom má všetko, že keď on prichádza do chrámu hospodinovho za pánom, tak tam má komplet najlepšiu ochranu, akú môže mať. A toto ma tak zaujalo, že vlastne, lebo vieme si ten verš povedať len tak akože, že ooo, happy birthday, ako sme na začiatku začali. Ale vlastne niekedy sú fakt tie okolnosti veľmi ťažké, veľmi náročné okolo nás a môže sa naozaj všetko triasť, ale v hospodinovi, v Bohu je ten pokoj, je to víťazstvo a je to, že tebou naozaj nič neotrasie.
2: A dokonca mňa veľmi pozbudzuje aj to, že Boh vie, aký sme, že presne, môžu prísť tie informácie, zlé správy, môžeme cítiť taký možno aj nejaký nepokoj, ktorý dolieha na nás zvonku, ale to, čo je úžasné, že Pán Boh je s nami uprostred tých situácií, aj pozná, že sme slabí, že sme krehkí a že áno, túžime byť v tom jeho chráme, túžime, ako som aj ja spomínala, aké je to úžasné mať taký ten obraz, takú tú silnú Božiu prítomnosť, ale veľakrát v živote sa mi stane, že zlyhám v nejakej komunikácii s manželom, že zrazu vidím, že prečo som takto jednala a vtedy ma veľmi pozbudzuje to, že ja som Božím chrámom a je napísané, že spravodlivý padne aj 7 krát, ale opäť vstane. A si hovorím, aké je to úžasné, že my nemusíme ísť nejako, že sme dokonali, že všetko nám ide, že sme nejako nastavení, že nemusíme sa odsudzovať, že Pán Ježiš neprišiel, aby nás odsúdil, že on pozná našu krehkosť, pozná našu slabosť a vie, že áno, že vy ste stvorení tak, že vy túžite potom po tej mojej kráse, po tej dobrote, po tom prijati, po tej mojej prítomnosti, ale áno, ste tu, v tomto svete. A presne aj v Jánovi v tej 17. kapitole sa píše, že Pane, že zachovaj ich, že sú v tomto svete, ako ja som bol v tomto svete a že on nás pozná a že on chce nás naozaj obklopiť tou svojou slávou a tu mi úplne napadlo to, čo ty si, Kristinka, hovorila, že ja si myslím, že my potrebujeme robiť ten krok viery každý deň, ísť do tej Božej skriše, ísť do tej Božej prítomnosti, že naučiť sa to aj v čase, keď, dajme tomu, že nezúri okolo nás tá vojna, aby keď prídu nejaké situácie, aby zrazu, áno, Duch Boží mi môže potom pripomenúť, že áno, spravodlivý spadne aj 7-krát, ale opäť sa postaví a keď toto mám, tak nezúfam si a nezaháďam sa nejakým obviňovaním, hanbou alebo čímkoľvek, ale jednoducho viem, že áno, proste teraz som zlyhala, sklamala som, ale som tým Božím chrámom. A Boh žije vo mne, on je svätý, on je skvelý a ja sa môžem postaviť, pretože on sa stal mojou spravodlivosťou a idem ďalej. Pane Ježišu, odpusti mi to, očisti ma od toho a mám proste ten jeho vnem aj sama o sebe, o tej svojej identite a to, ako môžem ísť ďalej v tých situáciách, ktoré nie sú vždy jednoduché a môžem aj zlyhať.
0: To je super, že to hovoríte, že v podstate aj, že jedna vec je rozímať o dobrote hospodina, akože v takej každodennosti, druhá vec je, že spomenúť si na to, akože v tých zlých časoch, že teraz, keď je zle, môžem rozímať o dobrote hospodina, ale že ono to platí vlastne, že bez ohľadu na to, čo sa deje, ale že presne, ak nemáme ten návyk a nemyslím tým len nejakú disciplínu, že si musím písať čiarky, že kedy mi vyšlo ráno stíšenie, kedy nie a tak, ale že, lebo ja som akože bola taká, ale že myslím tým
1: ja
0: naozaj...
1: Ja chcem dospieť, práve.
0: Počkej, čiarky si písať?
1: Čiarky si...
0: No, lenže potom sa presne vieš zaveliť tým výkonom a tou vinou a... Ale akože určite tam je nejaká, že tá pravidelnosť my máme aj kamošov, máme proste aj také skupiny, kam si píšeme, že áno, dnes som mal stíšenie, o tomto som rozjímal, premýšľal s hospodinom, takže...
2: Kika, len doplním, že vlastne keď raňajkujeme, tak to nie je žiaden zákon, my to potrebujeme.
0: To je pravda.
2: Ja toto myslím aj o čase s pánom, že to pravda, nie je, že môj zákon, ja potrebujem chlieb ráno, alebo čokoľvek iné, čo mi chutí, aby som bola silná, aby ma nebolela hlava. Ja si toto napríklad myslím aj o Božom slove. Že tá pravidelnosť, že to je úplne normálna vec pre život aj môjho vnútorného človeka, ale aj tela, aj duše.
1: Áno,
0: určite. Že... Akože úplne sa stotožňujem, len akože tiež, že keď zabudnem jeden deň raňajkovať, tak akože sa nejdem ubiť, že aj teraz, že hej. Presne, ale toto, presne tento návyk je vlastne podstatný akože duchovne, že ty si vlastne duchovne navyknutá, že ty si proste zvyknutá sa modliť, že rozjímaš nad dobrotou hospodina, že ideš a že potom ťa neprekvapí hociaký deň vlastne. Čiže, hej, úplne,
1: ľudia, ktorí nezvyknú raňajkovať, tak tým to vôbec nebude vadiť, vieš, ale keď si zvyknutý sa modliť ráno, tak by, no, si, by ti to proste, presne, ale to by mala byť náš cieľ, si toto spraviť ako prioritou. Mm-hmm. Nehovorím, že to musí byť pre každého ráno, pre niekoho možno, je to ideálne ráno, podľa mňa.
2: By mohol byť ten obed.
1: Pre niekoho napríklad obed.
0: A opäť už nechceš vynechať, to ti poviem.
1: Ale naozaj proste je to dôležité v dnešnom čase, kedy sme naozaj zahltení, ako ja som teda mama troch malých detí a vedela by som vám hovoriť o virvare povinnosti a virvare rýchlosti života, ktorým prechádzam a naozaj proste sa mi stáva, že tie stránky v tom kalendári ani nestíham prevracať, hej, ako rýchlo idú a to máme mesačný kalendár a nestíham to ani poriadne. Že... Takže častokrát tiež nevieme prehadzovať stránky v kalendári, ale naozaj je dôležité veľmi si to dať ako ten svoj každodenný zvyk, návyk. Ja sama na tom pracujem, lebo je to naozaj niekedy ťažké si to

0: Aj v dobrých časoch.
1: Aj v dobrých,
0: aj v ťažkých. Nikdy tým nestratíme nič. Ja, mne stále ide tá pieseň v hlave. S tebou je lepší jeden deň. S tebou je lepší krátky čas. S tebou je lepší jeden deň. Než inde tisíc. Proste amen. Amen. Je s ním
1: áno,
0: najlepší presne. Čas.
1: Chcela povedať, že môžeš pokračovať, že pekne to znamená. Hej, super. Ja som presne ešte premyšľala, iba tak na záver poviem, že pre niekoho presne to môžu byť rána, večera, ale že aj v živote máme proste tie obdobia, kedy zažívame také ráno a taký večer, že niekedy je svetlejší deň, niekedy tmavší, ale že byť zvyknutý každodenne, tak ako hovorí žalmista, len to zopakujem, že po všetky dni svojho života smieť bývať v jeho chráme, rozímať o jeho dobrote, obdivovať jeho chrám, takže toto je návyk, ktorý naozaj chceme aj my v našom živote. A to žehnáme aj vám, milí poslucháči. A my už teda budeme dnešnú pohodičku pomaly, ale isto končiť. A možno môžete vy ešte ďalej rozjímať o dobrote Hospodina, aj keď si necháte naladené Rádio 7. A z nášho štúdia sa v tejto chvíli už lúčia Lenky. Ahojte.
2: Ahojte.
1: Krásne, ešte aj naraz. A lúči sa s vami aj Kika. Tešíme sa na vás opäť na budúce. Ahojte.

0: Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

hrmot na schodoch. Bác, bum, dolu schodiskom sa valí hrniec. Polievka steká zo schodu na schod, leje sa po celom schodisku. Hore stojí Elenka, ako prikovaná, zanemela od hrôzy. Potom, keď sa z prvého ľaku spametala, rozkotúľali sa jej po pravom i ľavom líčku velikánske slzy. Na ten hrmot samozrejme prišla mamka. Mala chuť Elenku poriadne pokarhať, no ale potom položila ruku na Elenkino rameno a iba povedala. Poď moja, to sa dá všetko napraviť. Veď si to ani neurobila schválne. Potrebuješ len dávať lepší pozor, veď to sa môže stať komukoľvek. Elenka čistila schody a mala pritom čas rozmýšľať, ako dávať pozor lepšie. Spočiatku sa sama na seba veľmi hnevala. Dokonca použila sama na seba aj nepekné slovo. To keby Janík si dovolil také niečo na ňu povedať, to by sa mu len tak ľahko neprepieklo. Na čo som vlastne myslela, že mi ten hrniec spadol? Premýšľa Elenka, no nebolo treba dlho uvažovať, hneď jej svitlo. Včera totiž oklamala mamku a stále na to musela myslieť. Mala by som mami nepovedať pravdu. Vzdychla si aj teraz. A bác, bum! Dolu schodami sa už valilo aj vedro plné vody, ktorým schody umývala. No to bolo už aj na mamku priveľa. Čo je s tebou, Elenka? Spýtala sa. Elenka už nemohla ináč, len s farbou von. Priznala sa mamke, že ju oklamala a veľmi sa jej uľavilo. A dokonca sa jej začala vracať aj radosť. A večer sa už aj tešila, že hrniec i vedro jej popadali, že sa poprevracali, pretože ináč by pravdu mamke asi nepovedala. Usúdila sama.

0: máme nejaké peniaze a nie sme ochotní z nich dávať, ako keby sme nedôverovali Bohu, neprejavili mu tým istotu, že sa o nás postará.
1: Viac na túto tému v relácii Zaostrené na financie si môžete vypočuť v stredu po 15.

Milí poslucháči, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna Fialková a budem rada, ak sa ku mne pripojíte v modlitbách za krajinu Jemen. Jemen dnes čelí jednej z najväčších humanitárnych kríz na svete. Čelí vojne, nebezpečenstvu, chorobám, hladu a preto by som sa dnes chcela za túto krajinu prihovárať. Pane Ježišu, ďakujem, že môžeme teraz prichádzať k Tebe a prihovárať sa za túto krajinu Jemen. Ty vidíš, čo sa tam deje a vidíš aj naše srdcia a vieru, ktorá sa chce prihovoriť za lepšie podmienky a lepší život. Pane Ježišu, Ty si mocný urobiť čokoľvek. Čokoľvek, čo nám sa zdá nemožné, ale Tebe je všetko možné. Opierame sa, Pane, o toto slovo a veríme, že si mocný a počuješ naše modlitby. Pane Ježišu, máš tu svojich veriacich, verných ľudí, ale sú to aj ľudia, ktorí ťa ešte nespoznali a možno by aj chceli. Možno by chceli počuť o Tvojej záchrane, Pane, a tak Ti ďakujem za každého jedného, ktorý má tú odvahu aj v týchto podmienkach hlásať Tvoje slovo. Pane Ježišu, aby Tvoje slovo mohlo byť ľahko hlásané, potrebuje byť v tej krajine aj pokoj, mier a stabilita. Preto sa modlím teraz za ukončenie bojov medzi rôznymi znepriatelenými stranami, ktoré ničia túto krajinu. Ochraňuj, prosím ťa, civilistov pred ostreľovaním, nášlapnými mínami a násilím. Zmeň, prosím ťa, srdcia a daj múdrosť pre miestnych aj svetových lídrov, aby hľadali cesty k trvalému mieru. Modlím sa, Pane, za milióny ľudí, najmä deti, ktoré trpia pod výživou a hladomorom v dôsledku rastúcej potravinovej nestabilite. Prosím ťa za čistú vodu pre nich a zdravotnú starostlivosť. Nech sa zastaví šírenie cholery a iných hrozných chorôb. Modlím sa za rôznych darcov a organizácie, aby vedeli získať potrebné prostriedky na pomoc, ktoré sa zmenšujú. Prihováram sa, Pane, za generáciu detí, ktoré poznajú len vojnu. Prihováram sa za ich vzdelanie a vyliečenie z rôznych psychických traum. Pane Ježišu, modlím sa za Tvoju cirkev, ktorá žije s každodenným rizikom násilia a smrti. Pane Ježišu, daj im prosím odvahu a nádej v týchto podmienkach. Prihováram sa za malé tajné cirkvy. Prosím, pomôž im nájsť zdroje, aby sa mohli stretávať. Nech vedúci týchto cirkví majú silu a vytrvalosť slúžiť Božiemu ľudu. Pane, prosím o prepustenie uväznených kresťanov a ochranu tých, ktorí sa snažia o Tebe dozvedieť cez internet alebo rádio alebo iné zdroje. Modlím sa za hlboký pokoj v srdciach týchto tajných veriacich. Modlím sa za otvorené srdcia pre ďalších, Pane, ktorí ťa nepoznajú. Tak nadprirodzene ich zaopatruj vo všetkých ich potrebách a uvoľni svoju moc a silu na každého jedného z nich. V mene Ježiš, amen.

0: páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.
1: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Milí priatelia a poslucháči, všetkých vás v tejto chvíli vítam na frekvenciách Rádia 7. Počúvate hudobnú reláciu, do ktorej som si pozval hudobničku, worshiperku Kamilu Apetauer. Ahoj Kamila.
1: Ahoj David.
0: Kamila, ty si vyrastala v BCC zbore Bratislava City Church. Mm-hmm. Momentálne pôsobíš v City House Brno, mm-hmm, kde vlastne vedieš túto službu s tvojim manželom Michalom Apetauerom, mm-hmm, pastorom. Mm-hmm. A ja by som bol veľmi rád, keby že sa možno ešte nejakým spôsobom dopredstavuješ aj ľuďom, čo ti ide hlavou, čo žiješ momentálne.
1: Mm-hmm. Jo, jak si povedal, budem asi rozprávať trošku československy, lebo už žijem v Brne teraz 9 rokov vlastne. Ja som stále Slovenka a Slovenkou asi zostanem tak nejak navždy, ale ja si tak hovorím, že som Československa,
0: áno,
1: Čechoslováčka po česky. Milujem to tam a milujem to tu, rada sa sem vždy vraciam, mám tu korene, mám tu ľudí, za ktorými rada sa vraciam, s ktorými rada trávim čas, ale tam vlastne už mám rodinu, základňu, tú cirkev, ktorú spolu budujeme vlastne s manželom Michalom. Naplňa to úplne celý náš život, vlastne dávame tomu úplne všetko, takže... To je tak nejak moja minulosť, kde som bola a to, kde som teraz.
0: Áno. Si myslím, že aj ako poslucháčov Rádia 7 by zaujímalo, aké boli tie začiatky, lebo to musí byť veľmi ťažké, nie? Že zvykať si... No tak tie kultúry nie sú až také vzdialené, hej, že boli sme jedným národom. Kedysi, či? Je to tak?
1: Áno. Práve, že to bola jedna z vecí, ktorá bola ťažká pre mňa dosť. To zistenie toho, aké rozdielne tie kultúry sú, napriek tomu, že sme boli vlastne jeden národ, alebo jedna krajina kedysi, tak tie národy predsa len sú rozdielne a majú inú tú svoju kultúru, alebo to vôbec, jak fungujú, jak rozmýšľajú ľudia. Takže to bolo dosť pre mňa zaujímavé zistenie, no, že sú vlastne iní Češi a nájsť sa v tom a priniesť to slovenské do toho českého a zostať sama sebou, tak to chvíľku trvalo na začiatku.
0: Vedela by si povedať také najväčšie rozdiely, ktoré si uvedomila v súčasnosti?
1: Oni Češi to vlastne o sebe vedia a Slováci myslím si, že tiež ten rozdiel, tým, že vlastne tam je veľa Slovákov v Brne, tak aj oni to vidia, tie rozdiely
0: také
1: medzi sebou.
0: Najväčšie slovenské mesto, nie?
1: Môže byť, no. A vlastne asi najväčší rozdiel je v tom, že Češi sú hodne racionálni, že majú radi proste fakt rozmýšľať nad vecami, predtým, jak sa do niečoho pustia, potrebujú odpovede na otázky a sú fakt takí racionálni. A Slováci sú hodne srdcoví, jak by to povedal Čech, proste srdcaři. Akože idú srdcom do veci, radi proste idú naplno, vášnivo a Čech potrebuje chvíľu, aby si veci ako premyslel a mal takúto ako racionálnu stabilitu na to, aby mohol do niečoho vojsť, možno do nejakého nápadu alebo niečoho nového, keď príde. Takže ako to bol taký dosť veľký rozdiel.
0: To musí celkom aj ovplyvňovať vašu službu, nie? Že ako komunikovať s ľuďmi, ako viesť chvály, zbor.
1: Ovplyvňuje, hej.
0: Či máte nejaký zoznam otázok, na ktoré treba zodpovedať, alebo tak, že keď sa ľudia ako keby pýtajú a sú viac takí racionálni. Ja som si to tiež, ako som v Čechách študoval, som si uvedomil, že viac sa pýtajú Česi a chcú mať zodpovedané tie veci a sú takí...
1: Hej, no. Videl si to tiež, hej?
0: Áno, áno, áno, všimol som si to.
1: No, ako naše celé fungovanie viac menej založené na tom, že chceme byť zrozumiteľní. Vlastne celý City House od začiatku tam bola silná myšlienka toho, že fakt chceme byť zrozumiteľní pre Čecha, alebo pre moderného dnešného človeka. Takže to je jedna zo silných hodnot, ktoré máme, proste tá zrozumiteľnosť. Takže veľa vecí, hlavne z toho kresťanského jazyka a sveta, vysvetľujeme, snažíme sa prinášať tým novým proste spôsobom, novým jazykom a tak ďalej. Takže to je akoby v našom fungovaní hodne silno. A teraz konkrétne máme vlastne celý mesiac sériu Češi, sa to volá, kde rozoberáme viacej do hĺbky tie hodnoty, ktoré Češi majú vlastne vďaka tomu, jak sa budovala tá krajina, pod jakými krajinami vlastne Češi fungovali v minulosti a čo to s nimi urobilo. A na základe toho sú dneska tým, kým sú, takže to rozoberáme viac do hĺbky a snažíme sa prinášať hodnoty Božieho kráľovstva vlastne do toho celého. Takže ako dosť sa tomu venujeme, hej.
0: Kamila, ten dôvod, prečo si tu aj dnes je hudba, je uctievanie a mňa by zaujímalo, že ako si to vlastne mala ty, kde si sa dostala k hudbe, viedli ťa k tomu rodičia, alebo kedy si k tomu tak navykla a obľúbila si túto oblasť.
1: Jo. Moji rodičia sú obidvaja hudobne nadaní a umelecky nadaní. A mamina vlastne možno niektorí poslucháči, aj Slováci tej staršej generácie možno hlavne poznajú Danka Vyskočilová. Tak ona má nejaké svoje albumy, ktoré nahrávala kedysi aj vianočné, aj nevianočné. Takže ja som to doma počúvala od malička vlastne hudbu. tvorba, domáca tvorba, jej vlastná tvorba, akoby bola normálna súčasť našej rodiny. A my sme jej pomáhali aj nahrávať niektoré pesničky už ako malé decka. Vystupovali sme vlastne v cirkvi s ňou, keď mala nejaký koncert, tak sme, alebo koncert, nejakú pieseň spievala, tak sme išli s ňou na pódium. Takže ja od malička, čo sa pamätám, fakt ako od 7 rokov, sme boli nejakým spôsobom zapojení hudobne. Viacerí vlastne, aj brácho, aj sestra, celá rodina, niekedy sme piati spievali, proste duety, tria. Od malička, no. Takže to bol akoby základ a potom už jak ja som rástla, hej, mala som tých 12, už som bola taká samostatnejšia, tak som vedela, že chcem proste nejakým spôsobom robiť hudbu, vzdelávať sa v tom, posúvať sa, takže 12 som išla prvýkrát na camp, vo vtedy Continental's Ministries, to možno tiež ľudia poznajú ešte. A to bola skvelá možnosť, jak vlastne začať, mať nejaké základy hudobné, kde sme robili rozcvičky hlasové a venovali sa proste fakt tvorbe, no nie tvorbe, ale tomu spievaniu vyslovene. Tak to myslím, že bol fakt skvelý základ pre malé dieťa, jak môže uchopiť hudbu tak nejak lepšie, akoby poriadnejšie.
0: No. Myslím si, že to je skvelé formovanie, že už len ten rodič, ktorý sa tomu venuje a možno to malé dieťa ako vidí, ako to veľmi má rád. A ako ovláda ten nástroj, tak podľa mňa to musí byť obrovské povzbudenie do toho celého.
1: A pre mňa bolo hrozne super aj vidieť, jak to ovplyvňuje ľudí, jak to k ním hovorí, aký je ten feedback na to vlastne od ľudí, že to k ním hovorí, že to, čo ty vytvoríš ako človek, to kreatívne, môže k ľuďom hovoriť a môže to mať nejaký vplyv na ľudí. To bolo silné.
0: A ty si istý čas vlastne hrala, spievala aj z BCC Worship. Koľko to bolo rokov?
1: No ja som tam vyrastala od malička. Áno. Takže to bolo to miesto, kde som začínala s maminou a potom možno v nejakých 12 som začala spievať na dorastoch a odtiaľ v 14 asi nejak postupne v, akoby v spevackom zbore, čo sme mali také 6 členy alebo koľko nás tam bolo na pódiu, tak to boli také prvé zvykačky na to, že stojíš na pódiu na stage a potom v 17 možno na exite v nedele som začala viesť, spievať.
0: Áno. To sa musím priznať, že ja som vyrastal na exitoch a mal som to veľmi rád. To bol taký svetlý moment počas týždňa. Myslím, že to bývalo pondelky. A bolo to skvelé, tak sa tam mohol počuť, takže o to väčšia česť aj dnes. Ešte tak na rozbeh, na také spoznanie aj teba samej. Akú super schopnosť by si si vybrala, ak by si si mohla nejakú vybrať?
1: Super schopnosť, taká ako neduchovná, by bola určite lietanie. Ja by som hrozne chcela lietať a môcť sa premiesniť proste, alebo teleport ešte lepšie. Akože v sekunde sa človek premiesni na nejaké miesto, kde si len pomyslí, to by som milovala. Není to asi úplne ako záchrana sveta. Ak by sa pritom dal zachrániť svet, tak super, ale je to super schopnosť.
0: Áno. My sa budeme aj po dávke hudby rozprávať o tom, čo ťa inšpiruje. Budeme sa viac rozprávať o tom, ako vnímaš worship, uctievanie, chválu Pána Ježiša Krista. Poďme v tejto chvíli do playlistu.

0: Pred malou chvíľou sme sa dozvedeli, že Camila Apetauer sa dostala k hudbe aj cez svojich rodičov, cez rôzne možnosti zapojiť sa aj do orchestrov, alebo ako by si pomenovala napríklad Continentals.
1: Asi spevácky zbor.
0: Spevácky zbor. Mm-hmm. Mhm. Čiže mohli sme počuť o tom, ako si sa dostala nejakým spôsobom k hudbe a čo ťa inšpiruje, čo rád počúvaš? Počúvaš veľa hudby?
1: Počúvam veľa hudby, ale vyberám si čo. Jako, není to úplne, že by som si pustila rádio a hoci čo. Som dosť, akoby ja som hrozne citlivá na texty. Nemám rada akoby negatívnu hudbu. Nielen texty, ale akoby hudobne, keď je niečo, mám pocit z toho, že to je negatívne, tak to neviem úplne počúvať. Ale čo ma fakt inšpiruje, asi všeobecne sú fakt príbehy ľudí a taká tá kreativita v tom, jak človek tú hudbu podáva. Takže rada počúvam ako zo všetkého trošku. Nemám úplne nejaký jeden vyhranený štýl. Určite najviac počúvam chvály, ale to aj preto, že ako kresťan proste trávim čas rada proste v Božej prítomnosti, k tomu si púšťam chvály a to ku mne najviac hovorí, lebo to je môj život. Ale ako keď si mám vybrať hudbu, určite počúvam aj neveriacú hudbu, jak hovoríme u nás, nekresťanskú. A to ma fakt inšpiruje akoby úplne hoci čo, pokiaľ je to autentické. No, nemám rada také tie prvoplánové rimovačky a tak, ale kreatívnu hudbu, kde tie aranže sú možno komplikovanejšie. Neviem, či chceš počuť ako nejaké konkrétne...
0: Môžeš pokojne aj konkrétne veci, aby sme mali takú predstavu.
1: No, ako je to fakt úplne všetko. Z kresťanskej hudby asi najviac počúvam fakt Hillsong United, ale aj preto, že mám pocit, že oni majú fakt geniálne prepracované tie aranže tých pesničiek. Aj tie texty sú krásne, kreatívne, metaforické a tak to mám hrozne rada. Aj Elevation, Worship, ako teraz je toho viacej na scéne. Tak z každého rožku trošku. A stejne kresťanskej hudby ja mám rada... Nekresťanské hudby, to tak divne znie.
0: Ale vieme všetci asi, vieme, čo myslíme.
1: Proste všeobecne zo svetovej tvorby. Mám rada tie výpovede životné, aj keď sú možno o tak ako aj dramatickejšie, ale no, v poslednej dobe počúvam hodne Adele. A to je asi také, možno aj klišé, ale mám rada proste to, že tam vylieva to svoje srdce.
0: Áno.
1: A že človek do nej tak nejak vidí, akoby cez tie pesničky, tak to ma baví. No, a mám rada. To je úplne iné niečo zase, One Republic.
0: Áno, áno.
1: Tak to mám rada zase, asi z iných dôvodov, ale tiež mám pocit, že majú fakt kreatívnu tú tvorbu.
0: A to je zaujímavé, lebo mám pocit, že títo autori majú také pevné hlasy, ktoré keby rezonujú a človek má chuť sa zapojiť, keď ich počuje, nie? Že tak začnem si spievať. A tak premyšľam, že či sa vôbec dá nepočúvať tú, keby v úvodzovkách nekresťanskú hudbu, že človek už ide len do nákupného centra a počuje tam tú hudbu a že tak asi by museli ísť na nejaký opustený ostrov. Zaujímavé. Máš nejakú takú, že srdcovku od Hillsong Worship?
1: Srdcovku. To sa teraz asi zaseknem. Ale tam ich mám
0: viac. Hillsong Worship, ale Hillsong United.
1: Aha.
0: Lebo to sú dve kapely.
1: Mhm. Jako vyslovene srdcovka, ktorá sa so mnou tak nejak ako väzie v živote, asi Oceans. Lebo to je fakt takéto vyznanie.
0: A hlavne, nádherná pieseň.
1: A hlavne v tom čase oni vydali tesne predtým, jak ja som sa sťahovala do Brna a vo mne to znelo, tam je ten text, že pošli ma kamkoľvek, pôjdem proste aj po vodách, po oceáne.
0: Čiže to bolo úplne, že to spadlo.
1: To som potrebovala a fakt ma to akoby previedla tá pieseň tým obdobím. To je to, čo mi príde na piesniach super, že na nejaké obdobie môžeš sa s nimi identifikovať a môže byť tvoja tá pieseň. Aj keď ju zložil niekto iný, kto si prechádza niečím úplne iným, ale tá hudba ťa fakt akoby zjednotí a môžeš ju brať za svoju, tak nejak. Tak to bola jedna z tých piesní. Ale dnes aj ten posledný album, ktorý majú, Are We There Yet sa volá ten album, tam je viacej takých piesní. Short Thing, Know You Will. Tu máme radi, aj ju spievame u nás v City House. I don't know how you make a way, but I know you will. Neviem ako, ale určite urobíš cestu predo mnou. Milujem piesne, ktoré sú plné nádeje.
0: O tomto by sa dalo veľa rozprávať, nie? Premýšľala si už niekedy nad tým, že počula si nejakú pieseň a v tom si povedala, že prečo som toto nezložila ja? Ale že chcela by som to zložiť ja, túto pieseň. Mala si už niekedy taký pocit?
1: Jako vyslovene ten pocit asi nie, tým, že ja aj tvorím, tak skôr si poviem, hej, to je super námet a týka sa ma, akože zažívam to tiež, tak skúsim niečo zložiť a možno som aj zložila niečo na tú tému. Mám nejaké svoje veci v šuflíku. Ale je zo pár piesní z BCC, na ktorých pracovali vlastne ľudia, Peťo Lacho, ktorý skladal tie piesne vtedy. A ja som sa s nimi tak identifikovala, že možno ich ľudia aj poznajú od BCC s môjim hlasom. A ja som ich neskladala, ale sú to moje srdcovky a dodnes ich rada spievam, rada ich vediem.
0: Vedela by si je takže vymenovať teraz?
1: Nejaký príklad? No určite, Nekonečný boh, a jediné miesto. To mám srdcovka dlho, akože fakt jediné miesto.
0: Normálne si to teraz spievam. Ešte z tých exitov.
1: No, tak to, tak tieto dve určite. A Teba milujem, tam je jedna pieseň. Ja vie ich tam viac určite. Do tvojich rúk sa odovzdám. To sú také piesne, ktoré so mnou išli v tej nedele, keď som ich viedla v cirkvi, ako ľudí som viedla do uctievania v tých piesniach a fakt som sa s nimi identifikovala. Takže viem si predstaviť, akože, že by to bola moja pieseň, že by som zložila niečo podobné.
0: Čiže nebola si autorkou tej hudby, ale istým spôsobom, proste si ju spievala, hej, takže hej. Si ňou žila. Tak Peťo Lach to bolo, akože ja nechápem z toho, čo on tvoril. Tak akože to bol jeden hit za ďalším. Akože trošku blbo povedané, že hity, neviem, to sa asi nemôže tak na worship hovoriť, že hit.
1: Asi srdcovka.
0: Srdcovka. Dobré veci. Utkveli ti nejaké momenty z bohoslúžieb, z uctievania, na ktoré si rada spomínaš a nesie si ich v srdci?
1: Hej, milovala som momenty, kde sme prestali spievať a hrálo proste niekedy len jeden akord dlho. A teraz chvíľu to bol taký ten awkward, divný moment, že čakáš, čo ako sa ide ďalšie, ale keď pochopíš, že ten vedúci chvál to myslí vážne a že teraz ten tón necháva schválne hrať a začneš sa sústrediť fakt na Božiu prítomnosť a na seba v tej Božej prítomnosti, tak to sú jedny z najsilnejších momentov, ktoré mám vôbec chvál, čo si pamätám. Že máš proste ten jeden akord, nič ťa neruší, úplne zabudne, že tam sú ľudia v tej miestnosti, aj tam len ten Boh a ty a ani nemusíš nič hovoriť, proste len si v jeho prítomnosti. To sú asi najsilnejšie momenty, čo si pamätám.
0: Ty dobre, že hovoríš o týchto veciach, lebo ja som sa nad tým tak zamýšľal, že nakoľko ako keby tí členovia kapely uctievacej ako keby improvizujú, že to je improvizácia toto, že ako keby máte dohodnuté, že je tam možno nejaký priestor, kedy môžem dať ten jeden akord, ktorý sa ťahá, neviem, proste dlho a môžete tam nejakým spôsobom fungovať.
1: Ako v BCC si myslím, že toto vzniklo prirodzene nejak, že sme už boli tak zohratí, že už tak nejak to bol ten flow. Ach, jak to môžem nazvať?
0: Tela, nie? Že ste už vedeli, že kto, čo, ako?
1: Ale myslím, že sú to momenty, ktoré sa dajú tak nejak ako do istej miery naplánovať, že napríklad dnes, keď máme v City House chváli, tak viem, že hej, po tejto piesni rada nechám priestor proste ľuďom, nech sa sami rozprávajú s Bohom, alebo ich do toho vediem, tak nejak prirodzene. Ja snažím sa ich viesť do toho, aby svojimi vlastnými slovami vyznávali tie veci Bohu, ktoré možno v tej piesni boli tými konkrétnymi slovami vyslovené.
0: Áno.
1: Ale teraz je čas, hej, povedz to ty sám za seba. Áno. Chceš.
0: Tak ty si v podstate z niečoho vybudovaného vošla do niečoho, čo sa začalo budovať úplne od základu. Alebo boli už v tom zbore nejaké základy aj na tú uctievaciu kapelu, alebo ste išli úplne od nuly?
1: My sme vlastne začínali ako odnož apoštolskej cirkvi, ktorá už funguje v Brne. Takže začínali sme z apoštolskej cirkvi, takže tá tam už funguje, ale tá naša cirkev, konkrétne City House, išiel úplne od nuly, nás bolo 18, keď sme začínali. Takže tú kultúru toho uctievania sme si budovali sami od začiatku, ale určite ako v Česku sú ľudia, ktorí to poznajú, vedia proste, čo to je, Boha chváliť. A takých ľudí aj máme v týme, takže sme boli na to viacerí, ale budujeme si to tak nejak od začiatku.
0: My si v tejto chvíli pustíme pieseň a po nej sa ponoríme do uctievania a budeme sa rozprávať o worshipe. Ja sa už na to veľmi teším. Zostaňte s nami, poslucháči.

0: Dnes počúvate reláciu Srdce pre chválu a človek, ktorý toto srdce pre chválu má, je určite aj Kamila Apetauer, ktorú ešte raz vítam v rádiu. V týchto chvíľach sa budeme rozprávať o uctievaní a mňa by zaujímalo, že aby sme si vytýčili možno tie mantinely, ak tam nejaké sú, že čo to podľa teba vlastne uctievanie je, prečo máme uctievať Pána Boha?
1: No uctievanie podľa mňa je hlavne životný štýl. Není to hudobný štýl ani iba piesne, ale je to spôsob, akým človek žije ten svoj život. A potom tie piesne sú vyjadrením toho uctievania vlastne. Takže ak by človek žil proste nejak inak a snažil sa spievať tie piesne a nesedelo by to dokopy, tak to není uctievanie. Ale dôležité je to, čo žije človek proste od pondelka do nedele každý deň a potom v tých piesňach to len vyznáva Bohu vlastne s tými slovami konkrétnymi. Takže za mňa uctievanie je toto, že to musí spolu sedieť s tým, čo človek naozaj žije. A potom hudba, si myslím, že je hrozne úžasný nástroj, ktorý nám Boh dal na to, aby sme to mohli vyjadriť. Pretože si myslím, že len slova nestačia, ale hudba k tomu pridáva ešte taký ten oveľa hlbší rozmer, kde tá kreativita potom sa dá rôznymi spôsobmi prejavovať. Každý človek to môže prejaviť svojim vlastným spôsobom hudobne. Takže a dokáže nás hrozne zjednotiť hudba v tom. Že si všimni, keď niekto aj není talentovaný a nevie spievať, tak sa vie cez hudbu vlastne zjednotiť s tým textom alebo s tým vyznaním, ktoré je v tej hudbe a môže vyznať vlastne to isté s niekým iným, kto je úplne na opačnej strane sveta, zloží pieseň. A to som tiež chcela vlastne povedať k tomu uctievaniu, že chvála je o tom, že Bohu vzdávame chválu, nech sa deje čokoľvek. Takže to není závislé od toho, čo dostávam od Boha, čo pre mňa robí, akože na nejakých skutkoch, ktoré pre nás robí, ale je to proste o tom, že on je Boh, to je všetko. Akože je fakt král vesmíru a je hoden chvály, ako nad všetkým je.
0: Nedávno som počul jednu pieseň od Rent Collective s názvom Hallelujah Anyway a presne o tomto ako spievajú, že napriek všetkým tým veciam, aj keď možno v niečom nebudeme vidieť prielom, tak ako keby Bohu patrí chvála, lebo on je hoden. Napadla ma taká otázka, že mal by sa človek aj nejakým spôsobom pripraviť, či je to už uctievač, alebo je to človek, ktorý ide uctievať a je vedený do uctievania, že mal by sa nejakým spôsobom pripraviť pred tým, ako ide, ako keby do toho uctievania?
1: Príde, že tá príprava je každodenná, že toho Boha môžeš uctievať hocikde, doma, alebo proste v tom spoločenstve ľudí.
0: Jednoducho žiť v čistote, posvedcovať sa.
1: Áno, tak to k tomu nás volá, že Biblia, Boh proste všetkým. Tým, že vlastne máme sa posvedcovať každý deň. A viem, že to není reálne, že budeme dokonali a myslím si, že nikdy nebudeme ako hodní toho, aby sme niekde stáli v tej Božej prítomnosti a on s tým počíta.
0: Mňa by ešte zaujímalo, že ako sa tebe najlepšie chváli, lebo akože niektorí ľudia sú ako polená, hej, že ani niektorí nezdvíhajú, že kedy sa tebe najlepšie chváli, že keď ako keby...
1: Ja som taký voľňas, no, ja sa tak lietam všade, aj či som pod pódium alebo na pódiu, tak máchám tými rukami vlastne na všetky strany a myslím, že každý to presne má inak, niekto proste stojí rovno a stál by rovno aj na koncerte One Republic.
0: Áno, áno.
1: A to je úplne v pohode, ale ja mám rada to vyjadrenie telom aj, vo mne to k tomu patrí a mám rada tú slobodu toho, že môžem, takže ako a nikoho nesúdim za to, či sa hýba alebo nehýba, príde mi to, že každý to má úplne inak. A niekedy som na kolenách a niekedy stojím tiež rovno a nehýbam sa.
0: To sa mi veľmi páči, ale aj nejakým spôsobom, že vnímaš tých ľudí, alebo že vypneš tých ľudí a chvála ide Bohu, hej? Lebo ako človek, keď je na tom pódiu, tak ako všíma si tých ľudí, že či tam spia, či chvália, alebo že vypínaš tieto inputy.
1: To je môj cieľ vždy. Rada by som to tak dokázala a nevždy to úplne dokážem, ale to aj spojené s takouto zodpovednosťou, že ich predsa vediem.
0: Áno, vedieš ich do chvály.
1: Takže ako riešim to, čo sa deje v tej miestnosti, či ma vôbec ako idú so mnou, hej? Takže to hej, ale najsilnejšie momenty aj ja na chválach, tak to aj keď som viedla, som mala vtedy, keď som to dokázala vypnúť a viem, že aj feedback od ľudí bol, že hej, to bolo silné, keď si sa uvoľnila, keď si išla možno do takých tých ako voľnejšieho uctievania tak. A to je väčšinou vtedy, keď si odmyslím tých ľudí, keď sa mi to podarí. Nie je to jednoduché pak, lebo tie svetlá pohľady, to cítiš. To proste nejde si to úplne odmyslieť, ale snažím sa o to.
0: Že človek sa to musí aj naučiť. Podľa mňa niekedy to môže byť ako riadenie auta, že keď si prvýkrát sadneš alebo zabície, že musíš text, melódia, pieseň, ľudia, spoluhudobníci, kapelníci a všetko, na všetko musíš dávať pozor, že to je obrovská vec.
1: Je to komplexnejšie určite. Za mňa najlepšie je, keď si fakt dobre pripravený. na tú nedeľu, na tie chvály, čiže sa snažíme tie skúšky mať fakt ako dobré. Nie preto, aby nás to zväzovalo, ale preto, aby sme sa práve potom mohli uvoľniť počas tých chvál a vedieť, že máme ten základ postavený a už potom je to jednoduchšie. Ale keď je nejaká nová pieseň väčšinou, tak je to náročnejšie alebo tak, no. Jako je v toho viacej. Mm-hmm.
0: Hlúpa otázka, ale musím sa aj opýtať, že kedy sa cítiš, že to uctievanie ako, že to je ono?
1: Nie je to hlúpa otázka. Otázka je, čo myslíš týmto ono?
0: Cítiš sa, že to bolo na správnom mieste, že to uctievanie bolo dobré. Mm-hmm. Neviem ani, ako to popísať. Že máš ten pocit.
1: Mm-hmm. Jo, ako je to hodne taká tá riskantná pôda, keď rozprávaš o pocitoch v uctievaní, pretože to ako nie je v prvom rade o pocitoch, ale mám tie momenty, kedy som, ja to volám, akože zažiješ ten moment, kedy vieš, že Boh vošiel do miestnosti. Mm. Za mňa toto sú tie momenty, že OK, si tu a teraz vôbec není dôležité, kto som ja, čo robím na tom stage, ale ty si tu, Bože, proste, a teraz ty si s ľuďmi a sú také momenty, akože to cítiš, fakt to cítiš a vieš, že tam je ten Boh.
0: Presne na toto som sa pýtala. Ja som nedávno počul pieseň od Chrisa Tomlina novú Holy Forever a on hovoril, veľmi dobrú myšlienku povedal, že ako keby sú isté piesne, ktorými sa môžeme pripojiť k tej neustálej chvále, ktorá je v nebesiach. Mm. Že ako keby ti na pár minút otvoria nebesia a ty sa vlastne pridáš k tej chvále tých anielov a tých bytostí, ktorí neprestajne oslavujú Pána Boha. Tak to bolo také zaujímavé, že premýšľam nad tým, že ako keby... On hovoril o tom, že on sa snaží ako keby pozdvihnúť oči ľudí k nebu a pripojiť sa k tomu.
1: Hej, buď tak, alebo opačná cesta je, že nebo príde na zem. Toto je akoby môj taký obraz, že fakt proste otvorilo sa nebo a teraz je tam spolu s nami v tej miestnosti, tak milujem tie momenty. No.
0: O čom podľa teba uctievanie nie je?
1: No, uctievanie určite nie je o nás. A o tých pocitoch.
0: Správno, poď.
1: Ale fakt, lebo aj my to riešime u nás teraz dosť, že píšeme nové piesne, radi by sme písali aj ďalšie. A teraz sa fakt chceme sústrediť na to, že tie piesne fakt budú o Bohu. A ne o nás. A ne o tom, že ja potrebujem, alebo ja niečo vnímam a tak, ale o Bohu. Akože fakt jemu dávaš tú pozornosť, že ty si, milujem to, teraz som bola na stretnutí, kde sme len spievali, hej, tvoja je sláva. Mm. A proste to dokážeš spievať na veky. A fakt si to viem predstaviť, že hej, ne, na veky. Akože
0: neby
1: fakt
0: spievajú svety, svety.
1: Hej, ale je to tá chvála, ktorá ti to proste dáva zmysel, keď to spievaš. Že to, není tam milión textu a není to o tom, čím som si prešiel a bla, bla, bla, ale je to o tebe, Bože. A ty si fakt svätý, asi svätý, asi svätý. A môžeš to vyjadriť rôznymi slovami, ale ako, že to je fakt o ňom, vieš, ten fokus na ňo. Takže tým som myslela to, že to není o nás, vieš?
0: Mm. Tak premyšľam, že keď sa niektorí ľudia ako pozerajú na to uctievanie a vidia tam, ako keby v tých lyricsoch Ježiš, akože lyrics je Ježiš, hej, celé piesne.
1: Áno.
0: Že treba sa pozerať na tú pieseň v kontexte, že je to nejaké rozpoloženie ľudí, to nejaké volanie toho človeka, ktorý uctieva, nepozerať sa len na jednoduchosť tých lyricsov, ale že...
1: Podľa mňa to je celé o pozornosti. A tie piesne veľakrát vedia byť, že hej, len potrebuješ teraz svoju pozornosť dať na ňo. Preto spievaš dokola Ježiš, až kým si neuvedomíš, že hej, je tu, alebo áno, je to len o ňom. Takže to je o tom. Ale je to podľa mňa o tom, ako to vedie ten vedúci, že keď niekto tomu nerozumie, tak to nemôže spievať dokola, lebo nevie vlastne, prečo by to mal spievať dokola. Ale pokiaľ tam tých ľudí vedieš, tak...
0: Mm-hmm. Viackrát tu bolo spomenuté to vedenie. Čo to vlastne je vedenie tých chvál? Že, že ako keby komunikuje s publikom, ak sa to teda tak nazvať, alebo vysvetľuješ tie veci, že prečo teraz tam spievame Ježiš, len Ježiš?
1: Záleží od miesta, kde zrovna si. Ale keď si napríklad niekde, kde je viacej ľudí z rôznych miest, z rôznych denominácií napríklad, tak ich potrebuješ nejakým spôsobom zjednotiť, takže ich niekam vedieš akoby. Myslím si, že každý ten worship leader alebo človek, ktorý vedie chvály, vníma Boha, vníma jeho prítomnosť, vníma uctievanie nejak inak trošičku a má možno iné obdarovanie alebo iný spôsob vlastne toho vedenia alebo miesto, kam tých ľudí vlastne vedie. Pre mňa akoby taká moja celoživotná misia je vôbec vytvoriť priestor, aby sa ľudia mohli s Ježišom stretnúť. Takže akákoľvek pieseň, čokoľvek vediem, aj medzi piesňami, keď niečo hovorím, je o tom dať len tú pozornosť teraz jemu. Akože zabudni na to, čo sa deje tu na stage, ja síce nejak spievam, ale môj cieľ je nevyrušovať ťa v tom, aby si sa mohol stretnúť s Ježišom. A každý má niečo iné, niekto rád prináša uzdravenie, niekto rád proste ľudí učí viac o Bohu, takže sa viac sústredí na ten text o Ježišovi alebo nejaké teologické, proste sú tam tie metafory alebo veci do hĺbky. Každý to má trošku inak, takže ich vedie niekam inám, akoby tými textami, aj tými piesňami, ktoré vyberá v tom playliste alebo tak. A ja mám väčšinou nejaký cieľ, kam tých ľudí vediem. Záleží to aj od, ja neviem, kázania, ktoré potom nasledujú. Ja sa snažím ľudí viesť tými piesňami k tomu, o čom sa bude hovoriť v kázaní. Takže
0: čiže to také komplexné dielo, to uctievanie ako keby súvisí a nadväzuje na to kázanie a má to sa navzájom podporovať.
1: Mm-hmm. Môže byť.
0: Nejakým spôsobom aj tie piesne, ktoré vyberáte, tak sa pozeráte, že ja neviem, či sú také peckovačky alebo sú nejaké pokojnejšie, že tými pokojnejšími ako keby prejdete k tej kázni, alebo že ako sa na to pozeráte.
1: Mm-hmm. No, to záleží. Mali sme témy, kde sme riešili ťažké témy. Mali sme napríklad nádej uprostred utrpenia a vtedy prinášaš piesne, ktoré môžu vyznávať to, že uprostred ťažkých chvíľ ty si mocný a to sú väčšinou také tie ťahlejšie piesne, ale momentálne tiež sme zameraní na to, že by sme chceli prinášať viac radostných piesní, viac víťazných piesní, pretože zrovna cítime, že sme v tom období, že

0: dnešnom rozhovore s Kamilou Apetauer sa mi osobne veľmi páčila tá myšlienka toho, že uctievanie je v podstate životný štýl, alebo že to, čo žijeme aj mimo tých štyroch stien, kde sa hrá tá hudba. Dôležité je to, čo človek žije od pondelka do piatka. To bola skvelá myšlienka. Dostala si niekedy radu, ktorá bola pre teba inšpiratívna, už na ňu nedáš dopustiť?
1: Ja asi neviem, či sa to dá nazvať úplne rada, lebo nepamätám si konkrétnu radu nejakú od ľudí, tak nejak mám akoby zlepené inšpirácie od rôznych ľudí, ktorými sa tak nejak riadím celý život. Ale jedna vec, ktorú mi určite hovoril Boh, a jak som tu spomínala, keď som sa presťahovala do Česka a snažila sa tam nájsť vlastne samú seba, tak ako najlepšia rada, ktorú som od neho tak nejak mohla dostať, je proste buď sama sebou. A to mi hrozne pomáha v momentoch, keď práve riešim akože z toho pódia, čo vidím, či ľudia idú so mnou, neidú, tak sa snažím neriadiť tým, čo vtedy vidím, a snažím sa ako nebyť niekým iným a neprispôsobiť sa tomu, jak by to asi zrovna potrebovali. Ale to, čo je naozaj v hĺbke vo mne, ak ja vnímam tú Božiu prítomnosť, tak prinášať sama seba najlepšie, ak to len ide v ten

0: moment. A to mi hrozne pomáha veľakrát, proste sa nesústredí na to, čo vidia ľudia, alebo čo zrovna by mohli potrebovať, ale prináša to, čomu ja verím, čo je vo mne naozaj hlboko zakorenené.
1: Je niečo, čo ťa Pán Boh učí cez uctievanie? Možno keď sa pozrieš na posledné zhromaždenia, niečo, čo tak cítiš nejakú potrebu?
0: Čo ma učí v poslednej dobe určite je to, že mu patrí chvála, nech sa deje čokoľvek. To je ako jedna z vecí, ktorú hodne v poslednej dobe tak nejak zdôrazňujem aj sama sebe, aj ľuďom, že jeho den chváli je akože fakt všetkej a že je nad všetkým a že mu to potrebujeme vyznávať. To je jedna vec. A druhá vec je, že ho nikdy úplne neobsiahneme. Že nech sa snažíme akokoľvek a preto nám dáva proste tie rôzne spôsoby vyjadrenia, lebo to spolu robí krásny obraz, ale nikdy nebude úplne ako 100%, že kým naozaj je. A môžeme sa o to snažiť a stále je tam priestor ho uctievať inými slovami, rôznou hudbou a každý môže priniesť to svoje vyznanie a nikdy to nebude úplne kompletné, lebo ho nikdy neobsiahneme.
1: Je to veľmi zaujímavá tá oblasť hudby v uctievaní, lebo si myslím, že je do určitej miery stále špeciálna celkom. Prečo stále naďalej uctievame ako hudbou v zboroch, keď hovoríme, že to uctievanie by malo byť životný štýl? Nedávno som bol tiež s manželkou a mali sme také náročnejšie obdobie a sme si povedali, že ideme uctievať. Tak som zobral gitaru, začali sme hrať a úplne Pán Boh zobral ako keby taký stres a, a tie veci a úplne nás prečistil. A som si povedal, že to sme potrebovali a mali by sme to robiť častejšie. Ešte stále tu mám tú otázku, že prečo?
0: Ja si proste myslím, že hudba je špeciálny nástroj, že nám to Boh dal presne na to. A myslím, že to je hrozne vidieť aj v hudbe mimo kresťanskú scénu, že to tak funguje, ako hudba môže fungovať ako terapia. A v Biblii vidíš proste, keď David hral Saulovi, hej, na tú lutnu, tak ho to proste upokojilo. Myslím si, že to je fakt, môže prinášať pokoj, tak ako veci, ktoré ti rezonujú vnútri s tvojou dušou, ktoré nevieš nejak vysvetliť a nejak inak dostať. Že hudba je proste špeciálny nástroj.
1: Keď sme sa rozprávali pomimo tohto rozhovoru, tak si spomínala, že na niečom pracuješ. Vedela by si o tom niečo povedať?
0: Ono je to ešte hodne v plienkach teda.
1: O tom sa ťažko hovorí.
0: Ale mám určite v šuflíku svojom zo pár piesní, ktoré sú také moje srdcovky, ktoré som po ceste mojej životnej nazbierala. Väčšinou sú to piesne, ktoré som písala pre niekoho, keď som sa modlila za niekoho v nejakom období a mám ich proste napísané doma, hrám si ich na klavíri sama. A nebol čas úplne ich spracovať, lebo mám malé deti a za posledné roky som sa venovala hlavne im a budovaniu cirkvi. A teraz prišiel čas, kedy už sú samostatnejšie a tak trošičku to dávam dokopy.
1: To je nejak veľmi pekné, ako reagovali tí ľudia na tie piesne. Asi si im ich nejakým spôsobom zahrala, alebo...
0: Hej, väčšinou som to nahrala ako easy,
1: to je
0: jednoduché demo strašne, a poslala.
1: Mňa by to úplne odpálilo, keby niečo také počujem.
0: Ako väčšinou tak bolo, pretože verím tomu, že v tom bol niekedy taký ten ako prorocký aspekt, že Boh akoby mohol cez to prehovoriť k ľuďom. Ja sa za to fakt modlím, aby tá hudba prinašala uzdravenie. A toto je ten feedback, ktorý som dostávala od ľudí, že to k ním hovorilo, niekedy možno proste nejaké obdobie si upúšťali dokola, keď mali zrovna ťažký čas a potrebovali si to pripomenúť, čo im Boh cez tú pieseň hovoril. Takže toto.
1: V tom mi len ako keby tak vystáva tvoje srdce aj pre iných ľudí, taká zlomenosť pre iných ľudí. Kto napíše pieseň pre niekoho? Ako chápem, hej, pre nejakého, akože dvaja zaľúbenci jeden druhému napíše nejakú pieseň, ale ty hovoríš o piesňach, že ich bolo viac. Kde sa bere v tebe tá túžba?
0: Vieš čo, ono, keď som ich písala, určite tam bol kus mňa a toho, čím ja si prechádzam, že vlastne, jak hovorím, tá hudba nás dokáže zjednotiť, že tam dokážeš nájsť vo svojom živote to obdobie, kde ty to prežívaš vlastne podobne, že prechádzaš akoby možno v inej sfére, ale niečím podobným, možno tými emóciami alebo tými ťažkosťami, alebo hľadaš tú nádej. A vlastne to bolo moje vyznanie, ale v momente, keď som sa modlila za iného človeka. Takže nás to prepojilo akoby.
1: To je nádherné. Dostávam sa k predposlednej otázke a tá smeruje vlastne na trošku na tú slovenskú českú scénu, na Slovensku, čo sa týka uctievacích piesní a piesní, ktoré majú odkaz, sú také, že zameriavajú našu pozornosť na Pána Boha. Ak by sme začali počítať kapely, o ktorých vieme, tak ich spočítame možno na dvoch rukách. Ako by si ty povzbudila mladých, možno starších, proste ľudí, ktorí majú do toho vlohy, ale aj povolanie?
0: Just do it. je to jednoduché, ja viem, že sa to nezdá, ale ja, Slovenka, som sa jedného dňa naštvala v Česku a vedela som, že potrebujeme piesne špeciálne rýchle české chvály. Sadla som si v kúpeľni na zem, povedala som, Bože, čo chceš teraz povedať Česku v tomto období? Došlo mi jedno slovo proste do mysle, domov, akože chcem byť Boh je proste domovom pre ľudí. A ako tedy to bolo taká trošku special, špeciálny moment, že mi fakt prišla celá pieseň za 5 minút tam na zemi v kúpeľni, hej. Ale nefunguje to tak vždy a určite, keby som povzbudzovala ľudí, tak im hovorím, nevzdávajte to, aj keď je to ťažké, máš v šufliku proste jeden verš, o 2 týždne napíšeš refrén, možno keď si nájdeš ten čas, ale sadni si, skús to, proste seď tam, modli sa a Boh dáva piesne. Ja tomu verím 100%, že ich v sebe máme, tie piesne.
1: Jedna vec je taký, že just do it, ale máš možno aj nejaké také, že praktické rady, aby mala aj nejakú kultúru tá pieseň alebo tá hudba, na čo si dať možno pozor a ako formovať tú hudbu, na koho sa obrátiť. Asi tu nebudeš hovoriť nejaké mená alebo kontakty, ale možno len nejaké princípy. Ja neviem, že má aj okolo seba ľudí, ktorí sa do toho vyznajú a nech ti poradia, alebo že sa niekým obklop.
0: Chcel by si toto povedať ľuďom ty? Jo, akože je to tak. Určite, to je taká praktická rada, že jasné, že potrebuješ inšpiráciu a potrebuješ možno aj vedenie v tom, len niekedy mám pocit, že to až moc ľudí vie ob...
1: Že to riešia moc.
0: Že zbytočne hľadaš nejakú formu. A že pritom Boh nám dal tú kreativitu a ja hrozne rada ju v ľuďoch zobúdzam, pretože to je to inšpirujúce a to je to, s čím sa vieš prepojiť, tá autenticita, ktorú človek priniesie v tej hudbe. Takže jasné, hej, keď si v spoločenstve, kde my sme teraz, môj cieľ je vytvárať hudbu, ku ktorej sa ľudia budú môcť pridať. Takže nebudem tvoriť proste nespievateľné, ťažké piesne, hyperkreatívne, ktoré ľudia budú len pozerať na mňa, ako, jak si to tam užívam. Takže jasné, keď toto je cieľ, tak si na to dávaš tak nejak pozor, ale záleží, no keď sú to chvály, ku ktorým sa majú ľudia pridať, niekedy stačia proste 3 vety a to je úplne najsilnejšia pieseň, ktorú môžeš priniesť. Niekedy prinášaš k sérii, proste chceme, keď máme sériu kázaní, tak tomu chceme priniesť, proste nejak dovysvetliť alebo predpripraviť ľudí na to kázanie. Neviem, či som úplne odpovedala.
1: Určite, určite. Ja som veľmi, veľmi rád, že to zostáva v tom, že tvorte, just do it. Prečo nie? Veľmi pekné. Naozaj to potrebujeme ako sol.
0: Ja by som povedala, že tvorte, prosím. Všetci tvorte, to potrebujeme.
1: Možno ešte úplne nakoniec, čím by si možno poslucháčov povzbudila v tomto období? Čím ty žiješ a čo ti Pán Boh hovorí do života?
0: Mne určite Pán Boh hovorí, že je hoden chvály, nech sa deje čokoľvek a že ak chceme niekde nájsť pokoj v dnešnej dobe, ak chceme nájsť to, čo potrebuje každá ľudská duša, tak je to určite jeho prítomnosť a že tam potrebujeme chodiť, proste nebrať to na ľahkú váhu, ale nájsť si ten čas, ten svoj priestor, nech to vyzerá akokoľvek. Takže by som určite ľudí povzbudzovala k tomu, nech tam chodia, nech tam trávia čas, pretože Boh má pokoj pre každého a v dnešnej dobe je to špeciálne niečo, čo fakt potrebuje každý z nás.
1: Kamila, veľmi pekne ti ďakujem za dnešný rozhovor, za to, že si obetovala svoj čas, ktorý si mohla venovať rodine. Veľmi pekne ti ďakujem.
0: Ja ďakujem veľmi pekne. Som rada, že som tu mohla byť.
1: Vďačne. Poslucháči Rádia 7, dnes som sa rozprával s Kamilou Apetauer, uctievačkou, hudobničkou a človekom, ktorého budeme určite ešte počuť na našich frekvenciách aj s novou hudbou. Ak by ste mali možno nejaké námety na ďalších hostí do tejto relácie, určite nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Nemôžeš žiť kresťanský život s nejakou pokrivenou, polovičnou pravdou. Musíš mať pravdu, aby si dokázal žiť v tomto svete, ktorý je plný chýb. Mnoho budov bolo postavených tak, že zvonku vyzerajú pôsobivo, ale keď sa lepšie prizrieš na ich základy, zistíš ich skutočnú silu. O chvíľu zistíš, že to isté platí o našej viere. Ako bude doktor Charles Stanley vysvetľovať dnešné posolstvo v dotykoch? Ak je základ slabý, tak ani budova, ako ani naša viera, nevydržia veľký nátlak. Dnes sa doktor Stanley znovu zameria na to, čo v praktickom slova zmysle znamená kráčať vierou. Preskúmaj svoj život počas tohto posolstva. Keď sa priženú búrky, ochráni ťa tvoja viera, alebo sa bude rúcať. Tu je doktor Charles Stanley.
2: Je jedna oblasť kresťanského života, v ktorej každý z nás zlyháva. Nie raz, ale veľmi, veľmi často. Dôsledkom toho sa cítime taký odradený. Cítime sa neistý. Často sa cítime deprimovaný. Ľudia vnímajú množstvo vecí ako dôsledok zlyhania v tejto oblasti. Pozrime si teda druhú kapitolu Kolosenským. V prvom verši nám Pavol dáva kľúč k tomu, o čom tu hovoríme. V tomto konkrétnom verši nám tiež uvádza spôsob, ako máme žiť tento kresťanský život. A čo je tá chyba, ktorú robíme? Otvorme si túto druhú kapitolu a prečítajme si prvých 10 veršov. Pamätaj, že Pavol píše Kolosenským veriacím a v tomto zbore boli rôzne druhy zbytočných a prázdnych filozofií, ktoré sa tam propagovali. Všade, kde Pavol založil zbor, sa niekto pokúsil prísť s nejakou inou teológiou a spôsobil zmetok. Hoci tento konkrétny zbor on nezaložil, píše im a začína v prvom verši. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám za vás, za laodikenských a za tých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár. Aby sa im upevnili srdcia spojením v láske a aby prišli ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril lstivými rečami. Lebo hoci som telom aj vzdialený, v duchu som s vami a radujem sa, že vidím vašu usporiadanosť a stálosť vašej viery v Krista. Preto, ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite, zakorenený a budovaný v ňom i upevnený vierou. Ako ste boli vyučovaní a rozhojňujte sa v dobrorečení. Hľadte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa lstivého podania. Podľa živlov sveta a nie podľa Krista, lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne. A aj vy prišli ste k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. Pozrime sa na toto slovo. V ňom žite. Čo tým myslí žiť v ňom? Jednoducho chcem povedať, že kráčanie z viery znamená mať a tešiť sa z osobného vzťahu s Ježišom Kristom, čoho výsledkom je vkladanie dôvery v Neho v každej situácii v živote. Toto jednoducho znamená, že mu budem dôverovať v každej okolnosti, že urobí to, čo je pre mňa dobré, čo je pre mňa to najlepšie, čo je pre mňa správne. A to v každom čase, bez výnimky. Preto Pavol hovorí, preto, ako ste prijali Krista Ježiša Pána, ako svojho spasiteľa, v ňom žite. Tu naznačuje, že byť spasený, to nie je dosť. Nie je to dosť, keď len dôverujeme Bohu, že nás spasil. Naše každodenné kráčanie je kráčanie z viery. Je to ako vojsť dverami. A to robí veľa ľudí. Vojdu dverami spásy vierou, a tam sa zastavia. Od toho momentu sú to už ich skutky. Ale tak to nefunguje, pretože Boh chce, aby sme mu dôverovali vo všetkom, nie len pri spáse. Preto Pavol hovorí, preto, ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite. Takže nie je to dostatočné len dôverovať Pánovi Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi. Nikde nemáš zaručené, že len dôverou v Neho, ako svojho spasiteľa, budeš kráčať vierou. Ani nikde v Biblii sa nehovorí, že je to ľahké žiť kresťanský život, že je ľahké mu dôverovať. Je síce ľahké dôverovať mu, keď sa všetko deje po mojom a som s ním v úplnej zhode, ale keď prídu ťažké chvíle a problémy, niekedy to vôbec nie je ľahké stále mu dôverovať. Keď povie, chcem, aby si urobil toto. A my to nechceme urobiť, lebo nevidíme, ako by sme to mohli urobiť. Nevidíme našu cestu dosť jasne. Vtedy nám povie, dôveruj mi, jednoducho mi dôveruj. Potom sa naša úroveň dôvery preverí. Preto Pavol hovorí, že ako si uveril Kristovi, že ťa spasí, alebo ako si vložil dôveru v Neho ako pána svojho života, tak v ňom kráčaj. To znamená, rozvíjaj vzťah s ním vierou. Kráčaj vierou. To znamená, maj s ním taký vzťah, že mu budeš dôverovať v každej okolnosti svojho života. Ako sa to má diať? Čo hovorí? Hovorí, že budeš čerpať výživu od neho, keď v ňom budeš zakorenený. Na tomto základe stavaj pevnú stavbu. Buď upevnený v ňom, vyučovaný v Božom slove a vždy prejavujúci vďačnosť voči nemu. Chcem ti však povedať, že sa to len tak samé nestane. Pretože budova sa nepostaví v okamihu. Len tak sa to nestane. Taká stavba musí byť naplánovaná. Vyžaduje si to veľa práce. Tak je to aj v kresťanskom živote. Ak chceme kráčať vierou, potrebujeme sa učiť modliť sa, potrebujeme sa učiť čítať a rozjímať o Božom slove. Potrebujeme slúžiť Pánovi a uctievať ho a používať naše duchovné dary. Dávať na Pánovo dielo a hovoriť svoje svedectvo. Vieš, čím viac budeš hovoriť, čo počuješ, tým lepšie tomu budeš rozumieť. Budeš prekvapený, keď budeš hovoriť o tom, čo ťa Boh vyučuje. A že sa učíš oveľa viac tým, že o tom hovoríš niekomu inému. Postupne sa to stane tvojou súčasťou. Čím viac o tom budeš hovoriť, tým viac sa to bude stávať tvojou súčasťou. A ak budeš hovoriť niekomu, kto s tebou nesúhlasí, možno si povieš. Dôvod, prečo nechcem hovoriť o svojej viere je, že so mnou tí ľudia nebudú súhlasiť. Stane sa toto. Keď vieš vo svojom srdci, že Boh pracoval v tvojom živote a niekto s tebou nesúhlasí, nebude ťa to trápiť. V žiadnom prípade by ťa to nemalo zastrašiť. Ale vďaka tomu bude preskúmané tvoje konanie a tvoja viera, prečo tomu veríš. A keď znovu bude niekto, kto s tebou nebude súhlasiť, čo sa stane? Budeš o trochu silnejší. Prečo? Pretože si viac upevnený a ustálený vo svojej viere, ako si bol predtým. Ako Pavol hovorí, preto, ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite. Ak chceš žiť takýmto spôsobom, čo je ten najlepší spôsob, potrebuješ z toho urobiť svoj zvyk. Že budeš od neho čerpať, budeš na ňom stavať, budeš v ňom upevnený. Potom nás upozorňuje. Sleduj. Všimni si, čo hovorí vo 8. verši. Hľadte. To znamená, hej, dávaj pozor, aby vás niekto nestrhol. Ako? Mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania. Podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Všimni si ďalšie dve veci, ktoré tu hovorí. Vráťme sa do 2. kapitoly, 1. verš. Začína túto pasáž so svojím trápením. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj mám. To slovo boj je v gréčtine agona. A-G-O-N-A. Čo znie ako koreň slova agónia. Takže nám tu Pavol hovorí. Chcem, aby ste vedeli, aký veľký boj mám. V akej agónii som. Prvý verš za vás. Potom si všimni 4. verš, kde hovorí. Toto vám hovorím, aby vás nikto neprehovoril. Teda neoklamal. Nezviedol lstivými rečami. To bol problém, ktorý v tom zbore mali. Potom sa pozri na 8. verš. Hľadte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením. Zamysli sa teraz na chvíľu nad tým, čo sa v súčasnosti deje. Človek uverí milosťou Božou a pripojí sa k miestnemu cirkevnému zboru a je pokrstený. Začne svoj kresťanský život a častokrát nie je vyučovaný vo veciach Božích. Myslím tým, že nemá konkrétne, základné princípy, ktorými žijeme. Nemôžeš žiť kresťanský život s nejakou pokrivenou, polovičnou pravdou. Musíš mať pravdu, aby si dokázal žiť v tomto svete, ktorý je plný chýb. Preto tu hovorí, dávaj si pozor. Presne to hovorí. Budú ľudia, ktorí ťa zvedú, oklamú, budeš zavádzaný. Pretože niektorí prídu s múdrosťou tohto sveta, filozofiou tohto sveta. A bude to znieť naozaj dobre. Ty a ja vieme, že keď sa niekto bude snažiť niečo ti predať, čo urobí? Povie ti všetky pozitíva. Urobia to tak, aby všetko vyzeralo tak dobre. Vymaľuje tú vec tak, aby vyzerala veľmi dobre. Napríklad, môžeš zarobiť veľa peňazí aj za jednu noc. Môžeš urobiť toto a tamto. Môžeš mať hento. Takže ti to ten človek doslova vymaľuje pred oči. Cítiš tú vôňu a počuješ príjemný zvuk. Ale na druhej strane toho všetkého je len odpad, pretože pravdou je, že tá vec je prázdna. Je to prázdny klam. O tom tu Pavol hovorí. Započúvaj sa ešte raz, čo hovorí vo 8. verši. Hráte, aby vás niekto nestrohol mudráctvom a prázdnym mámením. Má úplnú pravdu. Je to prázdny klam. Takže tu hovorí, dávaj si pozor na všetky tie prázdne filozofie, pretože skutočne to je len prázdna reč. Jediná osoba, ktorá dokáže naplniť tvoje a moje potreby, je osoba Ježiša Krista. Ak chcem niečo vedieť o budúcnosti, potrebujem padnúť na svoje kolená a pýtať sa Boha. Sleduj toto. Boh mi nemusí povedať všetko, čo chcem vedieť. On mi nemusí povedať nič z toho, čo chcem počuť. Ale ak chcem počuť pravdu, tak potrebujem prísť práve k nemu. Môže ti tiež povedať, idem urobiť toto. V takých chvíľach som často povedal, Páne, ale ja potrebujem nejaké vedenie. Častokrát sa stane, že Boh ho ukáže krok po kroku. Niekedy povie, urobím toto a neukáže mi žiadne kroky. Samozrejme, moja ďalšia otázka je, ako to urobíš? Jeho obľúbená odpoveď znie, len mi dôveruj. To je spôsob, akým Boh chce, aby sme žili. Zistil som jednu vec, určite aj ty, že ho nemôžeš do ničoho nútiť. Ani do jedinej veci. Boha nemôžeš do ničoho nútiť. Vieš, čo iné nemôžeš urobiť? Nemôžeš ho ani súriť. Svet ponúka množstvo vecí. Jediná ponuka, ktorá stále trvá, ktorá uspokojuje ľudské srdce, je osobný vzťah s Ježišom Kristom. Žijem už pomerne dlho na to, aby som to vedel. Neexistuje nič, čo Boh stvoril na tvári tejto zeme, žiadne miesto, žiadna skúsenosť, žiadne materiálne statky, vôbec nič, čo môže uspokojiť alebo priniesť uspokojenie pre ľudské srdce, okrem intímneho, vrelého, osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Nič iné. Priateľu, môžeš si to skúsiť. Môžeš žiť 100 rokov. Môžeš získať všetko, všetku skúsenosť, ísť kdekoľvek, robiť čokoľvek. A vieš, pri čom skončíš a čo budeš cítiť? Prázdnotu a nedostatočnosť. Prečo? Pretože existuje len jediný spôsob, ako môžeme kráčať v skutočnej radosti. A síce v úprimnom, osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Teraz sleduj toto. Posledná vec, ktorú tu Pavol hovorí je, chcem ti povedať, prečo môžeš mať úplnú dôveru v ňom. Pozri sa do veršov 9 a 10, kde hovorí na základe toho, čo hovoril doteraz. Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne. A aj vy prišli ste k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. Takže tu hovorí, tu je dôvod, prečo môže žiť so smelou dôverou v neho na každý deň a vo všetkom. Tu je dôvod, prečo si môžeš byť taký sebaistý. Podáva tu dve veľmi základné pravdy, ktoré sú veľmi dôležité. Tu je dôvod, prečo môžeš kráčať vo viere. Tu je dôvod, prečo budeš chcieť zapustiť korene do neho. Tu je dôvod, prečo budeš chcieť stavať na tomto základe. Tu je dôvod, prečo budeš chcieť byť upevnený. Tu je dôvod, prečo budeš chcieť pokračovať v tom, aby si bol vyučovaný. Dôvod, prečo budeš chcieť byť preplnený vďačnosťou. pretože sa tu píše, že to funguje. A toto sú tie dôvody, prečo to funguje. Číslo 1 je to kvôli tomu, komu dôveruješ. Pozri sa, ako to opisuje. V ňom, to znamená v Ježišovi, prebýva všetka plnosť božskosti telesne. Takže kto je to, komu dôverujeme? Keď sa ocitneme v nejakej situácii a nevieme, čo robiť, a Boh povie: chcem, aby si urobil toto. Budem mu dôverovať, alebo nie? Kto je on? On je Boh. Ježiš Kristus je Boh. Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý. Preto mu môžem dôverovať. Môžem mu dôverovať kvôli tomu, kto je on. On je Boh celého vesmíru. Môžem mu dôverovať kvôli tomu, kto on je. Je aj ďalší dôvod, prečo mu môžem dôverovať. Kvôli tomu, čo on vykonal. Čo vykonal? Je to napísané v 10. verši. A aj vy prišli ste k dokonalosti v ňom. Čo ty myslí, keď tu hovorí, že sme boli zdokonalení? Pozrime si 2. Petra 1.3. Ako nám jeho božská moc v poznaní toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť. Preto môžem povedať komukoľvek. Pozri, tak ako si uveril v Ježiša Krista ako spasiteľa vierou, dôveruj mu v situáciách na každý deň, bez ohľadu na čokoľvek. On je hodný našej dôvery, je spoľahlivý. Ako to viem? Kvôli tomu, kto on je. Po druhé, kvôli tomu, čo on vykonal. Čo vykonal? V našom vzťahu s Ježišom Kristom, ty a ja máme všetko, čo potrebujeme pre svoj život a preto, aby sme žili zbožný život. Pozri sa na to. Boh ti už všetko predviedol na tvoj účet. Každú jednu vec, ktorú potrebujeme pre náš život a život v zbožnosti, to všetko nám už dal. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Efeským 1.3. Tu je ten dôvod, prečo mu môžeš dôverovať. Kvôli tomu, kto on je. On je Boh. Po tretie, čo pre teba urobil? On ťa už zdokonalil. Viem, že človek, ktorý má potreby, si povie: počkaj chvíľu. Ak som bol zdokonalený, prečo mám ešte tieto potreby vo svojom živote? Poviem ti, prečo ich máš. Nie je to kvôli tomu, že by Boh zabudol. Nie je to kvôli tomu, že by to Boh prehliadol. Nie je to ani kvôli tomu, že by bol Boh taký krutý a zlý. Ak máš nejaké potreby vo svojom živote, ktoré nie sú naplnené, je to kvôli tomu, že čerpáš z niečoho iného. Niekde inde, aby si naplnil tie svoje potreby. Pavol hovorí: sme zakorenení v osobe Ježiša Krista a potrebujeme ho vyhľadávať pri naplňaní svojich potrieb. Bez ohľadu na to, aké sú, on si môže použiť niekoho. Môže si použiť niečo, ale my ho potrebujeme hľadať. On je náš zdroj. Veriaci nemá vyhľadávať iný zdroj. Pavol hovorí: čerpaj tak, ako korene čerpajú výživu na to, aby strom zosilnil. Toto máme robiť. Preto ak chceš, zapíš si tieto 3 veci. Sú veľmi stručné, ale sú to absolútne základné pravdy, ktoré sú nevyhnutne dôležité, ak chceme kráčať vo viere, vo vzťahu s ním a pritom čeliť rôznym okolnostiam v našom živote. Niekto si povie: áno, verím, že mu môžem dôverovať v niektorých veciach. Nie, ty mu môžeš dôverovať v každej jednej veci bez ohľadu na to, čo to je. Tak si zapíš tieto 3 veci, pretože je to základ všetkého. Pretože ten dôvod, prečo môžeme mať dokonalú vieru v Boha, ktorému ty a ja slúžime, v Krista, ktorý žije v nás, je nasledovný. Číslo 1. Boh je dokonale zvrchovaný. On má všetko pod kontrolou. Boh je úplne suverénny. Po druhé, Boh je nekonečne múdry. On má absolútnu známosť o každej jednej veci. Vie úplne všetko. Pozná minulosť, súčasnosť aj budúcnosť. Po tretie, on nás dokonale miluje. To znamená, že on vždy, bez výnimky, vždy urobí tú správnu vec prostredníctvom nás a vyberá pre nás to najlepšie. Viera je niečo veľmi jednoduché. Znamená to niekomu dôverovať. Pavol hovorí, toto je spôsob, ako veriaci človek žije. Žijeme v blízkom vzťahu s Ježišom Kristom. Máme s ním taký vzťah, že naše každodenné správanie a konanie, naše kráčanie odráža našu dôveru v Neho v každej situácii nášho života. Prečo? Kvôli tomu, kto On je. On je Boh, ktorý je úplne dokonalý, nekonečne múdry a dokonalý v láske. On nás zdokonalil v ňom. Myslíš si, že je hodný našej dôvery, alebo nie? On je absolútne hodný našej dôvery. Mám na teba jednu otázku. Prečo vo svojom živote neustále bojuješ? Bojuješ proti Bohu. Si v rebélii voči nemu. Chceš všetko po svojom. Prečo to všetko robíš, keď to môžeš mať tým najlepším spôsobom? Myslí na to, čo robíš. Odmietaš to najlepšie vo svojom živote. Možno si veriaci a bojuješ a zožieraš sa vo svojom živote a si deprimovaný a odradený. Si v rebélii voči Bohu a chceš si veci robiť po svojom. Uvedomuješ si, čo robíš? Boh ti dal základ. Máš k dispozícii ten najkvalitnejší materiál na jednej strane a ten úbohý, vedchý materiál na strane druhej. Vieš, čo robíš? Vyberáš si ten vedchý materiál. A čuduješ sa, prečo sa nemáš rád tento život, že nič nefunguje. Vyberáš si zlý materiál. Vieš čo? Ak by niekto povedal, choď do obchodu s oblečením a vyber si, čo chceš, čo by si si vybral? Vybral by si to najlepšie. Predstavme si, že by si zašiel do nejakého sekáča a vybral by si si nejaké obnosené veci. Niektoré obnosené veci vyzerajú celkom pekne, ale pozrime sa na niektoré skutočne riadne obnosené veci. Niekedy máš na výber skutočne zodraté, špinavé a dokonca smradľavé veci. To by si neurobil. Vieš prečo? Lebo máš o sebe lepšiu mienku. Priateľu, počúvaj pozorne. Maj o sebe lepšiu mienku aj pri tom, ako staviaš svoj život. Aby si nestával z vedchého, odpadového, horľavého materiálu, keď môžeš stavať z toho Božieho najlepšieho. Nikdy tým nestratíš, keď si vyberieš to Božie najlepšie. Modlitba na záver. Oče, z celého srdca ti chceme povedať, že ťa milujeme. Chválime ťa, uctievame ťa, oslavujeme ťa. Ďakujeme ti, že máš s nami trpezlivosť. Že nás učíš pravde. Učíš nás, ako ju aplikovať. Ty nás dvíhaš, keď padáme. Ty nám rozumieš a chápeš, kde sa nachádzame a buduješ nás do podoby Krista. Modlíme sa teraz za tých, ktorí ešte nie sú spasení. Kto ešte nikdy nevložil svoju dôveru v teba ako svojho osobného spasiteľa. Kto sa ti celé roky protivil. Prosíme ťa, aby si im dal schopnosť porozumieť, že ponúkaš to najlepšie. Odpustenie, očistenie, nové srdce, nový začiatok. Spasiteľa, pána, majstra a to najlepšie pre tento život. Daruj nám múdrosť, aby sme robili múdre rozhodnutia. Toto je moja modlitba. V mene Ježiš. Amen.
1: Máš bezpečný základ viery? Charles Stanley ťa dnes povzbudil, aby si vložil svoju vieru v Boha, ktorý je dokonale zvrchovaný, nekonečne múdry a dokonalý v láske. Keď sa budeš s dôverou držať týchto pravd, budeš mať vieru, na ktorú je záruka, že prekoná všetky búrky života. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Skutky apoštolov. 15. kapitola.
2: Apoštolský snem v Jeruzaleme.
3: Podaktorí, čo prišli z Júdska, učili bratov. Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho ustanovenia, nemôžete byť spasení. A keď medzi nimi a Pavlom a Barnabášom vznikol spor a nemalá hádka, rozhodli, že Pavol, Barnabáš a niektorí ďalší spomedzi nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a k starším do Jeruzalema. Ich teda vyslala cirkev a oni prechádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozprávali o obrátení pohanov a všetkým bratom spôsobili veľkú radosť. Keď prišli do Jeruzalema, privítala ich cirkev, apoštoli a starší. Vyrozprávali, čo všetko Boh s nimi urobil. Tu niektorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, vstali a hovorili: treba ich obrezať a prikázať im, aby zachovávali Mojžišov zákon. Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otázku preskúmali. Keď sa strhla veľká hádka, Peter vstal a povedal im: muži, bratia, vy viete, že od samého začiatku si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo evanjelia a uverili. Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako nám. A medzi nami a nimi nerobil vôbec nejaký rozdiel, keď vierou očistil ich srdcia. Prečo teda teraz pokúšate Boha a kladiete našiu učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takisto ako oni. A keď Barnabáš a Pavol rozprávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich prostredníctvom medzi pohanmi, celé zhromaždenie zmlklo a počúvali. Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakuba, povedal: muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh poprvý raz zliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je napísané: potom sa vrátim a znova vybudujem zrúcaný Dávidov stan a znova vybudujem jeho ruiny a vstýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci známe od vekov. Preto usudzujem, že nesmieme robiť ťažkosti tým, čo sa s pohanou obracajú k Bohu, ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali všetkého, čo bolo poškvrnené modlami, smilstva zaduseného a krvi. Mojžiš má totiž od dávnych pokolení po mestách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach.
2: Odporúčanie snemu.
3: Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cirkvou rozhodli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda prímením Barsabáš a Sílas, poprední muži medzi bratmi. Po nich im poslali tento list. Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. Keďže sme sa dopočuli, že niektorí, čo od nás vyšli, vás znepokojili a zmiatli vaše mysle svojimi slovami, hoci sme ich ničím nepoverili, jednomyselne sme sa rozhodli, že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými Barnabášom a Pavlom, s ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho pána Ježiša Krista. Vyslali sme preto Júdu a Sílasa, ktorí vám oznámia to isté ústne. Lebo Duch Svätý a my sme rozhodli, že na vás nebudeme klásť nejaké iné bremeno okrem tohto nevyhnutného. Zdržiavať sa všetkého, čo bolo obetované modlám, krvi, zadusených zvierat a smilstva. Ak sa tohto budete chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví. Keď sa teda rozlúčili, prišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Keď ho prečítali, zaradovali sa z tejto útechy. Júda a Sílas mnohými slovami povzbudzovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi. Po istom čase sa s bratmi v pokoji rozlúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vyslali. No Pavol a Barnabáš ostali v Antiochii a s mnohými inými učili a zvestovali Pánovo slovo.
2: Pavlov rozchod s Barnabášom.
3: Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: Vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána prímením Marek, ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfílii opustil a nešiel pracovať vedno s nimi. Došlo medzi nimi k ostrému sporu a tak sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Pavol si zasa vybral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milosti a tak sa vydal na cestu. Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi.
4: Keď

Kniha Amos, 9. kapitola, 11. verš. Ten deň postavím rozpadnutý stan Dávida, zacelím jeho trhliny a postavím jeho ruiny. Vybudujem ho ako za dávnych čias. Všetko som si nachystala. Ochranné okuliare, ideálny výhľad a domáce koláče. S rodinou sme sa pripojili k miliónom ľudí, sledujúcim zriedkavý úkaz úplného zatmenia slnka. Zatmenie spôsobilo, že počas bežne jasného letného popoludnia sa rozľahla nezvyčajná tma. Hoci pre nás bol tento jav zábavnou oslavou a pripomienkou Božej úžasnej moci nad stvorením, v priebehu dejín bol výskyt tmy cez deň vnímaný ako hrozivý úkaz. Bol znamením, že niečo nie je v poriadku. Presne to znamenala tma pre Amosa, proroka v časoch rozdelenej monarchie v starovekom Izraeli. Amos varoval Severné kráľovstvo, že ak sa budú naďalej odvracať od Boha, nastane rozpad. Hospodin dal na znak toho zapadnúť slnku na poludnie a zahalil temnotou zem za jasného dňa. Božou konečnou túžbou a zámerom bolo a stále je všetko napraviť. Aj keď je život najtemnejší, môžeme nachádzať pokoj vo vedomí, že Boh koná svoje dielo, aby prinavrátil svetlo a nádej všetkým ľuďom, ako v prípade Izraela. Pane Ježišu, ďakujem, že žiariš jasnejšie ako slnko.

A dni nad nami Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

Priznám, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete sa budeme modliť za krajinu, ktorú dobre poznáme z Biblie, je to Izrael. Izrael je štát na Blízkom východe v oblasti juhozápadnej Ázie, ležiaci pri východnom pobreží Stredozemného mora. Na severe susedí s Libanonom, na severovýchode so Sýriou, na východe s Jordánskom a na juhozápade s Egyptom. K Izraelu prilieha aj západný breh Jordánu a pásmo Gazy. Izrael má približne 8 miliónov obyvateľov a je jediným štátom Židov na svete. Je domovom aj izraelských Arabov, kresťanov, drúzov, Samaritánov, ako aj iných náboženských a etnických menšín. O vznik štátu sa usilovalo sionistické hnutie už od konca 19. storočia. Izrael je parlamentná demokratická republika so všeobecným rovným volebným právom. Vládu vedie premiér a zákonodárnym orgánom je jednokomorový parlament Kneset. Hlavné mesto štátu je Jeruzalém. Úradné jazyky sú hebrejčina a arabčina. V Izraeli žije viac než 120 tisíc kresťanov, vrátane mesiánskych židovských veriacich, ktorých je približne 17 tisíc. Všeobecne platí, že vláda sa pokúša zabezpečiť slobodu náboženskej viery, aj keď sa právo šaria používa na západnom brehu Jordánu a v Gaze. V obidvoch týchto častiach Izraela je zreteľné prenasledovanie. Arabskí aj židovskí veriaci sú prenasledovaní a obťažovaní, niekedy aj násilne. Moslimskí extrémisti pravidelne prenasledujú arabských kresťanov, najmä tých, ktorí majú islamský pôvod. Úrady radili ľuďom, ktorí konvertovali, aby opustili svoje komunity a zabránili tak obťažovaniu a prenasledovaniu. Hoci sa niektoré kresťanské zbory môžu otvorene stretávať na západnom brehu Jordánu, situácia je oveľa horšia vo vidieckých oblastiach a v Gaze. Hlas mučeníkov podporuje prenasledované skupiny veriacich, pomáha im zvládnuť budúce prípady prenasledovania. Modlite sa za kresťanov žijúcich v Gaze, skúšaných najrôznejším prenasledovaním. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty si Boh, ktorý bdie nad krajinou Izrael. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty poznáš veriacich, ktorí sa v tejto krajine hlásia k Tebe. Ďakujem, Pane, že Ty vidíš do srdca každého jedného človeka a vieš, Pane, že či to myslí vo svojom srdci úprimne s Tebou, alebo či jeho viera je len povrchná. Pane, prosím ťa o každého úprimne veriaceho, aby Ty si sa im dennodenne dával poznávať, aby si ich viedol, aby si ich ochraňoval a posilňoval. Pane, ďakujeme Ti za to, že toľkí ľudia sa môžu v tejto krajine hlásiť ku úprimnej viere v Teba. A chceme ťa poprosiť o našich spolubratov a spolusestri, ktorí žijú na západnom brehu Jordánu a pásme Gazy. Prosíme, Pane, aby obzvlášť im si dal pocítiť svoju blízkosť. Prosíme, Pane, aby sa mohli u Teba cítiť v bezpečí. Prosíme, Pane, aby mohli mať takú istotu, že v Tebe všetko prekonajú, že s Tebou všetko zvládnu. A tiež prosíme, Pane, aby si ich každodenne ochraňoval. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty vidíš každého jedného človeka, ktorý by im chcel škodiť. Prosíme ťa, zastav týchto ľudí, tak ako si zastavil kedysi Saula, keď sa stal neskôr apoštolom Pavlom. Prosíme ťa, Pane, aby si Ty, Pane, klopal na srdcia tých, ktorí ťa dosiaľ prenasledujú. A prosím, Pane, aby si tamojším kresťanom dával veľa sily, ale aj múdrosti v tom, že ako svedčiť, ako niesť to dobré svedectvo o Tebe ďalej. Drahý nebeský Otče, tak vkladáme krajinu Izrael do Tvojich rúk a vyprosujeme Tvoj pokoj pre túto krajinu. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.

0: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7. Vítam tu pána doktora Ľuboša Lacha, kresťanského psychológa.
1: Dobrý deň, prajem.
0: S ktorým sa dnes budeme rozprávať o hodnotách mužov a žien, o tom, že sú rozdielne ich pohľady na hodnoty a o tom, ako to vplýva na sebahodnotu muža a ženy.
1: No to je pekná otázka. Možno by sme si mali povedať hneď na začiatku, že muž bol stvorený z prachu a žena zo živej hmoty. On je viacej telesný, kým tá žena bola stvorená z rebra muža, čiže zo živej hmoty, a je v tomto smere viacej taká duševná alebo vníma veci skôr emotívne, kým muž viac telesne. Teda aj tie hodnoty sú potom také, že muž sa hodnotí podľa toho, aký dosahuje výkon, aké má svaly, akú má schopnosť ochrániť rodinu, čo zvládne, ako dokáže zabezpečiť rodinu po tej fyzickej stránke, ako aj zaujíma ho to, že či bude za to rešpektovaný, či bude za to chválený a či bude mať úctu zo strany iných ľudí a hlavne zo strany ženy. Kým ženu skôr zaujímajú také iné veci, ako sú vzťahy, ako sú emocionálne vnímanie samej seba. Že pokiaľ tá žena nedostane od muža žiadnu pochvalu, nedostane od neho žiadne ohodnotenie, že treba, že má peknú postavu, peknú tvár, že dokáže sa pekne usmievať a že sa dokáže krásne obliezať, že je to sekne a tak ďalej, čo muž by mal robiť, aby budoval sebahodnotu tej ženy, tak ak to nemá, tak potom sa necíti dobre sama v sebe, v jeho prítomnosti. Čiže ide tu o to, a zase muž sa necíti dobre sám v sebe, v jej prítomnosti, pokiaľ tá žena nepreukazuje mu žiadnu úctu, ani rešpekt a ani ho v ničom nepochváli. Napriek tomu, že mnoho vecí dosiahne, napriek tomu, že treba v tej práci je úspešný, tak ona potrebuje urobiť tú vec, že by ho takýmto spôsobom pozdvihovala. Ona je ten krk, ktorý má pozdvihnúť hlavu, lebo ten muž môže byť ľahko sklesnutý na základe okolností, v ktorých žije, v ktorých bojuje. Môže mať situáciu, že zrazu stratí prácu a teraz nevie, čo by robil ďalej. A pokiaľ má taký negatívny postoj voči sebe a pohľad na seba, no tak zase som stratil prácu, tak nedokáže pozitívne vidieť to, že práce je dosť, že len je treba ju vziať. Možno niekde potrebujem sa niečo nové naučiť, ale to ja ľahko zvládnem. Pokiaľ mám pozitívny postoj voči sebe a hodnotím seba z toho Božieho pohľadu a ešte aj moja žena ma hodnotí pozitívne, tak zvládne hocičo. A tak prejde aj na Severný pól, aj na Mount Everest. Ale pokiaľ tá žena povie, no tak zase si v takom svrábe, jak si bol predtým. Kto nás bude teraz živiť? Ako zabezpečíme deti? Tak to je zlé. Ja som mal takú skúsenosť, jedna klientka ku mne prišla, ktorá bola celý život, asi 20 rokov, viac ako 20 rokov v domácnosti. A jej muž bol nukleárny fyzik a mal granty na to, čo robil, ale po 20 rokoch mali troch synov, ktorí boli všetci na strednej alebo vysokej škole, a on stratil grant. A zrazu nevedel, čo má robiť a ako by mohol zabezpečiť rodinu. Tak ona vstúpila do hry a šla na miesto, kde by mohla pracovať ako realitná agentka a ako taká, ktorá vie zabezpečiť aj pôžičky. A povedala majiteľovi tejto organizácie, pozrite, ja nemám žiadnu skúsenosť. Bola som 20 rokov domáca, ale som veľmi učenlivá a veľmi potrebujem prácu a dokážem vám, že v priebehu jedného roka budem najlepšia zo všetkých týchto ľudí, ktorých tu máte zamestnaných, a najviac prinesiem pre tento podnik. A ten si tak povedal, no, si veľmi vysoko rúbaš, ale vyskúšam ťa. Skúsim to. Nemám čo stratiť. Tak a naozaj dosiahla to, že začala behom roka zarábala 100 tisíc ročne. To ako keby bolo 100 tisíc eur ročne. Tým, že robila kontrakty nové a nové a pracovala naozaj tých 8 až 10 hodín denne, dokonca ešte aj v sobotu, a zabezpečila tú rodinu. Lebo viac ako 2 či 3 roky nemal ten jej manžel žiadnu ponuku na prácu, pretože on robil niečo inak ako tí ostatní. Takže niekedy je to otázka taká, že ako sa my postavíme k tej situácii, do ktorej sme hodení, a či pôjdeme do toho pozitívne, alebo zahodíme flintu do žita a budeme mať sebalútosť a depresiu.
0: Pán doktor, pozrime sa na to, čo spôsobuje vo vzťahu medzi mužom a ženou situáciu, že prichádza k rozdeleniu, a čo spôsobuje to, že prichádza naopak k spojeniu. Pretože muži a ženy sú rozdielni.
1: Áno, ja môžem povedať jeden príklad zo včerajška, kde som sa stretol so ženou, ktorá hovorí, že so svojím manželom si nerozumie. Že on má úplne iné záujmy ako ona. Ona je viac intelektuálna, ona by chcela viacej niečo dosiahnuť v živote, chcela by mať nejaký úspech. A ten muž, jemu na tom vôbec nezáleží. Nezáleží mu ani na tom, ako sa ona oblieka. Najradšej by vyhodil všetko z jej šatníka, že to je zbytočné, čo má. A jemu záleží len na tom, je duchovný síce, ale na tom, ako keď ho niekto zavolá, nejaká babička, či by sa pomodlil za ňu, tak on uteká a ide a modlí sa za ňu. Ale o to, aby vnímal, že tá rodina potrebuje nejaký rast, majú aj deti, že potrebujú ich vzdelávať a že potrebujú občas vyjadriť tej manželke to, že ju ľúbi, že s nežnosťou by sa o ňu starala, bol aj trošku romantický, tak to tam vôbec není. A tak som jej povedal, že možno ona by to mohla zmeniť uňho, pokiaľ by sa postavila k tomu inak. Lebo ona vníma momentálne to, že on je taký a ja musím žiť sama v tom vzťahu a on nech si žije sám. Máme síce deti po spoločnú strechu, ale potom im to nefunguje ani po tej fyzickej, sexuálnej stránke, pretože jednoducho každý sú diametrálne iní a nepribližujú sa jeden k druhému. Nevnímajú toho druhého, že je iný a nemajú záujem tomu druhému ukázať, čo ja potrebujem a čo sú moje hodnoty a ako by si ich mohol ty pozdvihnúť alebo ako by som ja mohla teba pozdvihnúť. Tak som jej dal niekoľko príkladov, čo by mohla robiť. A najprv bola tak dosť skeptická v tomto, že to nemá nejaký zmysel, že on to nepochopí. Tak som jej povedal, musíš začať s tou telesnou stránkou. To muž najskôr pochopí, pretože on stále ešte má testosterón v sebe a tiež potrebuje, aby bol v tomto smere uspokojený. Ja viem, že ty potrebuješ to, aby urobil nejakú predohru a jednoducho ti vyjadril niečo pekné. Začni ty s tým, treba, že mu dáš sprchu, že ho namydlíš, že mu a nič nečakaj naspäť. Že jednoducho ty budeš tá, ktorá urobí mu treba masáž nôh, bez toho, aby si čakala niečo naspäť. A budeš to robiť zo pár krát, až príde k tomu, že aj on bude chcieť niečo ti dať. A ty sa postav do postoja príjemcu a nie do postoja darcu, i keď to začína tak, že ty niečo začínaš a dávaš, ale potom, keď on bude chcieť byť s tebou, tak ho príjmi. Lebo tu bol ten mentálny blok, keďže takýto, tak ja nemôžem sa uvoľniť a nemôžem ho prijať. A potom im to nefungovalo ani po tej fyzickej stránke. A keď vám to začne fungovať po tej fyzickej stránke, tak potom, keď chceš sa s ním porozprávať, lebo už sa ani nerozprávali spolu, lebo ju nezaujímalo to, čo on robí a jeho nezaujímalo to, čo ona robí, tak to začni zase tak, že navar kávičku alebo čaj, povedzme, sadkaj si, chcem ti dať dobrú kávičku a možno by sme sa mohli trošku porozprávať. A spýtaj sa ho, ako sa to tebe darí, ako sa má tvoja duša. A potom môžeš povedať, ako sa má tvoja duša. Ale nekritizuj, každú kritiku daj nabok. Jednoducho len to, čo je pozitívne, to hovor. A to nechaj, aby on hovoril. A keď prejde do niečoho negatívneho, tak to odkloň. Začni hovoriť o tom pozitívnom. A toto je treba urobiť viackrát za sebou, aby ten človek zrazu vnímal, že je to celkom príjemné sa otvoriť pred tým druhým. Lebo nebudem kritizovaný, nebudem ma za to odsudzovať. Jednoducho je to príjemné. No a keď sa to dostane až sem, tak potom môžeš povedať, lebo už sa ani nemodlili spolu, a mu navrhni, čo keby sme sa začali modliť napríklad za naše deti, za to, čo by sme chceli, aby dosiahli, aký by boli. Začnime sa modliť za to. A ty začni prvá, keď on by nezačal. A teraz už na tej duchovnej úrovni začneme sa modliť a mať vzťah s Bohom. A potom až neskôr začni hovoriť o tom, že aké máš plány do budúcnosti, prečo by si toto chcela dosiahnuť a aké má on plány do budúcnosti, prečo by to chcel dosiahnuť, bez toho, aby tam bola nejaká kritika. Toto je taký proces, možno to bude trvať niekoľko týždňov, možno niekoľko mesiacov, ale dospejete k tomu, aj deti to postrehnú, že vy máte medzi sebou vzťah. Že jednoducho to bude fungovať. Jednej lekárke som raz povedal, ktorá nemohla mať taký hlboký vzťah so svojím mužom, tak som jej povedal, fake it till you make it. To znamená, predstieraj to, kým to dosiahneš. Lebo on mal nejaké milenky a potom myslel, že tá jeho žena je chladná. Ale potom, keď začala predstierať, že sa jej to páči, tak prestal s milenkami. A bol rád, že jeho vlastnej žene sa to páči a že je spokojná s ním, tak už nemal chuť ísť niekde inde. Lebo ona to síce len predstierala na začiatku, ale postupne dospela k tomu, že ho mala rada, že mali spolu vzťah a že ten pocit spolupatričnosti, to, že sa mohli navzájom zohriať, že mohli byť spolu, tak to jej prinieslo aj to, že mala dobré pocity sama v sebe a aj on. Čiže ten vzťah sa vybudoval.
0: Ďakujem, pán doktor. Priatelia, po chvíli hudby pokračujeme ďalej.

0: Pán doktor, aké očakávania majú muži a aké ženy, čo sa týka rozprávania, vôbec zdieľania sa, či už po práci, alebo aj v inom čase?
1: Tak treba si uvedomiť, že ten rozdiel medzi mužom a ženou je aj v tom, že tá žena myslí hovorením. To znamená, že ona potrebuje sa vyrozprávať o tom, čo všetko prežila v priebehu dňa, aj keď bola len s dieťaťom, ako sa hrali, čo mu obliekala, ako reagovalo, či papalo, či nepapa a tak ďalej. Čiže potrebuje to všetko povedať na to, aby si usporiadala svoje myšlienky. Mnohokrát muž nemá až taký veľký záujem to počúvať, lebo pre ňoho to znamená, že ako keby ju viedol k tomu, aby znova pracovala v tom, čo robila, lebo on nemá záujem rozprávať o tom, čo prežil v priebehu dňa. Ale žena by ho najradšej chcela vypočuť, aby jej aj hodinu rozprával o tom, čo prežil, s kým sa rozprával, o čom sa rozprávali, aké mal pocity pri tom a čo ho k tomu viedlo, ako bol motivovaný. Lenže muž o tom nerád hovorí, lebo pre ňoho to znamená znova pracovať. On už chce mať pokoj od toho, čo bolo. On chce kľud a nemá záujem hovoriť o veciach, ktoré riešil v priebehu dňa. A keď musí o tom hovoriť, no tak to robí z donútenia, pretože tá žena si to praje, ale nemá z toho potešenia ani pôžitok. Je dobré, aby ten musí našiel nejaký ten čas na to, aby vypočul ženu, aby sa jej spýtal otázku, tak aký si mala deň. Ale musí tá žena to pripraviť tak, že vieš čo, sadkaj si sem, vylož si nohy, trošku si odpočin, spravím ti čajík alebo kávičku a vtedy by mal povedať, no tak mi povedz, porozprávaj, aký si mala deň a čo si všetko prežívala a tak. Hoci ho to až tak nezaujíma, ale si to vypočuje, pretože odpočíva pri tom, možno si pri tom aj zdriemne, ale tá žena má možnosť všetko porozprávať a usporiadať si svoje myšlienky. A keď by tá žena chcela, aby ten muž hovoril, tak to najskôr bude hovoriť a sa chce spýtať na niečo, najskôr bude hovoriť hneď potom, ako sa pomiluje s ňou. Vtedy je otvorený na čokoľvek, čo tá žena po čom túži, keď mu chce porozprávať, no chcela by som založiť škôlku, alebo chcela by som, aby sme urobili takú a takú vec, išli tam a tam na výlet, tak ten muž vtedy, keď je uspokojený, tak bude sa snažiť nájsť nejaké riešenie, aby v tej veci pomohol. Čiže vtedy povie, no tak ja môžem zájsť za starostom a spýtať, či tá budova by mohla byť k dispozícii na takýto účel. Alebo pozrie niekde, že kde by sme mohli ísť a čo by pre nás, pre všetkých bolo zaujímavé, kde by sme sa aj športovo vyžili, ale aj po tej stránke takej, že by sme si odpočinuli a mali dobrý čas spolu. Čiže potrebuje využiť tie momenty, kedy sú dôležité pre muža a momenty, ktoré sú dôležité pre ženu. A väčšinou tá žena je v tomto smere múdrejšia, tak tá musí tie momenty vystihnúť. Kedy sa to dá, kedy to prinesie potešenie aj jej, aj tomu mužovi. Väčšinou sa im o tom až tak nechce takto rozmýšľať. Žena by chcela, aby ten muž myslel tak ako ona, a sa dovtípil niektoré veci, ktoré on nedokáže sa dovtípiť, lebo nemá ten šiestý zmysel. A zase muž by chcel byť, aby tá žena bola viac racionálna, aby nerozprávala stále len o tom, čo prežíva, čo cíti a o takýchto veciach, ale aby niečo rozumné k veci povedala, keď už má hovoriť. To je vec, ktorú si potrebujeme nejak tak uvedomiť, že každý sme iný a že sa potrebujeme venovať do toho vzťahu nejaký ten čas, aby sme ho budovali. To je ako keď postavíte dom, tak každý deň potrebujete zatlcť asi jeden kliniec, všeobecne povedané, aby ten dom sa nerozpadol. Niekedy treba opraviť to, niekedy nafarbiť to a tak ďalej. Čiže to isté je aj manželstvo. Sú to predsa len dvaja rozdielní ľudia. Viete, napadol taký príklad z písma, že keď marnotratný syn chcel dať vo svojej takej márnivosti, chcel mať dedičstvo za svojho života a si myslel, že zvládne život, že nepotrebuje otca, nepotrebuje nikoho, že jednoducho dokáže všetko sám, no ale za krátky čas všetko premárnil, všetci ho okradli a nakoniec bol z niekoho, kto bol skoro ako princ, pasák prasiat. A dokonca mu nedávali ani jesť, takže jedol to, čo aj tie prasiatka jedli. Až prišiel k tomu poznaniu, že ako ďaleko som klesol, že z toho pyšného muža sa stal pokorný človek a si povedal, skúsim možno, že ma môj otec príjme ako sluhu. Že rozmýšľal o sebe nízko. A nakoniec bol prijatý ako syn, ako niekto, kto má hodnotu. A to je ten postoj nášho nebeského Otca k nám je taký, že nás vníma ako synov a céry. A aj vtedy, keď padáme, aj vtedy, keď robíme niečo nie v poriadku, aj vtedy, keď naše manželstvo sa rozsypáva, ale keď sa pokoríme a keď urobíme to, že som ochotný byť sluhom, som ochotný byť vedený nebeským otcom, tak som prijatý stále ako syn alebo dcéra. Ale už potom mi nestúpne pýcha do hlavy a už nebudem sa snažiť o niečo, lebo tu nič si nezaslúžim. Už som prijatý bez zásluh, z milosti. Tá milosť tá má veľký význam tam. A my musíme sa vnímať toho nášho partnera ako niekoho, koho máme z milosti. Možno sám by som si ani nezaslúžil takého partnera, pokiaľ som pokorný v srdci. Ale ho prijímam z milosti, že toto je Boží človek. A možno ani sa nechová ako veriaci, ale ja ho pokladám za takého, ako keby bol veriaci. A on skôr či neskôr príjme tieto hodnoty, to, že sa tiež pokorí pred tvárou Božou. Alebo tú ženu vnímam ako veriacu, napriek tomu, že má ambície také, ako vo svete sú ambície. Chce sa ukázať ako niekto, kto niečo dokázal. Chce mať byť ohodnotená, chce mať treba s riaditeľkou škôlky, chce mať alebo dosiahnuť nejaký úspech. Ale ten reálny úspech v Božích očiach je iný. Pán povedal, že keď umýval nohy svojim učeníkom, som váš učiteľ, ale som aj váš sluha. A on im umýval nohy a povedal, kto sa pokorí a kto je taký ako ja, tak ten je hoden všetkého toho požehnania. Čiže ja potrebujem vnímať toho svojho partnera ako niekoho, kto je vyšší odo mňa. Pre koho som tu na to, aby som slúžil alebo slúžila. Aby som bol požehnaním pre tú moju manželku alebo pre toho môjho manžela. A keď sa na to takto pozriem, tak ten vzťah bude rásť a bude sa budovať. Keď sa spolu klakneme pred tvárou Božou, tak máme každý iný názor, ale keď to odovzdáme Bohu, tak sme ochotní prijať toho názor, toho partnera a mi nezáleží už na tom mojom. A vtedy väčšinou Boh nám dá taký tretí postoj, ten, ktorý je najlepší. Takže toľko k tejto otázke.
0: Pán doktor, v súčasnosti sme konfrontovaní kultom tela. Čoraz viac to vyskakuje aj v médiách. Čo s tým robiť? Ako sa na to dívať?
1: No, načrtáme do otázok, že existujú rôzne hodnoty. Ak by sme ich skúsili tak trošku vymenovať, tak existujú kultúrne hodnoty. Napríklad národné dedičstvo je taká alebo existujú spoločenské hodnoty, napríklad literárne diela, alebo maliarské diela, alebo morálne hodnoty, kde rozoznávame dobre od zlého, kde sa dodržiavajú nejaké tie zákony, alebo ekonomické hodnoty, majetkové, že treba niečo má nejaká nehnuteľnosť určitú hodnotu a vieme to hodnotiť, alebo estetické hodnoty, niečo, čo je krásne, pamiatky, architektonické diela, alebo intelektuálne hodnoty, schopnosť prepojenia niektorých vecí treba s umelou inteligenciou, alebo existuje etické hodnoty. Dokonca Platón o nich hovoril, že máme dobrého človeka, že chceme byť ako dobrý človek. To je Platónova etická hodnota. Alebo životné hodnoty, poznanie pravdy. Čo vieme o rozhodovaní sa k tomu, či pôjdeme cestou pravdy alebo cestou nejakou inou. A tieto hodnoty telesnosti, to je taká vec, že väčšinou médiá nás k tomu dovedú, že by sme videli ako kvalitu tela, ako niečo, čo má najväčšiu hodnotu. V Kalifornii existuje taký, skoro by sa dalo povedať, kult tela, kde každý človek musí cvičiť, musí mať vypracované telo. Ženy musia byť slim, teda také, že chudé, ale tiež plné energie, aby vyzerali po tej fyzickej stránke ako modelky a muži ako modely, kulturisti a podobne. Čiže tento kult tela sa rozmohol natoľko, že všetko, kde niekto treba necvičí, ale má treba intelektuálnu hodnotu alebo uznáva nejaké iné hodnoty, tak to není pre nich dôležité a nepokladajú to za významné. A skôr ho odsudzujú takéhoto človeka. Čiže ide o to, že toto je už extrém. Keď sa človek dostane do akéhokoľvek extrému, tak to nekončí dobre. Že mnoho ľudí, pokiaľ má inú genetickú predispozíciu a nedokáže byť treba schudá ako modelka, tak páchajú samovraždy. Alebo dostávajú sa do mentálnych inštitúcií. Čiže tento extrém môže spôsobovať v podstate také ochorenie tej spoločnosti, že tá spoločnosť potom vyznáva len tento kult a stane sa to kultom ako niečo, čo mu verím, že je dôležitejšie ako čokoľvek iné. Potom treba z tie duchovné hodnoty sa zanedbávajú. Alebo tie morálne hodnoty sa zanedbávajú. A jednoducho to ide nesprávnym smerom. A my musíme to vedieť rozoznať. Našou úlohou je rozoznať a pridržať sa toho, čo je dobre. Preto myslím, že Písmo sväté alebo Božie slovo je manuál pre úspešný život. A pokiaľ my sa držíme písma, tak nepôjdeme do nejakých extrémov, napríklad do kultu tela alebo do iných kultovných záležitostí, čo pokladám tento svet za dôležité a významné, ale sa budeme držať mantinelov písma. A pokiaľ sa budeme držať mantinelov písma, tak nezablúdime. Tak náš život bude niesť dobré ovocie.
0: Ďakujem, pán doktor.
1: A ďakujem aj ja, že som tu mohol byť. Nech vás všetkých Boh žehná.
0: Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová. Kresťanská psychologická poradňa.